Radio Bosne i Hercegovine. Vaš izbor za svaku noć. Ovo je...

više mogu noćas mi.

She dances on my tongue. I know it's just a

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Šest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nakon što su svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, danas počinje distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama. Najavljeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. CIK je saopćio i da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom. Policija u zapadnohercegovačkom kantonu intenzivno traga za osobom ili osobama koje su teško povrijedile policijskog službenika policijske uprave Široki Brijeg. Povrijeđeni

0: Policajac nalazi se pod ljekarskim nadzorom u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Policijski komesar uprave policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona Ivan Brkić poručio je da je pronalazak napadača jedan od prioriteta policije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom rekao je da će danas podnijeti ostavku na mjesto predsjednika. Nakon razgovora Vučić je saopćio da od ponedjeljka očekuje produženje aneks ugovora o gasnom aranžmanu sa Rusijom. Razgovarano je i o drugim važnim pitanjima, poput rata u Ukrajini i situaciji na Balkanu. Američki predsjednik Donald Trump odbio je najnoviji prijedlog Irana za ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza. Dodao je da je Iran spreman odmah otvoriti Moreuz jer gube na svim frontovima. Prema iranskom planu neprijateljstva bi bila zaustavljena na svim frontovima, uključujući Liban, dok bi za uzvrat Sjedinjene Američke Države trebale ukinuti blokadu iranskih luka, osloboditi zamrznuta iranska sredstva i povući naftne sankcije. Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 5 stepeni, Sarajevu, Tuzli, Banja Luci 6, Bijeljini 7 i Mostaru 11 stepeni. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 16, a dnevna od 17 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

uspio je dešifrirati koji hijeroglifi odgovaraju kojim glasovima. Olakšavajuća je činjenica da su imena faraona bila istaknuta na poseban način, pa su se mogla razlikovati od ostatka teksta. Na današnji dan 1825. godine engleski pronalazač George Stevenson u Darlingtonu je pokrenuo putnički voz na prvoj željezničkoj pruzi u svijetu, Darlington-Stockton u sjeveroistočnoj Engleskoj, koji je vukla njegova parna lokomotiva Active. Uspjeh je bio ogroman i željeznica je ubrzo osvojila Evropu, potom i cijeli svijet. 27. septembra 1908. godine u Detroitu je proizveden prvi komercijalni primjerak automobila Ford Model T. Zahvaljujući tome što je bio prvi automobil koji su sebi mogli priuštiti srednji slojevi u SAD-u, često je nazivan vozilom koje je Ameriku stavilo na četiri točka. Pripisivano je to Fordovim inovacijama, proizvodnji na pokretnoj traci umjesto ručne izrade, te konceptu plaćanja radnika proporcionalno cijeni automobila, čime se stvaralo tržište. A cijena je bila oko 850 dolara, dok su slični konkurentski automobili koštali od 2 do 3000 dolara. Na današnji dan 1917. godine umro je francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, virtuozni crtač, slikar kojeg je najviše zanimala živost i raznovrsnost pokreta. U početku realista, kasnije se približio impresionizmu. U uljanoj tehnici izradio je više sjajnih portreta, naročito u mladosti. Kasnije se više služio pastelom. U zrelom dobu radio je gotovo isključivo figure. 27. septembra 1921. godine umro je njemački kompozitor Engelbert Humperdinck, profesor konzervatorija u Barceloni, Kelnu, Frankfurtu na Majni i Berlinu. Romantičnom operskom pričom Ivica i Marica, prožetom duhom narodne muzike, odupro se Wagnerijanstvu i dao putokaz razvoja njemačke opere tog tipa. Komponirao je i horske balade, solo pjesme te opere Kraljevska djeca i Trnoružica. Na današnji dan 1947. godine u Varšavi na savjetovanju komunističkih partija Sovjetskog saveza, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije odlučeno je da se osnuje informacioni biro tih partija sa sjedištem u Beogradu. Zaključeno je da je zadatak Informbiroa, kako je navedeno, organizacija razmjene iskustava i u slučaju potrebe koordinacija djelatnosti komunističkih partija na osnovu uzajamne saglasnosti. 27. septembra 2011. godine umro je američki inženjer Wilson Greatbatch, u svijetu poznat kao čovjek koji je izumio pacemaker, aparat koji pomaže srčanom mišiću da normalno funkcionira. Prvi put je ugrađen u ljudsko tijelo 1960. godine. Od tada na stotine hiljada ljudi svake godine dobija ovaj spasonosni uređaj. Američki inženjer kojem je pronalazaštvo bilo životna strast primljen je 1998. godine u kuću slavnih pronalazača, a 1996. dobio je nagradu Lemelson za životno djelo koju dodjeljuje prestižni Massachusetts Institute za tehnologiju.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
3: O znanju. Francis Bacon, rođen 22. januara 1561. umro 9. aprila 1626. godine. Znanje je moć. Aristotel, rođen 384. godine prije nove ere, umro 322. prije nove ere. Znanje, stečeno iskustvom, ima najveću moć.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 27. septembar. 63. godine Sila Black je imala TV debi uživo u emisiji Ready Steady Go na britanskoj televiziji i izvela svoj novi singl Love of the Loved, koju su napisali John Lennon i Paul McCartney iz grupe Beatles. 80. godine album Davida Bowie'a Scary Monsters and Super Creeps je postao njegov četvrti album na britanskom broju 1, a na njemu se nalaze hitovi Ashes to Ashes i Fashion. 1990. Marvin Gaye posthumno dobio zvijezdu na hollywoodskom šetalištu slavnih. 6 godina ranije ubio ga je otac dan prije Marvinovog 45. rođendana. Muzički kalendar. 27. septembra 2011. Tony Bennett je postao najstarija živa osoba koja je zauzela prvo mjesto na američkoj top listi albuma nakon što je LP Duets 2 ovog tada 85-godišnjeg muzičara dospio na čelo liste. 27. septembra 75. Bob Marley je prvi hit, klasična reggae pjesma No Woman No Cry, stiže do 22. mjesta na britanskim top listama. Pjesma je snimljena 74. i objavljena na njihovom 7. studijskom albumu Natty Dread iz 74. Verzija pjesme je izvedena uživo, zauzima 37. mjesto na listi 500 najboljih pjesama svih vremena časopisa Rolling Stone, a 2005. je uvrštena u Grammy kuću slavnih.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Počinje distribucija uređaja i glasačkih listića za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Danas se obilježava Svjetski dan turizma. Američki predsjednik Donald Trump odbio najnoviji prijedlog Irana za ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza. Vrijeme danas pretežno sunčano, temperature do 27 stepeni. Nakon što su svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, danas počinje distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama, najavljeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. CIK je saopćio i da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom. Policija u zapadnohercegovačkom kantonu intenzivno traga za osobom ili osobama koje su teško povrijedile policijskog službenika policijske uprave Široki Brijeg. Povrijeđeni policajac nalazi se pod ljekarskim nadzorom u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Policijski komesar

0: Prave policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona Ivan Brkić poručio je da je pronalazak napadača jedan od prioriteta policije. Svjetski je dan turizma. Ovogodišnja tema stavlja u prvi plan tehnologiju koja već mijenja način na koji putujemo. Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Digitalni alati mogu pomoći destinacijama i turističkom sektoru da bolje razumiju kretanje posjetilaca, upravljanju resursima i odgovore na promjene u potražnji. Istovremeno razvoj novih tehnologija otvara pitanje o zaštiti podataka, tačnost informacija i odnosu između automatizovanih sistema i ljudskog rada. Američki predsjednik Donald Trump odbio je najnoviji prijedlog Irana za ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Dodao je da je Iran spreman odmah otvoriti moreuz jer gube na svim frontovima. Prema iranskom planu neprijateljstva bi bila zaustavljena na svim frontovima, uključujući Liban, dok bi za uzvrat Sjedinjene Američke Države trebale ukinuti blokadu iranskih luka, osloboditi zamrznuta iranska sredstva i povući naftne sankcije, govori iranski predsjednik Masud Pezeškijan.
1: Ponovo vodimo pregovore, ali problem s tim pregovorima jeste veoma loša atmosfera nepovjerenja, jer se povjerenje može izgraditi samo kada se osoba u okviru pravila drži onoga što je rekla. Nažalost, u tom pogledu Sjedinjene Države ne poštuju preuzete obaveze, te se problemi ponovo javljaju.
0: U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru večeras će biti otvorene 107. Šantićeve večeri poezije. Trajaće do 5. oktobra. Pripremljen je bogat program posvećen Aleksi Šantiću, a čini ga 10 raznovrsnih sadržaja. Promocija knjiga, koncerata, susreta mladih pjesnika. Otvaranje će biti u znaku 130 godina od pokretanja književnog časopisa Zora, kaže predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanja Šagovnović-Bjelica.
2: Na svečanom otvaranju imat ćemo izložbu pod nazivom 130 godina Zore, a tim povodom priredili smo i svečani broj časopisa koji zaista na jedan antologijski način predstavlja Zoru i donosi 50-ak najznačajnijih tekstova koji su objavljeni kroz 6 godina djelovanja Zore u Mostaru, koja je, znamo, bila najznačajniji zajednički posao Mostarskog književnog kruga, koja je bila i jedan od najznačajnijih književnih časopisa toga vremena u Bosni i Hercegovini, ali i na cijelom srpskom književnom prostoru toga vremena.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici i Tuzli je 5 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 6, Bijeljini 7 i u Mostaru 11 stepeni. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 16, a dnevna od 17 do 27 stepeni. Na autocesti A1 na dionici Kakanj-Lašva saobraćaj je zatvorena, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke Premijer lige Bosne i Hercegovine danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do izmjene saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina, Foča-Goražde. U Trebinju će od 8 do 12 sati saobraćaj biti obustavljen zbog održavanja sportske manifestacije Sunrun. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila juče trening u Varšavi nakon remija sa Poljskom u prvom kolu UEFA Lige Nacija, a danas putuje za Bukurešt gdje će sutra igrati na gostovanju protiv Rumunije u drugoj rundi. Igrači sa manjom minutažom, kao i oni koji nisu nastupali protiv Poljske, trenirali su na terenu stadiona Polonije. Prvi bod na gostovanju je upisan, a sada ekipa selektora Sergeja Barbareza nastavlja sa takmičenjem. Rumuni su poraženi na startu od Švedske i tražit će važne bodove u drugoj utakmici. Na nacionalnoj areni bit će održane službene aktivnosti BH tima u oči meča. Pres konferencija zakazane za 18 sati 30 minuta po lokalnom vremenu,

0: nakon toga će i fudbaleri naše zemlje odraditi još jedan trening. Utakmica Rumunija-Bosna-Hercegovina na programu je sutra od 20 sati i 45 minuta uz prijenos u programima BHRT-a. Nakon toga slijedi povratak u Bosnu i Hercegovinu i dva domaća susreta. Prvo protiv Švedske, 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici, kada će se podsjetimo od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko, te 5. oktobra kada na isti stadion dolaze Poljaci. Iz sinošnjeg programa Lige nacija izdvajamo duele u A diviziji. Hrvatska je na debiju Slavena Bilića sasvim zasluženo pobijedila Češku rezultatom 2-1 u Pragu. Gostujući trijumf viđen je i u Londonu. Reprizu prethodnog finala evropskog prvenstva na Wembleyu igrali su Engleska i Španija, a na kraju je Crvena furija slavila pobjedu sa 3-2. U večerašnjem programu između ostalih izdvojit ćemo neke od duela. Srbija će nakon ispuštenih bodova protiv Grčke ponovo biti domaćin, ovaj put selekciji Holandije od 18 sati, a u istom terminu sastaće se Danska i Wales. Derbi večer igrat će se u Oslu gdje će Norveška ugostiti Portugal od 20:45. Odbojkaši Poljske osvojili su evropsko prvenstvo pobjedom u finalu protiv Francuske u Milanu sa 3-1. Izabranici selektora Nikole Grbića osvojili su tako 3. kontinentalnu titulu i pored ranijeg osvajanja naslova u Ligi nacija osigurali su put na olimpijske igre gdje će upravo Francuzima pokušati da preuzmu tron. U susretu za 3. mjesto Finska je u 3 seta bila bolja od Slovenije.
1: Vozač Mercedesa George Russell triumfovao je na velikoj nagradi Azerbejdžana, 15. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1, koji je obilježilo nekoliko incidenata, ali i vodstvo Britanca od starta do cilja. Russell je na ulicama Bakua došao do 3. pobjede ove sezone, a 8. u karijeri. Drugi je bio Max Verstappen u bolidu Red Bulla, dok je 3. bio njegov klubski kolega Isak Hadžar. Naredna trka Formule 1 vozit će se sljedeće nedjelje za veliku nagradu Bahreina, koja će biti vožena na stazi Sepang u Maleziji. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Marketing BH Radio 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. S prvim danima jeseni u nekim dijelovima zemlje palo i nešto kiše, ali to sve neće bitno promijeniti stanje usjeva iznurenih više mjesečnim visokim temperaturama. Onima koji žive od poljoprivrede nije lako jer se nadležni u Bosni i Hercegovini oglušuju o njihove zahtjeve da u područjima ugroženim ekstremnom sušom proglase stanje elementarne nepogode.
2: Država i vlasti ne čine ništa. Znači, niko, evo, kako se dešava ovo, niko nikakve reakcije nema. Ostaćemo bez hrane, domaći.
1: Od ostalih sadržaja današnje emisije izdvajamo. Dugi sušni period nije uticao na kvalitet grožđa u Hercegovini, ali jeste na količinu.
3: U nekim vinogradima 20 do 30, u nekima 50% manji urod.
1: Sa direktorom Redaha Ivicom Sivićem razgovaramo o ulozi digitalizacije u razvoju seoskih područja.
4: Raznorazna tehnološka rješenja, digitalna rješenja i itekako nam mogu pomoći u ruralnom razvoju.
1: Stanovnike gradova sve više zanimaju stara porodična imanja u Sembiriji, o čemu ćemo pred kraj emisije.
5: Dolaze kod nas ovdje da se druže u prirodi, da provode vrijeme sa životinjama.

0: Ulo da je za poljoprivrednu proizvodnju 2026. jedna od najtežih, ako ne i najteža godina u posljednjih nekoliko decenija. U proljeće sve je krenulo da buja i raste, ispoštovani su agrotehnički rokovi sjetve proljetnih kultura, primijenjena sva propisana agrotehnika, a dovoljno vlage u zemljištu i povoljne temperature doprinijele su da je sve krenulo baš kako treba. Na njivama, voćnjacima i povrtnjacima vegetacija je obećavala konačno jednu rodnu godinu koja je trebalo da vrati nadu da su prostori Bosne i Hercegovine bogom dani za poljoprivredu. Nažalost, nije bilo tako. Uslijedilo je dugo vrelo ljeto bez padavina. Stradale su sve nenavodnjavane površine, a i tamo gdje je bilo pristupa sistemima za navodnjavanje, vode je bilo sve manje. Bosansko-hercegovački agrar, a s njim i poljoprivredni proizvođači, u ogromnim su problemima. Zato iz svih krajeva zemlje stižu zahtjevi da se zbog suše proglasi stanje prirodne nepogode. Predsjednik Federalnog udruženja poljoprivrednika Nedžad Bićo pojašnjava ovaj zahtjev riječima.
1: Stanje u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji je postalo praktično nepodnošljivo. Ugrožena je proizvodnja totalno, znači kukuruz, silažni kukuruz, ono što je osnova u stočnoj hrani je desetkovana. Preko 50% je to uništeno, još kad se završi ta žetva vidjet ćemo šta će biti, voće, povrće, isto.
0: Proglašenje stanja elementarne nepogode ovoga puta traži se od kantona, a ne od entitetske vlade, ističe Bićo.
1: Da kantoni proglasi da se ne bi držali oni svojih procedura, kao i godama unazad. Tražite od federacije da je moraju proglasiti tri kantona, pa ćemo onda mi tako. Ove godine mi to tražimo ovim obrnutim redoslijedom. Znači, ne kantoni proglasi, pošto mogu to i zakonski, svakako, a i glavnina sredstava koja se ubiru kroz ova davanja razna za elementarne nepogode i za štete, sve se to slijeva u kantonalne budžete. Tako da mogu proglasiti elementarnu nepogodu, izaći na teren, popisati štetu i da se ljudima koliko toliko nami. Nije se, Boga mi, niko još oglasio od zvaničnika po pitanju naših zahtjeva.
0: Za sada je samo u 4 opštine Posavskog kantona proglašeno stanje prirodne nepogode od suše. Nagomilanim problemima proizvođači dodaju izostanak proljetos obećanog dizela iz federalnih robnih rezervi. Iz kantonalne vlade poručuju da očekuju da gorivo ipak stigne do poljoprivrednika i time im olakša jesenju sjetvu. Predsjednik vlade Posavskog kantona Đuro Topić.
2: Očekujemo da federalna vlada se temeljem svog zaključka, dakle, osigura podjelu nafte za poljoprivredne proizvođače, čim bi se kompenziralo, dakle, i problem povećanja, dakle, cijena nafte koje su enormne u ovoj godini, a isto tako, evo, i dijelom, dakle, ovo što su imali kao sušu koja im je značajno smanjila prihode.
0: Da bi neki kanton proglasio stanje prirodne nepogode, najprije to trebaju uraditi najmanje 2 lokalne zajednice, što do danas, na primjer, u Unsko-sanskom kantonu nije učinjeno, pojašnjava kantonalni ministar poljoprivrede Edvin Alijanović.
3: Još uvijek mi nismo dobili nikakve izvještaje od općina i od gradova o stanju na terenu. Ukoliko, dakle, dobijemo, naravno da ćemo ići prema vladi, da ćemo pokušati tu djelovati interresorno. Da bi se bilo kakva sredstva izdvojila, mora biti rebalans budžeta. Mi svakako stojimo u svoje poljoprivrednike, poljoprivreda je osnovna grana privrede, ne samo na Unsko-sanskom kantonu, nego u cijeloj državi i naravno da moramo biti uz poljoprivrednike i evo stojimo uz njih. Dakle, ukoliko dođe do rebalansa budžeta, ukoliko se vlada odluči za tako nešto, mislim da bi naši poljoprivrednici trebali biti primarni u ovome.
0: Da čovjek ne povjeruje, kao što je teško povjerovati u riječi ministarke poljoprivrede Republike Srpske Anđelke Kuzmić, da se uprkos situaciji na terenu ne može govoriti o stanju elementarne nepogode u ovom entitetu. Prebacujući odgovornost na lokalne zajednice, Kuzmić kaže.
4: Sve one mjere koje mi imamo u pogledu navodnjavanja, u pogledu protivgradnih mreža i svega ostalog naši poljoprivrednici mogu da koriste. Napominjem da se tu radi o 60 i 70% učešća vlade Republike Srpske u zaštiti njihovih parcela, a samim tim i proizvoda.
0: I dok se loptica prebacuje s jednih na druge, poljoprivrednici zbrajaju štetu. Najviše su pogođeni kukuruz i soja, ali i voće i povrće. Nikad veći troškovi, a prinosi nikada manji, kaže Semberac Radenko Arsenović.
5: Ja sam do sad trenutno uspio da jedno 12,5 hektara da siliram i to ti je, što kaže naš narod, nužno zlo. Nije na šta to liči, taj kukuruz nema neke kvalitete, ali znaš kako je, to je daj spasite što se spasiti može. I ovo što sam ostavio da to nešto kao oberem, nema od toga ništa, to će biti katastrofa prinos.
0: U Posavskom kantonu šteta na soji je 100%. Kukuruz i suncokret su u nešto boljem stanju, ističe Matej Ević iz Udruženja poljoprivrednika Orašje.
6: I kukuruz će isto biti 50% i više prepolovljen rod. Šta bi rod trebao biti neki 8-9 tona, rod će biti od neke 4-4,5 tona. Suncokret, da je jedna kiša došla normalna, negdje oko 4 tone bi rod trebao biti, a ovako će biti do 2 tone maksimalno po hektru.
0: S obzirom da se bliže oktobarski izbori, probleme bosansko-hercegovačkog agrara rješavaće neki drugi izabrani predstavnici vlasti. Bliži se i jesenja sjetva, a zemlja ne može da čeka da se neko na nekom nivou vlasti pokuša dogovoriti da se poljoprivredniku pomogne u jednoj od najneizvjesnijih agrarnih sezona, bilo da se nadomjeste posljedice suše, isporuči obećani, a nikad pristigli plavi dizel, ili nekom drugom mjerom podrži više od 360.000 domaćinstava koja se u Bosni i Hercegovini bave poljoprivredom.

0: Ovogodišnja vinogradarska sezona u Hercegovini počela je ranom berbom, a prema mišljenjima stručnjaka moguće je da će ovi termini uskoro postati standardno vrijeme branja grožđa. Suša je imala dvojak učinak, manji urod ali bolji kvalitet, stoga među vinogradarima nema razloga za veće nezadovoljstvo. Grožđe je u vinarijama gdje se sada nastavlja posao na preradi. U srcu vinogradarske regije Čitluku bila je kolegica Teresa Šušnjara.
1: Berba grožđa je kruna vinogradarske godine. Moglo bi se reći da je berba završetak prve i početak druge etape u proizvodnji vina. Ovogodišnja sezona obilježena je dugim sušnim razdobljem, manjim urodom, ali boljom kvalitetom. Enolog Tihomir Prusina na osnovu dugogodišnjeg iskustva kaže kako je svaka godina specifična, no ova se posebno izdvaja. Suša jeste bila izražena, no postoji i jedno veliko ali.
2: Ali zavisi gdje su vinogradarski položaj ili vinograd. Ako su dublja tla, nisu trpile od suše. Ako su stari vinogradi, nisu trpile od suše. Međutim, ono što je se događalo, velike količine, već od lipnja, 6. mjeseca, pa do kraja 8. mjeseca, bile su velike izloženosti suši, previše je bilo sunca, a suša bila, pa je u nekim vinogradima 20 do 30, u nekima 50% manji urod nego ove godine od ožegotina sunca. U većini slučajeva, znači, imate grozd sa istoka, on je zdrav, sa zapada on je jednostavno dehidrirao, nema tu više grožđanog soka.
1: Suša, bolesti i drugi izazovi su ono s čime se vinogradari uspješno bore, a savjeti struke veliko su olakšanje. Prusina navodi zaključak nakon ovogodišnje sezone.
2: Da bi se moglo prirodnim sredstvima ublažiti transpiracija, odnosno isušivanje bobice grožđa već od 6. mjeseca špricanjem kaolinom. To je čista glina koja nije otrovna. Možete danas njome špricati vinograd, sutra brat grožđe. I ove godine smo došli do zaključka da bismo, ukoliko nas prate ovakve godine, a pratit će nas prema prognozama, znači da na vrijeme zaštitimo grožđe na trsu već od lipnja mjeseca pa dalje do kolovoza.
1: Temperature koje su dosezale i do 40 stupnjeva Celzijusa uvjetovale su određene promjene. Ručno branje se u nekim vinogradima obavljalo noć,

0: a povećala se i upotreba mehanizacije prilikom branja. Sofisticirana oprema čini minimalna oštećenja uz maksimalnu iskorištenost i uštedu onoga najvrijednijeg u ovom procesu – vremena, smatra enolog Josip Martinović.
1: Veće berbe o kojoj mi sad pričamo, jedan kombajn 50 tona, tri kombajna 150 tona za večer, to je sigurno nemoguće sa ljudima. I sama preciznost, vi imate ovdje problema sa sezonskim radnicima, ako imate jedan dan 40, sutra imate 30, pa prekosutra 50, oni osciliraju. Što se tiče mehanizacije, to je puno točnije i neka ta točnost u kvaliteti jako puno i znači. I manje više, to se jako brzo sve dešava, otprilike za 5 tona potrebno je sat i 20, sat i pol sa kombajnom. To ide sa drugom prikolcom, jedna prikolca se puni, druga se vozi. 8 minuta otprilike je potrebno da se izbaci 5 tona u presu ili vinifikator, kako već ide. Tako da, ajmo reći, od nekih sat 35, sat 40 minuta 5 tona je od vinograda do vinifikatora ili preše. Toliko su prilagođeni sad strojevi da mi gotovo i nemamo nikakve štete. Ranije su to bili treskalce puno tvrđe sa više turbulencija. Imali smo neke probleme, ali evo sada su strojevi toliko sofisticirani da evo nismo stvarno imali problema što se tiče mehaničke te strane.
0: Spriječit će se ože gotine, očuvati plod, rada svakako ne nedostaje ni u vinogradu ni u vinarijama, a za stručnjake je jedini za sad neiskorišteni potencijal marketing. Po mnogo čemu su ova vina specifična, a rana berba bi u neko dogledno vrijeme mogla postati standardno vrijeme branja, predviđa enolog Josip Martinović.
1: Prilagoditi se moramo, to je jednostavno nova situacija i mi više ne možemo govoriti o ranijoj berbi, to je ta berba de facto, znači berba se rješava u 8. mjesecu sa bijelim sortama, 9. mjesec ide jedan dio crvenih, čak i jedan dio poput vranca ide u 8. mjesecu i to su te nove situacije na koje se mi moramo prilagoditi, na koje se mora biljka prilagoditi. Evo, imamo također podizanje nadmorske visine, ja sam također angažiran u jednoj vinariji koja je na 920 do 965 metara nadmorske visine i daje iznimne rezultate. Prije 10-15 godina mi ne bi uopće govorili o vinorodnom kraju.
0: Ukupno gledano, vinogradari i vinari zadovoljni su ovogodišnjom sezonom, ne sumnjajući u plasman vina i drugih prerađevina od grožđa na tržište, gdje će ponovno žilavka i blatina zauzeti sami vrh.

0: U Donjem Kaknju, kao i u mnogim drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, poljoprivredna proizvodnja ne samo da je dio biznisa i ostvarivanja ekonomske dobiti, već je dio kulture življenja. Bihija Alajbegović za Dobro selo govori o svom životu na selu. Redovno prisustvuje sajmovima i uprkos suši uz mnogo truda i mnogo zalijevanja i ove sezone uspjela je održati svoje malo porodično gazdinstvo. Sa gospođom Alajbegović razgovarao je Mirsad Bajtarević.
1: Ja sam Behija Alajbegović, Dunji Kakanj, Gruce.
2: Čime se Behija Alajbegović bavi?
1: Bavim se poljoprivredom, imam kravu, držim kravu 5-6 godina, imam povrće, sve. Imam krompir, papriku, paradajz, plastenik, imam 20 godina. Sa njim evo, idem, dolazim na saja. Prodajem svašta.
2: Kad smo već kod krave, kako se krava zove?
1: Zekulja.
2: Moj dedo i moj kravu, ja sam dao ime, zvala se Dilbava. Znači, vaša krava ima ime. Jel sluša vaša krava?
1: Sluša, sluša, Boga, mirna, muze se fino. Prodajem mlijeko, sir, povlaku, sve.
2: Ima li mogućnosti, dakle, sve ono što se, znači, to je kućni porodični biznis, kako danas kažu, imali mogućnosti da se to sve napravi fino i da ljudi dođu komšije, osim komšija, da to što se odradi, da se isplati?
1: Da se isplati, Krava se pogotovo na ovom vaktu sad isplati. Ja sad nemam puno mlijeka, ali je navala sir i mlijeko i povlaku ne mogu donastati. Stvarno, ko ima kravu, a ko ima i ovu poljoprivred, ko ima plastenik, evo ja nemam na štandu malte neš ništa. Sve sam prodala za ovu 7 dana i isplatila.
2: Ili kod vas je plastenička proizvodnja ili imate otvorenu proizvodnju?
1: Ne, imam ja baštu. U bašti su mi pečenci, tikve, paprike, sve, paradajz, krompir. Sve imam i napoljku i plasteniku, mahune. Šta god donesem ovdje se prodam, zato što je domaći.
2: Evo jedno fino pitanje. Obično se kaže za kukuruz da je pečenjak, a ako je kuhan, onda je varenjak.
1: Yes.
2: Vi ste rekli da je pečenjak, a zašto ne proizvodite varenjke?
1: Proizvodim. Danas sam s ovim brkom iće, ajmo donijeti ovdje kazani vort varenjke, jer su varenjci skuplji i bolji. Rekao, hajde, imam ja onu plinsku bocu, rekao, vort ćemo varenjke. Tako se zove od vajkada, šta ja znam, kako su moji govorili predsi, tako i ja. Pečenjak.
2: Je li po vama bolji pečenjak ili varenjak?
1: Nije varenjak, ja volim varenjke.
2: Dobro, ja više volim pečenjke, ali
1: ja ne volim,
2: to, ako je kvalitetan kukuruz, ako je fin kukuruz.
1: Moji su domaći kukuruzi, znači nisu hibridi, nisu oni mali, kako se oni zovu, nego moj domaći kukuruz. Ali nema, nisu nam prispjeli, bilo bi navali na pečenjke, na kukuruz.
2: Bavite se godinama poljoprivredom, šta je najteže? Evo, recimo, u današnje vrijeme, znači, puno se toga promijenilo, bio je COVID u Bosni i Hercegovini, bilo je problema razne vrste, tako kažemo, poskupljenje svega i svačega. Šta je vama kao poljoprivrednici najteže u ovoj sad situaciji da proizvedete nešto što, da tako kažemo, od čega možda nećete ne zaraditi?
1: Pa ne znam, sad na ovom vaktu, ja mislim da se može od svega, šta god posiješ, možeš prodati. Ja ne znam šta sam posijala da nisam prodala. Danas stvarno sve traži. Mahunu, krompir, luk. Evo luka, da sam donijela vreću, prodala. Sve što god posiješ, znači možeš prodati. Ako ćeš prodati, ako nećeš prodati, možeš sve. Ja imam koristi od svega. Imam od krave, imam od plastenika, imam od bašti. Sve proizvodim i pšenicu, i ječam i sve imam.
2: Sad iz vašeg iskustva, ljudi, tržište je puno svega i svačega. Jer ljudi dolaze vama, što je možda kod vas jeftinije, ili zato što znaju da ste vi to proizveli i da je to domaći proizvod?
1: Dolaze mi što znaju da je kvalitet, da je domaći, da je moje. Ja razločim, ja stavim na Facebook, prodajem paradajz, prodajem krastavić, ja to prodam za sekundu. Stvarno, ne znam, valjda što znaju. Evo, od subote, sam uzmaju zelen paradajz. Kože naduć, ono znam kako je kvalitet, tako.
2: A ne uzimaju zeleni paradajz da ga ukisele, nego da nadođe?
1: Malo je ono, znaš, crven, nije puno crven. I uzmaju i naduć, ono.
2: Ja znam recept kako, da nadođe paradajz. Hoćete otkriti tajnu kako da nadođe paradajz koji je crven, pa malo zelen?
1: U mene stoji, znam dvoje, ono nadođe. A ima staviš ga u papirnu kesu, šta ja znam.
2: Tam ili u novine?
1: U novinu, et tako da nadođe. Znam i to. Onda imam ja pekmeze. Imam džemove, imam sirče, imam ma sve što god se pravi, džemove, pekmeze, bestilje, sve imam tu. I to sve radim.
2: Šta kažu ljudi kad dođe da kupe? Je li skupo ili nije skupo?
1: Nije skupo. Neki dan ženi, šta sam mi prodala? Luk. Kaže mi Marka, kaže ona, šta Marka? Pa Marka toliko si uzela za Marku. I oći tako.
2: Znači, koliko uzmete, toliko platite.
1: Sad dolazi ovi ajvori, dolazi zima, sad će nam biti opet ja sajam. Sad pripremamo, imam rep, kupus, imam ti pekmeze, imam sve. Opet ću izaći na sajam.
2: Obično ljudi kažu, kad se ljudi bave poljoprivredom, da nije to samo stvar posla i biznisa. Ima tu neke ljubavi. Evo, vi spominjete, sve ste spomenuli, moguće vrste, svega je, svačega.
1: To je pod broj jedan. Znači, moraš zavoliti ono što radiš. Moraš zavoliti unić ujutru plastenik u 5 sati usta. Moraš ga zavoliti pa da to odradiš. Došao je čovjek neki dan ovdje na štan. Ja imam, kaže, plastenik. Ako je ko šuma unutra, pa ne može ti biti, kaže, žena ništa ne zna u njemu. Moraš ga zavoliti da bi u njemu radio. Jer kad ja ujutru dođem, pa kad ja vidim, imam krasavica, imam paradajza, imam svašta na čupat, ja njega fino i obradim, zalijem i da imam. Jer ne možeš ti raditi ništa ako ne voliš. Ne možeš ti imati kravu pa i zatvoriti u klanci, pa kad ti treba ni mlijeka na mus, ići u kuću, moraš to zavoliti.
2: Možda je to najbolja poruka i za mlade ljude.
1: Jest.
2: Da ne vole samo mobitele, nego da zavole nešto drugo.
1: Jeste, to je.
2: Da ne gledaju kravu, ovce i koze samo u zološkim vrtovima na televiziji, jest. Nego da vide u avliji svojoj, u bašti svojoj.
1: Boga mi, ko hoće nešto da urodi, da ima, ako hoće, na selu imaš posla, ako hoćeš, ako nećeš. Ja sam se udala 38 godina, ja imam vrto 38 godina. A plastenik kako sam dobila, pa sad ću vidjet da izgonjam još jedan. Ako mognim preko opštine, ako mi dadnu.
2: Bio razgovor sa
1: Behijom Alebegović, Gruce, Kakanj. BH Radio 1.
0: 1 za sve. Odsjek za veterinarstvo Brčko distrikta počeo je redovni godišnji monitoring bruceloze kod krava, kojima će biti obuhvaćeno oko 3300 muznih grla. Prema riječima šefa odsjeka Koste Kojića, epizotiološka situacija u Brčko distriktu je stabilna i povoljna, a cilj monitoringa je pravovremeno otkrivanje i sprječavanje širenja bolesti. Monitoring će trajati mjesec dana, a sve preventivne mjere i cijepljenja za stočare su besplatni jer ih finansira vlada Brčko distrikta. Poslušajte koji će u izjavu.
3: Naše tri, odnosno četiri ekipe na terenu svaki dan i koliko uslovi dozvole i koliko domaćine zateknemo na njihovim adresama, radimo svaki dan tu akciju bruceloze. U stvari to je više, radi se preventivno, što kažu bolje spriječiti nego liječiti, da ovu bolest sjećemo znači, u startu, ako već se negdje nađe, da eliminišemo. Najčešće oboljevaju znači krave, ovce i koze. Bolest znači može proći bez simptoma, a samim tim može biti zarazna, tako da predstavlja problem, zato se ovaj monitoring i radi. A najčešće su opasnosti ljudi koji drže znači same životinje, vlasnici farmi i samim tim veterinari, naši ljudi koji radi na terenu. Tako da najveći je problem tokom pobačaja, odnosno prijevremenih partusa, posebno kod krava, ovaca i koza, jer taj infektivni materijal je tad najveći i tada u kontaktu sa sluznicama, ranama može zarasti sam čovjek. Kod čovjeka može proći znači uz povišenu temperaturu, apatiju, pa čak do nekih težih komplikacija. Ovo je znači bolest sa liste A i u slučaju pozitivnog nalaza terapija se ne koristi, nego se ide na eutanaziju i uklanjanje samog izvora infekcije.
0: Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Osim što sve više postaje dio naše svakodnevice, digitalizacija polako mijenja i život na selu, te sve snažnije ulazi u ruralne sredine mijenjajući način na koji se proizvodi, posluje, ali i živi. Od pametnih rješenja u poljoprivredi do novih poslovnih mogućnosti, tehnologija olakšava posao te otvara nove prilike ljudima koji žive na selu. O svemu ovome kolegica Ljilja Pepović razgovarala je sa direktorom Regionalne raznojine Agencije za Hercegovinu Redah, Ivicom Sivrićem.
4: I možda zvuči čudno, ali da li uistinu digitalizacija može pomoći u razvoju ruralnih područja?
5: Da, sigurno može, jer to je nešto što nam se dešava svakodnevno s tim što Bosna i Hercegovina malo kasnije u svom tom razvoju, ali raznorazna tehnološka rješenja, digitalna rješenja itekako nam mogu pomoći u ruralnom razvoju, pogotovo u nekakvim segmentima gdje je ruralni razvoj osjetljiviji nego neka, gdje su ruralna područja osjetljivija nego neka druga područja.
4: Kažete da Bosna i Hercegovina malo kasni. Što je do sada usporavalo primjenu digitalizacije u ruralnim područjima? Da li u pitanju tehnički ili ljudski faktor?
5: Pa u principu su oba dva, jeli izvedan za razvoj upotrebe tih nekih novih digitalnih rješenja, nedostaju i ljudski resursi, ali i financijska sredstva i tehnička podrška na određeni način. A obzirom na nekako našo administrativno uređenje, imamo puno aktera koji se često ne komuniciraju, ne koordiniraju određene aktivnosti.
4: A kako digitalizaciju pretvoriti u konkretan alat za snažniji, održiviji ruralni razvoj? Je li to teško?
5: Zahtjevno, ne bih rekao da je teško, zahtjevno je, ima dosta izazova.
4: I šta konkretno može nam donijeti primjena digitalne tehnologije u ruralnom razvoju, osim što ćemo unaprijediti poljoprivredu i proizvodnju?
5: Evo, dokaz je, samo jedan je dokaz ovo ljeto, gdje su bilo ekstremno visoke temperature praktično u cijelom, na cijelom području Bosne i Hercegovine i gdje je bila permanentna suša. Ona ne da utiče samo na poljoprivredu, šumarstvo, čak i neke druge sektore kao što je građevina, su otežani uvjeti rada, ono ima uticaj praktično na svakog građanina. Svi moramo doprinijeti tome, zato postoje već neka određena digitalna rješenja, postoje određene mjere prvenstveno za sakupljanje, praćenje određenih podataka, njihovu analizu kako bi se moglo adekvatno i na vrijeme reagovati na takve pojave. Primjer je samo naveo sam suša, ali klimatski ekstremni uvjeti ili klimatski ekstremi se dešavaju sve češće i češće, to je evidentno u svijetu. Mi ne smijemo ostati izolovani i ne pratiti takve određene promjene. Moramo uložiti maksimalno sve ljudske, financijske, tehničke kapacitete kako bi mogli dati odgovor i na takav način pomoći građanima Bosne i Hercegovine.
4: I što će u konačnici donijeti do stvaranja kvalitetnih uvjeta za život i rad ili tako u ruralnim
5: tako
4: sredinama?
5: Je, tako
4: što je nekako i najvažnije?
5: Tako je, svakako život i rad, ali pazite, ako imate adekvatne uvjete za rad, ako zaštitite radnika, osobe koje rade u svim tim nekakvim osjetljivim sektorima, na primjer u ovom slučaju na klimatske promjene, lakše ćemo donositi određene poslovne odluke. To također važi za sektor poljoprivrede, analiza podataka, prvenstveno njihovo sakupljanje, evidencije, njihova analiza nam donosi i olakšava poslovne odluke. A to je vrlo važno za stanovišta konkurentnosti privrede Bosne i Hercegovine, osiguravanje hrane za građanstvo. Iako moram dodati da smo tu vrlo u nepovoljnom odnosu, jer smo i dalje imamo strahovit uvoz, preko 5 milijardi maraka uvozimo hrane, a istovremeno imamo neiskorištene resurse. Još jedna vrlo važna stvar, sami ste svjesni da nam se dešava depopulacija ruralnih prostora.
4: Da.
5: Tako da je i to jedan od motiva da se na nekakav malo drugačiji način pristupi svemu ovome. Svakako, tu je jedna vrlo važna stvar kada je u pitanju Hercegovine, ali i drugi dijelovi Bosne i Hercegovine. Ljeto nam je turistička sezona, ali ona postaje upitna sa stanovišta, bar u nekim destinacijama, sa stanovišta visokih temperatura. To je jedna možda prilika da se turizam malo fokus krene na nekakva planinska područja gdje su temperature ipak prilagodljivije, tako da i tu dobijemo određenu konkurentnu prednost kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Tako da itekako je digitalizacija neophodna. Kao primjer ćemo mi navesti platformu koju smo uspostavili gdje je Hercegovina trenutno pokrivena sa 50 meteoroloških stanica u 22 općine Hercegovine, gdje će putem te platforme ne samo poljoprivrednici koji će imati posebne pogodnosti za upravljanje svojim gazdinstvom, firmom ili zadrugom, ali će svi građani sa područja Hercegovine imati uvid u trenutne temperature kao i prognozu vremena u narednom periodu da bi mogli kvalitetnije da planiraju određene aktivnosti koje su i svakodnevne ili u slučaju turizma, rekreacije, izleti i izletničkih tura da lakše definišu mikrolokaciju gdje žele otići koja je pogodnija za posjet u tom trenutku.
0: Bio je ovo naš gost Ivica Sivrić iz Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu, Redah.

0: Sembiri pojedina stara porodična imanja dobijaju novi život. Mladi se vraćaju na svoje djedovine, oplemenjuju ih i sve to nude izletnicima i turistima s namjerom da vremenom prerastu u prave turističke bisere. Priču ima Ivana Trbić.
1: Put od porodičnog imanja do mjesta koje svakodnevno privlači posjetioce počeo je neobičnom idejom. U Donjoj Čeđevici kod Bijeljine Darko Grujić, zaljubljenik u prirodu i životinje, napravio je ranč, uzgaja magarce i druge životinje, ima pčelinjak i proizvodi med i magareće mlijeko.
2: Od djetinjstva jednostavno volim životinje i cijeli život ih imam, što kaže, od malih nogu. Tako i dan danas. Mi se bavimo stočarstvom, međutim to stočarstvo je kod ljudi izazvalo veliko interesovanje da dolaze kod nas ovdje, da se druže u prirodi, da provode vrijeme sa životinjama.
1: U sembirskim selima stara porodična imanja dobijaju novi život zahvaljujući mladima koji su odlučili da se vrate djedovini.
2: Imam podrške porodice, familije i toga, to je najbitnija podrška, i ostale podrške to i nešto, ja to i ne marim za to. A planovi su da budemo svi živi, zdravi, da bude više životinja, da dolazi što više ljudi, da se družimo, da borimo u prirodi.
1: 40 km dalje u Donjoj Trnavi pod Nomajevice drugačija ideja, ali slična priča. Mladen Tešić napustio je siguran posao i od porodičnog pčelinjaka i djedovine napravio pravi mali raj.
3: Naš kompleks se prostire na nekih 30 uluma, od toga je trenutno možda jedno 10% popunjeno. Imamo svašta nešto novo u planu. Trenutno u našoj ponudi imamo to odmaralište, imamo ta mjesta, imamo ta mjesta za izdavanje, za roštiljanje i druženje, imamo ljetnu baštu koju možete popijete kafu, nešto da pojedete, imamo kvadove za ATV, malo avanture, vožnju. I imamo panoramsko letenje, to je novina.
1: Ono što je nekada bilo samo porodično imanje, polako ali sigurno postaje turistički biser ovog kraja.
3: Sljedeće godine će nam biti 10 godina kako se bavimo pored pčelarstva i turizmom. Pa od uvijek sam imao tu neku ljubav prema selu, prema ugostiteljstvu i tome da prosto s ljudima malo više komuniciram. Odatle se sve to desilo.
1: I Darko i Mladen krenuli su od iste stvari, porodične zemlje i odluke da joj se vrati. Ideje je još mnogo, a ni motivacije im ne manjka jer, kako kažu, rade ono što vole.
4: Iako je Sembirija poznata kao plodna ravnica, njeno bogatstvo nije samo ono što raste na sembirskim njivama. Bogatstvo Sembirije su ljudi i njihove priče koji stvaraju prave bisere svako u svom okruženju.
5: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Devetnaesto izdanje sajma poljoprivrede, prehrane i turizma Dani šljive u Prozorami okupilo je 40 izlagača ne samo ove voćke, nego i drugih poljoprivrednih proizvoda. Bogata je bila ponuda, a za lokalne proizvođače odlična prilika za predstavljanje, navode Medina Kmetaš iz udruženja Mali ženski kutak Here Kute Šćipe i Mirsada Duvnjak iz udruženja žena Most iz Jablanice.
6: Imamo super naše domaće proizvode, sir, mlijeko, puter, maslo, i onda imamo ovako luk, grah, mrkvu, radimo ove trhane domaće i eto tako, domaća jaja. E, imamo tamo sad novi proizvodi naši koji smo počeli raditi, to je suha jabuka, suha kruška i suha šljiva. Šljiva podneblje naše, ovdje znamo da je poznato, ramska šljiva, pa najviše idu ovi domaći proizvodi.
7: Imam džemove, špurak, šljiva, slatko, borovnica, malina, dunja, smokva, likeri, sokovi. Pa znači me ovdje da se pokaže s čim se bavimo i šta prodajemo. I eto, svake godine se odazovemo, pozovu nas lijepo i tako. Lijepo nam bude, lijepo se osjećamo ovdje.
0: I za kraj emisije vremenska prognoza za narednu sedmicu. Na telefonskoj vezi je meteorolog Nedžad Voljevica iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
8: Prema aktuelnim prognostičkim kartama, tokom naredne sedmice u cijeloj Bosni i Hercegovini prevladavaće stabilno vrijeme, bez padavina, uz temperaturne vrijednosti u skladu sa kalendarom ili malo iznad uobičajenih za početak jeseni. Uz moguća maglovita jutra u unutrašnjosti, minimalne temperature kretaće se pretežno od 5 do 9 u većem dijelu Bosne, u Posavini i Hercegovini do 12 stepeni. Od sredine sedmice par stepeni niže jutarnje vrijednosti, naročito nakon vedrijih noći. Na visoravnima je izgledna pojava kratkotrajnog, slabijeg mraza pri tlu. Dan je sunčaniji sa maksimalnim temperaturnim vrijednostima između 14 i 18 u centralnim područjima, na sjeveru i jugu od 22 do 25 stepeni. Prispjele padavine djelomično su popravile sveukupni sadržaj vode u tlu, što bi ratari trebali iskoristiti i gdje god je moguće obaviti predsjetvenu pripremu. Pogotovo zbog činjenice da se u narednom periodu ne očekuje kiša, zemljište će se vrlo brzo prosušiti i biti nepovoljnije za obradu. Prevladavat će povoljni uslovi za berbu prispjelih voćarskih kultura i vinove loze.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijest. Nakon što su svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, danas počinje distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama, najavljeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. CIK je saopćio i da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom. Jutros je počela vožnja tramvaja na novoj liniji između Hrasnice i Baščašije, nakon što je u prethodnim danima završen tehnički pregled, te su izdate potrebne dozvole kako bi se linija otvorila. Kako je ranije saopćeno iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, izgrađeno je 12,9 km tramvajske pruge u oba pravca, čime je realizovano prvo širenje Sarajevske tramvajske pruge od 1962. godine. Pored izgradnje tramvajske pruge, između ostalog, izgrađena su i opremljena tramvajska stajališta, dvije elektrovučne podstanice, postavljena je kontaktna mreža i nova saobraćajna signalizacija. Svjetski je dan turizma. Ovogodišnja tema stavlja u prvi plan tehnologiju koja već mijenja način na koji putujemo. Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Digitalni alati mogu pomoći destinacijama i turističkom sektoru da bolje razumiju kretanje posjetilaca, upravljanju resursima i odgovore na promjene u potražnji. Istovremeno, razvoj novih tehnologija otvara pitanja o zaštiti podataka, tačnosti informacija i odnosu između automatizovanih sistema i ljudskog rada. U Tuzli će večeras biti završen.

0: Završen sajam knjige na kojem učestvuje 20 izdavača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovogodišnji petnodnevni sajam posjetiocima je ponudio preko 60 različitih sadržaja, promocije knjiga, susrete i razgovore sa autorima i izdavačima, te radionice i panel diskusije. Posebna pažnja bila je posvećena očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu. Prema posljednjim mjerenjima u Zenici i Tuzli je 7 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 8, Bijeljini 9 i u Mostaru 13 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 16, a dnevna od 17 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom. Tri parfema, tri priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: Reprizni program BH Radija 1.
3: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
4: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
3: Blago iz našeg arhiva.
4: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon ljetne pauze, srdačno dobrodošlicu želimo vam na početku nove sezone emisije Blago iz našeg arhiva muzičkog programa Radija Bosna i Hercegovine. Za početak, poslastica i pravi raritet sačuvan u višedecenijski stvaranom arhivu BHRT-a. Televizija Sarajevo je od samog svog početka dužnu pažnju posvećivala narodnoj muzici. Naročito se to očitovalo kroz emisije urednice Erne Perić, dame visokog sevdalijskog senzibiliteta koja nas je, nažalost, zauvijek napustila u decembru prošle godine. Kako današnja televizija Bosne i Hercegovine nema emisiju ovakvog tipa, u emisiji Blago iz našeg arhiva Radija Bosne i Hercegovine povremeno ćemo prezentovati i tonske zapise nekih televizijskih emisija predratne televizije Sarajevo, sa željom da one barem tako dođu do uha zainteresovanih slušalaca. U našoj današnjoj emisiji vraćamo se u 1983. godinu i polusatnu kolažnu emisiju televizijske redakcije Narodne muzike pod naslovom Dva slavuja. Koncept je bio jednostavan. Dva po senzibilitetu srodna pjevača pjevaju pjesme iz svog repertoara uživo. Te 1983. godine u studiju televizije Sarajevo uz orkestar Omera Pobrića pjevali su supružnici Stanimir Petrović Lale i Mira Torbica. Poslušajmo.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: U nastavku naše današnje emisije, istinska poslastica za ljubitelje sevdaha. U arhivu televizije Sarajevo sačuvan je i snimak emisije Dva slavuja s gostima Nadom Mamulom i Safetom Isovićem. Emisija je višestruko zanimljiva. Safet i Nada pjevaju zajedno, u duetu, dijalogu, samostalno, ali i na način da jedno započne pjesmu iz repertoara onog drugog. Prilikom prenošenja snimka na noviji format, ton je znatno oštećen, pa je to razlogom što se ti snimci nisu našli u programu već sigurno više od 40 godina. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, uz podršku našeg saradnika Ajdina Jašarevića, tonske smetnje smo koliko toliko otklonili. U narednim trenucima, poštovani slušaoci, ponovo vam muzicira orkestar Omera Pobrića, a pjevaju Nada Mamula i Safet Isović.

Bila je ovo emisija Blago iz našeg arhiva koju smo posvetili sjećanju na televizijsku emisiju Dva Slavuja, urednice Erne Perić. U nadi da ste uživali u jedinstvenim interpretacijama uživo, pozdravljamo vas do novog susreta. Ovu emisiju za vas je pripremio Damir Galjažević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Nakon što su svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, danas počinje distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama, najavljeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. CIK je saopćio i da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom. Policija u zapadnohercegovačkom kantonu intenzivno traga za osobom ili osobama koje su teško povrijedile policijskog službenika policijske uprave Široki Brijeg. Povrijeđeni policajac nalazi se pod ljekarskim nadzorom u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Policijski komesar uprave policije MUP-a zapadnohercegovačkog kantona Ivan Brkić poručio je da je pronalazak napadača jedan od prioriteta policije. Dodjelom nagrada i koncertom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će u Prijedoru biti završen festival pozorišta Zlatna vila. Tokom 7 dana trajanja pod sloganom Život je pozorište, održan je bogat program, a u konkurenciji za festivalske nagrade je 5 predstava. O najboljima odlučuje žiri u sastavu Milica Kralj, Miroslav Radonjić i Dražen Perenčina. Prema posljednjim mjerenjima u Zenici, Sarajevu i Tuzli je 9 stepeni, Banja Luci 10, Bijeljini 11 i u Mostaru 15 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 16, a dnevna od 17 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1.
5: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
0: pregled događaja koje treba zapamtiti.
6: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
0: Ili što prije zaboraviti.
7: Pa on bi najviše voli da nas nema.
0: Sedmica.
8: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
0: Nedjeljom na BH Radio 1.
9: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na kraju smo sedmice u kojoj smo dočekali i blago osvježenje. Vruće i dalje na političkoj sceni. Vrhunac je kampanje

0: predopće izbore 4. oktobra. U emisiji Sedmica poslušajte. Zašto su zenički rudari prekinuli štrajk glađu? Šta BHRT-u donosi deblokada računa? Zašto je Ustavni sud Bosne i Hercegovine naredio vladi Republike Srpske da obustavi isplate za lobističke ugovore? Šta je obilježilo zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija? Moje ime Senka Jašarspahić, ostanite uz BH Radio 1.
1: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
0: Općinski sud u Sarajevu donio je odluku o deblokadi računa BHRT-a nakon što je presudom Vrhovnog suda Republike Srpske odlučeno da BHRT ne duguje RTRS-u novac za korištenje fiksnih radioveza. U narednih nekoliko dana, nakon što banke i stranke u postupku dobiju zvaničnu odluku suda i računi budu deblokirani, radnicima će biti isplaćene plaće, topli obrok, naknade za prevoz i honorari stalnim suradnicima. Suštinski problem održivog funkcioniranja javnog servisa i dalje ostaje otvoren. Javni RTV servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a potražuje više od 109 miliona maraka po osnovu neisplaćenog dijela RTV takse. Sudski procesi po tom pitanju godinama traju, a dio je već presuđen u korist BHRT-a. Dešavanja na javnom servisu BiH ovih su dana vrhunac drame, poručuju iz Medija centra Sarajevo. Podsjećaju da je zbog cijele situacije reduciran programski sadržaj. Slušamo predsjednicu Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merimu Kurtović-Pašalić i Mladena Obrenovića iz Medija centra Sarajevo.
2: Uposlenici BHRT-a prema samostalnom sindikatu radnika u BHRT-u, koji broji više od 400 članova, su životno i egzistencijalno ugroženi. Ovo odgovorno tvrdim zbog toga što nemamo ni uplaćenih plaća i naknada, nemamo ni zdravstveno osiguranje.
3: To je sve posljedica onoga što su trebali oni koji su odgovorni proteklih godina uraditi, proteklih mjeseci, proteklih sedmica i dana. Nisu radili ništa. Medija centar je zajedno sa drugim kolegama iz mnogih redakcija koji su se odazvali našem apelu i našem pozivu uputio jedan poziv Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da ih pitamo što će i kada uraditi da BHRT ne dođe u potpunosti u crno. Dobili smo jedan odgovor iz jednog ministarstva, nadležnog ministarstva, u kojem nam je objašnjavano što je do sad ministar radio. To smo prepoznali ništa drugo nego kao dio predizborne kampanje. Nas je zanimao odgovor šta su uradili. Nisu uradili ništa, to vidimo kad otvorimo program i kada želimo gledati emisije koje ljudi gledaju, da su one u crnom. Nažalost, bojim se da ćemo izgubiti BHRT ako se nastavi ovakva politika i ovakav odnos prema javnom servisu Bosne i Hercegovine.
0: A nakon 4 dana zenički rudari prekinuli su štrajk glađu. Otvoren je račun rudnika mrkog uglja Zenica, čime je ispunjen jedan od ključnih uvjeta za povlačenje sredstava Svjetske banke, kojima bi, između ostalog, trebale biti izmirene i 4 zaostale plaće zaposlenima. Iz uprave rudnika upozoravaju da je otvaranje računa tek prvi korak. Drugi je konačno prihvatanje dokumentacije koju rudnik priprema za Svjetsku banku. Govore predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković i direktor rudnika Mirsad Šahbazović.
4: Činjenica da smo možda bili prije 40 dana i nešto zatvoreno jami pokazuje, evo danas smo u ovom načinu borbi, pokazuje da ovdje se konstantno, kažem, borimo za naša prava, za koja mislimo da imamo, to su prava na primanje plate, kažem, ovo je čin trenutno koji obavljamo očajnički, zaista da se ukaže na da jednostavno nakon nekih 100 dana, 120 bez isplate, jednostavno ovaj rudnik, to bi ljudi mogu više funkcionisati.
5: Moram reći da mi tu dokumentaciju radimo već duže vremena i s obzirom da je situacija prilično složena na rudniku Zenica, tako da je i ta dokumentacija također složena. Nakon njihovog uvida u tu dokumentaciju mi možemo možda imati neke preciznije datume po pitanju isplate plata, ukoliko govorimo o plati. Međutim, ne radi se samo o platama, nego i ostalim obavezama koje su trenutno na teretu rudnika Zenica.
0: 6

0: otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar bit će odlukom općinskog suda vraćeni na posao. Radnici i sindikati ističu da je ovo velika pobjeda. Podsjetimo, bez posla su ostala ukupno 22 radnika Bošnjaka, dok su na posao revizijom nadzornog odbora ranije vraćena 3 radnika. Za Mostar sada nastupaju novi problemi. Naime, vršiteljica dužnosti direktora Jadranka Senkić izbrisana je iz sudskog registra i radnike nema ko vratiti na posao, ali ni osigurati redovno funkcioniranje preduzeća. Dragana Radovanović, Čalija.
1: Esad Crnalić, jedan je od 6 radnika koji očekuje da će do isteka zakonskog roka po rješenju opštinskog suda biti vraćen na posao u mostarsko preduzeće Komunalno.
2: Neka je na sramotu onih koji su to uradili, znači ne samo da su nas oštetili, naše porodice, 2 mjeseca smo bili bez egzistencije, trebali bi onaj to da ispoštuju sud, da ne nanose štetu više preduzeću, svakako su je nanijeli to, ogromni su gubici samim tim što nismo radili mi, znači 2 mjeseca. To su ogromni gubici. To neko treba da plati.
1: Iz sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da je to rezultat pravne borbe i dokaz da su njihovi navodi bili tačni, da su otkazi praćeni neregularnostima, navodi predsjednik Fikret Dedović i naglašava da imaju povjerenja u pravosuđe.
3: Mi imamo informaciju da je federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije koje se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka. Sud se vjerovatno i vodio svim ovim nalazima.
1: Radnici ovo rješenje smatraju pobjedom i traže da grad adekvatno reaguje. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
4: Mi očekujemo da dotična gospođa nakon ovoga više ne može upravljati jednim takvim preduzećem kao što je komunalno preduzeće u gradu Mostaru.
1: Kantonalni sud po žalbi bivšeg direktora Rašida Hadžovića ispisao je vede direktoricu komunalnog Jadranku Senkić iz sudskog registra zbog nedostatka notarski obrađene isprave za koju u gradu Mostaru tvrde da nije ni potrebna i onemogućio potpisivanje dokumenata, isplatu plata, kupovinu goriva za mašine, ali i povratak od puštenih radnika na posao po privremenoj mjeri suda. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić.
5: Očito se radi o jednom političkom pritisku i očito o jednoj zavjeri, gdje se pokušava iskoristiti institucije poput ministarstava, poput inspekcije, suda, da bi se došlo do nekakvog političkog cilja. To je ono što mene najviše zabrinjava. Komunalno ćemo mi ranije ili kasnije riješiti, nemamo drugog izbora. Ali ovo što se trenutno radi, ovo je raspad kompletnog sustava. Vi nemate sudstvo, vi nemate inspekcije neovisne. Vi imate ljude koji radi po nalogu političkih stranaka.
1: Na preskonferenciji Kordić je prozvao sve osobe imenima koje su učestvovale u dosadašnjem odlučivanju i najavio krivične prijave. Klub Bošnjaka u gradskom vijeću odbacuje optužbe da su uticali na sud i na odgovornost pozivaju upravo gradonačelnika uz tvrdnju da je direktorica Senkić pod njegovim političkim uticajem i pritiskom. Predsjednik kluba Bošnjaka Mirza Drežnjak.
6: On sad to potvrđuje svojim izjavama, praveći pritiske na pravosudne organe u smislu donošenja ovih mjera, ne samo pravosudne, i inspekcijske organe, jer ne mogu svi biti u krivu, ne mogu sudije biti u krivu, ne mogu inspekcije biti u krivu, a samo gradonačelnik koji je by the way po struci ljekar u pravu što se tiče vladavine prava.
1: Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić.
7: 10 sudija je radilo pravnika na ovim predmetima i da mi utičemo na to šta će oni donijeti. To je meni šizofreno.
1: U sjeni političkih prepucavanja ostaju problemi za komunalno, ali i za deponiju kojoj komunalno prebacuje novac za deponovanje jer nema ko potpisati dokumente zbog ispisa direktorice, a ponovni upis nije moguć dok je pravosuđe u štrajku.
0: A vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona postigla je dogovor samo sa koordinacijom sindikata korisnika budžeta o povećanju osnovice za obračun plaća i naknade za prevoz. Sindikat zaposlenih u pravosuđu i dalje je u štrajku. Ostaju pri zahtjevu za dodatkom od 20% za sve državne službenike i namještenike u pravosuđu. Sudski proces o pitanju štrajka je pokrenut, a dogovor dvije strane još se ne nazire. Tereza Šušnjara.
8: Vlada Hercegovačko-neretvanske županije pokrenula je postupak utvrđivanja zakonitosti štrajka zaposlenih u županijskom pravosuđu te njegovo hitno ukidanje. Iz sindikata su poručili da ostaju pri svojim zahtjevima. Kristina Božić, zemljišno-knjižni referent.
9: Tražimo od vlade da se prizna složenost naših poslova te da prihvati ponudu našeg sindikata da se poveća plata svim državnim službenicima i namještenicima jednako jer svi rade.

0: im odgovorne poslove.
1: Istovremeno sa štrajkom županijska vlada je održala sastanak s koordinacijom sindikata proračunskih korisnika, na kojem je utvrđen nacrt proračuna za 2027. godinu te usuglašena povećanja. Po pitanju zaposlenih u pravosuđu, premijerka Marija Buhač se referirala na odluke vlade u kojoj je najavljeno izdvajanje približno 650 tisuća konvertibilnih maraka na godišnjoj razini.
2: I od početka smo prihvatili činjenicu da asistenti sudaca dobiju 20% dodatak na plaću u odnosu na njihove specifične uvjete. Od početka nudimo 10% povećanje u pisarnicama, ZK uredima i 20% sudskim izvršiteljima.
1: Iz sindikata tvrde kako je ova odluka jednostrano donesena bez prisustva pregovaračkog tima. Predsjednica sindikata Vesna Kojić objasnila je i zbog čega je ova ponuda odbijena.
3: Kao da ti 20% se sada dobija, međutim ne, to takva naknada ostaje od ranije i ništa novo nije stavljeno. Što se tiče dakle asistenata, tu jeste ispunjena naš zahtjev, ali za ostale kategorije nije, neke uopće nisu uvrštene, iako su tu stavili kao da državni službenici dobijaju naknadu, međutim to su sve što su navedeni samo namještenici, nijedan državni službenik nije dobio naknadu i to je jako, jako veliki problem.
1: Iz sindikata poručuju kako ovom odlukom ne samo da nisu zadovoljene njihovi uvjeti, nego se pravi i dodatna razlika u odnosu na visinu plaće između platnih razreda, te dodaju da dok se njihova situacija ne riješi, kao kolateralna šteta trpe i drugi pravni službenici koji ovise o njihovom radu.
4: Sedmica. Ustavni sud Bosne i Hercegovine naložio je vladi Republike Srpske da obustavi isplate svim firmama s kojima su sklopljeni lobistički ugovori u kojima se kao cilj navodi nezavisnost Republike Srpske i drugi politički ciljevi koji podrivaju institucije Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena na osnovu apelacije koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić. U odluci se navodi da su ciljevi lobiranja u suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine, odlukama Ustavnog suda i institucija Bosne i Hercegovine. Zvizdić poručuje da je ovom odlukom zaustavljeno antidržavno djelovanje u Bosni i Hercegovini.
5: Mi ćemo u narednim danima poduzeti i nove i naredne korake. Zatražit ćemo od pravosudnih institucija da ispitaju ko je potpisivao te ugovore, ko je isplaćivao novac za te ugovore, da li je bilo aktivnosti na realizaciji tih ugovora, a obavijestit ćemo i sve međunarodne institucije i sve registre gdje se nalaze ovi ugovori o ovoj odluci Ustavnog suda, kako ne bi došlo do kršenja odluke i kako bi jednom konačno prestalo antibosansko lobiranje.
4: O Bosni i Hercegovini govorilo se i na centralnom svjetskom događaju, ovogodišnjoj općoj debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pod sloganom obnova povjerenja i upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje djeluju za sve, šefovi država i vlada iznosili su svoje prioritete i vizije za rješavanje gorućih problema i izazova današnjice. Među učesnicima je bio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je zajedno s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem predvodio delegaciju Bosne i Hercegovine u Njujorku. Bečirović se skupštini obratio prvog dana zasjedanja. Slušamo Dragana Maksimovića.
6: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović je u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a govorio o periodu proteklog rata, klimatskim promjenama, globalnim krizama, ali i kršenju međunarodnog prava. Također upozorio je da i dalje postoje oni koji žele realizovati velikodržavne projekte na račun teritorije BiH, ali i pozvao UN da osude nedavno, kako je rekao, institucionalnu glorifikaciju Ratka Mladića.
7: Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Za govornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije.
6: Bećirović, koji je zajedno sa šefom BH diplomatije Elmedinom Konakovićem predvodio BH delegaciju u Njujorku, govorio je i o opasnosti rata u Ukrajini, Gazi, Sudanu i drugim kriznim područjima. Kaže da su najveće globalne krize povezane sa erozijom međunarodnog prava.
7: Politika sile ne može donijeti napredak čovječanstvu. Umjesto sile trebaju nam poštivanje i jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili više od 80 godina.
6: Među prvima se na sjednici obratio američki predsjednik Donald Trump, koji se hvalio za ustavljanjem ratova i uspjesima administracije. Najviše vremena posvetio je Iranu.
0: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će mu omogućiti obnovu i stvaranje zemlje daleko uspješnije nego što je ikada bila? Ili ću uništiti Islamsku republiku, i to brzo, ne dajući joj više priliku da ubija i uništava ljude i države? Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve mogućnosti opstanka i bez nade u budući napredak za buduće generacije? Ali vjerujem da ćemo postići dogovor odmah nakon izbora.
6: Veliku pažnju izazvao je govor turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, koji je Gazu nazvao dječjim grobljem, zbog čega je delegacija Izraela napustila zasjedanje.
0: Gaza danas nije samo najveće dječje groblje na svijetu. Ona je i područje s najvećom stopom amputacija kod djece na svijetu. Gaza je najnehumaniji i najsramotniji koncentracioni logor našeg vremena.
6: Za govornicom Generalne skupštine redali su se Kenija, Slovačka, Poljska, Češka, Paragvaj, ali i Srbija, čiju delegaciju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić. Osim pozivanja na obnovu povelje u UN-u, iako je, kako je rekao, međunarodni sistem koji poznajemo već urušen, Vučić je govorio i o odnosima sa susjednim zemljama, posebno Hrvatskom. Izjava je došla nakon što je ranije hrvatski premijer Andrej Plenković za istom govornicom kritikovao vlast Srbije zbog iskazivanja počasti Ratku Mladiću. Nama u Srbiji najteže je kada u našem okruženju gledamo ponovo uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrijednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih za srpski narod i Srbiju potpuno su neprihvatljive. Plenković je govorio i o Bosni i Hercegovini, rekavši da zemlju treba da vodi posvećenost jednakosti i reformama, gdje se, kako je rekao, Hrvatima i dalje uskraćuje legitimna zastupljenost. Rješenje nisu ni podjela ni dominacija, rješenje je pažljivo osmišljena izborna reforma koja štiti svakog građanina, istovremeno obezbjeđujući obnovu osnovnog načela legitimne političke zastupljenosti konstitutivnih naroda.
4: Generalna skupština Ujedinjenih nacija podijelila se zbog prisustva i obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Delegacije brojnih zemalja, među njima i Bosne i Hercegovine, napustile su salu. Istovremeno, pred zgradom UN-a uhapšeno je više od 100 učesnika demonstracija protiv izraelskog režima. Više o tome Brana Prtenjak.
8: Desetine delegata uz povike genocid demonstrativno su napustili salu Ujedinjenih nacija kada je za njenu govornicu izašao Netanjahu. Bili su to predstavnici arapskih i muslimanskih zemalja, većina zvaničnika Afrike i Latinske Amerike te pojedine delegacije iz Europe. Sve njih izraelski premijer nazvao je moralnim kukavicama. Naveo je Netanjahu da je napadima na Iran spriječio nuklearnu katastrofu, demantovao optužbe za genocid u Gazi.
9: Preduzeli smo nebrojene korake kako bismo zaštitili civilno stanovništvo. Je li to genocid? Naravno da nije. To je potpuna suprotnost genocidu svima onima koji šire laži o mojoj zemlji i njenim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u antisemitskoj kancelariji gradonačelnika Njujorka. Poručujem, neka vas bude sram zbog iskrivljavanja činjenica, zbog zamjene uloga žrtve i agresora, te zbog pljuvanja istini u lice.
8: Izraelski delegati snimljeni su kako popisuju ko je izašao iz sale, dok je istovremeno njujorška policija pred zgradom UN-a uhapsila desetine ljudi koji su učestvovali u demonstracijama protiv izraelskog premijera.
10: Netanjahu in prison! Užasno mi je da je neko koga Međunarodni krivični sud traži zbog zločina protiv čovječnosti ovdje u Njujorku i može slobodno hodati, pa čak i govoriti pred UN-om. Moji baka i djed su bili ubijeni u holokaustu. Reći da nije genocid u Gazi je isto reći da nije bio holokaust. Mi kao Jevreji plačemo s narodom Palestine.
8: Par časova ranije Generalnoj skupštini UN-a obratio se palestinski predsjednik Abbas. U snimljenoj video poruci, jer nije dobio vizu za Ameriku, rat

0: Gazi opisao je kao genocidni rat.
1: U pojasu Gazi naš narod je od izraelskih okupacionih snaga izložen ubijanju, razaranju, izgladnjivanju i pokušajima raseljavanja, kao i genocidnom ratu koji je prouzrokovao humanitarnu katastrofu bez presedana. Na zapadnoj obali, uključujući istočni Jerusalim, širenje nasilja se ubrzava.
0: U nastavku opšte debate u Ujedinjenim nacijama, više lidera ponovo se založilo za prekid sukoba na Bliskom istoku, ali najviše zbog otvaranja Ormuzskog mora. Reuza, te globalne bezbjednosti i snabdijevanja hranom i energijom.
2: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
3: Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmedić kod Lukavca preminule su uslijed zadobijenih povreda. Nekoliko dana nakon požara Ured Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine objavio je izvještaj u kojem upozorava na neadekvatno djelovanje u oblasti zbrinjavanja starijih osoba u ustanovama. Šta rade uprave domova i nadležne inspekcije istražila je Selma Boračić-Mršo.
4: Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu preminule su uslijed zadobijenih povreda. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona naredili su obdukciju, a ranije je obavljen uviđaj nakon kojeg je uhapšen vlasnik doma Edin Ahmedić. Međutim, iako su iz tužilaštva tražili jednomjesečni pritvor, sud je pustio Ahmedića da se brani sa slobode. Glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović.
5: On je osumnjičen za krivično djelo teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, a koji se vezuje za krivično djelo izazivanje opće opasnosti.
4: Ovo tužilaštvo je 11. septembra podiglo optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je smrtno stradalo 15 osoba, desetine lakše ili teže povrijeđeno. Optužnica sadrži niz propusta i kršenja zakona odgovornih lica. Inače, dozvolu za rad i rješenje o ispunjavanju uslova za osnivanje i početak rada doma za starija lica izdaje kantonalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku na osnovu propisanih standarda. Međutim, stanje na području Tuzlanskog kantona je alarmantno jer se otvaraju privatne ustanove koje nemaju potrebna rješenja. U Federaciji Bosne i Hercegovine do danas nisu izvršene ni izmjene zakona o inspektoratu, tako da ne postoji nadležna inspekcija za ovu oblast, kaže zastupnica u zastupničkom domu federalnog parlamenta Alma Kratina.
6: Nemamo ni mogućnost da se vrši inspekcijski nadzor sa razine federacije, što ukazuje na jednu veliku odgovornost vlade, jer je inicijativa o izmjenama zakona o inspekcijama stara već nekoliko godina i ponovljena nekoliko puta.
4: Ustanove i organizacije socijalne zaštite trebaju ispunjavati potrebne prostorne, kadrovske i tehničke uvjete i minimalne standarde. Uvjeti za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite propisani su pravilnikom koji je stupio na snagu 2024. godine. Međutim, ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine u svom izvještaju navode da je uočeno neadekvatno djelovanje u oblasti zbrinjavanja starijih lica u ustanova. Izostanak sveobuhvatnog i sistemskog pristupa. Loša zakonska rješenja ne daju pravni okvir da se stanje u domovima za smještaj i brigu o starim licima popravi, kaže ombudsman Jasminka Džumhur.
7: U Tuzlanskom kantonu da je bilo dovoljno da se izvrši registracija obavljanja djelatnosti u sudu i da se da od resornog ministarstva dobije samo potvrda da postoji potreba za zbrinjavanjem starih osoba, što znači bez adekvatne upravnog nadzora od strane resornih ministarstava.
4: Ombudsmani posebno ukazuju na to da se profil korisnika značajno promijenio i da većina korisnika u ustanove dolazi u poodmakloj životnoj dobi i sa složenim zdravstvenim stanjem, uključujući nepokretnost, demenciju i druga hronična oboljenja. Na zahtjeve ovakve populacije postojeće ustanove nisu spremne odgovoriti, tvrdi Džumhur.
7: Posebno je zabrinjavajuće stanje tokom noći. U nekim ustanovama se dešava da kuhinja se petkom, jedan je kuhar zaposlen, znači nema radi se o zbrinjavanju 50 osoba i postavlja se pitanje dijetalne ishrane, posebnog režima ishrane i tako dalje.
4: Pokušali smo saznati da li su i dokle došle izmjene zakona o inspektoratu na nivou federacije, međutim odgovore iz Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva rada i socijalne politike nismo uspjeli dobiti, jer ministara nema na poslu, bar ne za novinare.
3: Sredinom sedmice počeo je prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, kojima je boravak u zemljama Evropske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Iz konzorcija Logistika BiH upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača, podsjećajući da su protesti prevoznika najavljeni za 1. septembar samo odgođeni, ali ne i otkazani. Iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine očekuju da će isti model uvesti i druge zemlje Evropske unije. Dragan Stegić.
8: Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D uz odobrenje trajanja boravka do najviše 365 dana u ambasadi Hrvatske u Sarajevu, odnosno u nekim od konzulata u Bosni i Hercegovini. Potvrdio je to i ministar komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto.
9: Izdavanje viza namijenjenih samo za profesionalne vozače u skladu sa izmjenama zakona o strancima Republike Hrvatske, ovo neće značiti rješenje problema, ali će pomoći u jednom manjem dijelu, posebno za one koji imaju ture da voze u Hrvatsku.
8: Član konzorcija Logistika BiH Nikola Brković ističe da je to tek prvi korak u rješavanju problema prevoznika iz Bosne i Hercegovine.
10: Trenutno niko ne zna na koji način će te vize da funkcionišu, jer postoje indicije da će da važe samo na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ono što mogu slobodno da istaknem jeste da je to pozitivan pomak u diplomatskim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i svakakav pomak u rješavanju problema vozača bit će prihvaćen i pozitivno ocijenjen od strane prevoznika.
8: Međutim, Hidajet Muratović iz konzorcija Logistika BiH smatra da profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine neće imati mnogo koristi od ove vize, pošto i dalje ostaje na snazi ograničenje boravka od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana u ostalim zemljama Europske unije.
11: Hrvatska uvodi dugotrajnu vizu D. Ta viza vrijedi isključivo za bilateralni prevoz roba sa firmama iz Hrvatske. Doslovno je navedeno, ako vozač koristi tu vizu za vožnju po drugim državama članicama Schengena, viza će biti poništena, a vozač i prijevoznik sankcionisan.
8: Ministar Edin Forto, međutim, očekuje slične pogodnosti i u drugim zemljama šengenskog prostora.
9: Tražili smo i drugih članica Evropske unije, poput Austrije, Slovačke, Italije i drugih, da uvedu isti program kao što je uradila Republika Hrvatska.
8: Postupak izdavanja hrvatske vize može trajati do 45 dana, a uz popunjen i svojeručno potpisan zahtjev, vozači moraju dostaviti pasoš, fotografiju i vozačku dozvolu, te potvrdu o zaposlenju i penzionom osiguranju.
3: U Tešnju je održan 20. Međunarodni sajam privrede. Okupio je vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Učesnici su tokom 4 dana sajma imali priliku da se umreže s liderima industrije, otkriju nove trendove i tehnologije kroz predavanja i panel diskusije, te da pronađu partnere za buduće projekte. Zemlja partner bile su Sjedinjene Američke Države, dok je grad partner općina Novi Grad Sarajevo. Dragana Radovanović, Čalija.
12: U Matuzićima kod Tešnja jubilarni 20. sajam privrede međunarodnog karaktera, koji je ovog puta okupio preko 800 izlagača iz 20 zemalja. Uspjeh sajma prati uspjeh tešanjske privrede, poručeno je sa otvaranja. Predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac.
13: Tokom dvije decenije sajam privrede Tešanj izrastaju prepoznati privredni događaj, povezivanja domaće i međunarodne privrede, prostor u kome se povezuju kompanije, otvaraju nova tržišta, razmjenjuju iskustva i stvaraju prilike za budući rast i razvoj.
12: Načelnik Tešnja Suad Huskić.
14: Javni i privatni sektor su sagovornici i partneri. Razgovaramo, sarađujemo i zajednički tražimo rješenja. Zato su danas rezultati vidljivi i mjerljivi. U proteklih 10 godina broj poslovnih subjekata povećan je za oko 40%, a otvoreno je više od 4000 radnih mjesta. Samo u prošlom mjesecu Tešanj je po fiskalnom prometu bio ispred Tuzle, Zenice i Mostara.
12: Centralna tema stručnog dijela sajma je energetska održivost s osvrtom na južnu interkonekciju. Pitanje energije jedno je od najvažnijih, podsjeća premijer federacije Nermin Nikšić.
15: Investitor mora znati može li računati na stabilnost nadjevanja energijom danas, sutra i za 10 godina. Zato je važno što je upravo južna interkonekcija centralna tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdijevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Na ovom

0: projektu vidimo i koliko nam mogu značiti dobra međunarodna partnerstva.
1: Upravo su Sjedinjene Američke Države zemlja partner sajma uz predstavljanje više od 50 američkih kompanija. Otpravnik poslova u ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel.
2: Američka ambasada i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini također su sretne da imaju priliku udjeliti izložbeni prostor, odnosno štand na kojem ćemo predstaviti američke proizvode, namjene izvozu i tehnologiju, kao i ostale američke kompanije koje su prisutne ovdje na sajmu. Naročito nam je drago pozdraviti prvi kada trgovinsku misiju u Bosni i Hercegovini iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Američke savezne države Novog Meksika.
1: Tokom četiri sajamska dana za učesnike su organizovani poslovni B2B susreti i umrežavanje kompanija, predavanja i panel diskusije, prezentacije proizvoda, usluga i inovativnih rješenja uz razmjenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava.
3: Cijene nafte kako na globalnom nivou, tako i u našoj zemlji dostižu svoje najveće vrijednosti ikada, a samo za 7 dana u našoj zemlji skočile su u prosjeku za 30 feninga po litri. Vlasti u BiH ne čine gotovo ništa da ublaže posljedice rasta cijene nafte na globalnom tržištu, ostavljajući i privredu i građane potpuno nezaštićene. Jedini prijedlog posljednjih dana stigao je od federalnog ministra trgovine Amira Hasičevića, koji će državnom nivou vlasti uputiti inicijativu za uvođenje plutajuće akcize, koja bi u sadašnjim okolnostima i cijenama akcizu na gorivo oborila sa dosadašnjih 30 feninga po litri na nulu. Slušamo Mirela Čelikovića.
4: Nakon konstantnog rasta cijena nafte, koja je samo u zadnjih 7 dana poskupila za 30 feninga po litri, iz Federalnog ministarstva trgovine ističu da su iscrpili sve moguće alate kako bi amortizovali poskupljenja i ublažili posljedice. Naredni korak, kako ističe ministar Amir Hasičević u svom predlogu, mora biti reakcija sa državnog nivoa, a podrazumijeva izmjenu zakona o akcizama Bosne i Hercegovine uvođenjem plutajućih akciza, dodaje Hasičević.
5: Ona u suštini podrazumijeva, zato se zove plutajuća, da akcize padaju kako raste nabavna vrijednost goriva, znači faktorna vrijednost i zavisni troškovi nabavke, i obrnuto, kada ona pada da akciza raste i da se tako pokuša stabilizovati ovaj udarni šok. Ukratko, tu se određuju pragovi. Postoje danas i digitalne alati koji prate te pragove, prate svjetska zbivanja na berze sirove nafte, zatim se prate rafinerijski berzanski indeksi, još se uz to uzma kurs dolara i nabavni zavisni troškovi, i onda na osnovu toga određujemo visinu akcize.
4: Po sadašnjim cijenama goriva predloženi prag bi podrazumijevao da se sadašnje akcize, koje su fiksne, iznose 30 feninga po litru, obore na nulu, a eventualnim obaranjem cijena na tržištu bi se ta akciza po nekoj formuli povećavala do maksimalnih dosadašnjih 30 feninga. To bi po mišljenju ministra Hasičevića doprinijelo nekoj vrsti amortizacije i balansiralo troškove i privrednicima i kupcima. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da su za naše političke prilike to komplikovana rješenja, jer se političke elite ne mogu dogovoriti ni oko puno lakših stvari, a pogotovo oko ove koja bi umanjila konačne prihode od kojih oni najviše profitiraju. Iako je postojala zakonska mogućnost, vijeću ministara su svezane ruke da interveniše zbog blokada koje su napravili SNSD i HDZ, dodaje Pavlović.
6: Sve ono što je moglo da se uradi nije zakonski realizovano. Savjet ministara nema pravo da interveniše. Nema niko pravo da interveniše, a teh svega toga plaćamo mi kao građani Bosne i Hercegovine. A korist direktno imaju koalicije i partije i entiteti koji od tih priliva jako dobro žive i pare vrlo lako troše. Ta mogućnost je blokirana činjenicom da na veće naroda, gdje je bila ta tačka definisana, nisu došli predstavnici HDZ-a i SNSD-a sa jednom jednostavnom filozofijom da time se smanjuje priliv u kasu indirektnih poreza odakle se finansiraju entiteti i brčko-distri.
4: Iz Udruženja potrošača Futura iz Mostara pozdravljaju svaku odluku korist nižih cijena, ali smatraju da predstavnici vlasti ne čine gotovo ništa da pomognu i privredi i potrošačima. Predsjednik udruženja Marin Bago.
7: To je sigurno dobro. Međutim, ako ćemo gledati iskustva drugih zemalja zapadnog svijeta, EU, evo prve Hrvatske kao susjeda, recimo povodom novog poskupljenja Hrvatska je izdvojila oko pola milijarde maraka za razne aktivnosti koje će ublažiti, amortizirati posljedice poskupljenja goriva, od pomoći gospodarstvenicima, poljoprivrednicima, socijalnim kategorijama, umirovljenicima subvencioniraju dio računa. Dakle, niz odluka trebate pročitati

0: stotine strana da vidite što su sve napravili.
1: No, Bosna i Hercegovina nije Hrvatska niti ostale evropske zemlje i nemaju toliko kočničara, apsolutno svega što ide u prilog boljitku života građana u ovoj zemlji. Stoga je jedino realno očekivati da će cijene nafte u Bosni i Hercegovini ići dole samo kada budu padale i na globalnom tržištu.
2: Situacija u rudnicima posljedica je i energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini, poručeno je uz ostalo sa Sarajevske sedmice energije i klime. Događaj je okupio više od 200 stručnjaka. Razgovarali su o uticaju klimatskih promjena na cijenu energenata. Više o tome će Emina Mujezinović.
3: Od stabilnosti elektroenergetskih mreža i obnovljivih izvora do klimatske otpornosti, neke su od tema Sarajevskog samita energije i klime. Jedno od ključnih pitanja za građane jeste hoće li energetska tranzicija značiti i skuplju energiju. Profesor Mustafa Musić očekuje suprotno, da dugoročno donese niže cijene.
4: Zato što bi imali gro proizvodnje električne energije, imali bi tamo negdje uz potrošnju, tako da ne bi imali te troškove vezane za transport energije od nekih velikih proizvodnih centara do potrošnje. Ali u samom procesu tranzicije, ovdje se ne misli da će sva proizvodnja biti iz obnovljivih izvora. To zapravo neće biti ni moguće, uvijek će biti dio proizvodnje koji je na neki način oslonjen i na fosilna goriva, prije svega na plin, kako bi taj sistem držao stabilnim i kako bi omogućili energiju za balansiranje tog sistema koji će počivati na ovim obnovljivim izvorima koji su primjenjeni.
3: U fokusu ovogodišnjeg samita je i dekarbonizacija privrede kroz mehanizme određivanja cijene ugljika, među kojima je CBAM. O izazovima koje to donosi za Bosnu i Hercegovinu govori energetski i klimatski stručnjak Sanel Harbaš.
5: CBAM general, karbonska taksa je dodatan pritisak na privredu, pogotovo ako govorimo o 5 ključnih oblasti, između ostalog i električna energija, međutim nadležne institucije su u pregovorima i na neki način odgodili smo tu punu primjenu CBAM-a na Bosnu i Hercegovinu, što nam ne daje za pravo da i dalje čekamo da nam se neko smiluje ili podari neke besplatne kvote. Dakle, CBAM će sigurno i već jeste veliki udar na privredu, pogotovo ako govorimo o cementu, pa i samim tim aluminiju i čeliku.
3: Sarajevski forum energije i klime održava se četvrti put. Koliko ovakvi skupovi uopšte mogu doprinijeti konkretnim promjenama i primjeni stručnih preporuka, govori predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspahić.
6: Ne kažem da nadležne institucije ne žele, ali želimo samo da uvijek precizno govorimo o tome ako se neka direktiva ne usvaja, zbog čega se ne usvaja. Nije tajna da smo upravo kroz Sarajevsku energetsku klimatsku sednicu prije 2 godine predstavili mapu puta za uspostavu ETS-a. Onda je ta mapa puta poslata od strane nadležnog ministarstva državnog nivoa na mišljenje entitetskim ministarstvima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odmah dala pozitivan odgovor na tu mapu puta. Vlada Brčko je dala pozitivan odgovor. Na vladi Republike Srpske u februaru prošle godine je to decidno odbijeno kao političko pitanje da je to prednost nadležnosti.
3: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stručnjaci upozoravaju na potrebu donošenja zakona o električnoj energiji i jačanja sistema kako bi odgovorio na klimatske izazove.
2: Sigurnost učesnika u saobraćaju mora biti u središtu razvoja cestovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju transportnu mrežu. Poručeno je ovo uz ostalo s dvodnevnog kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu u Sarajevu. Kongres je okupio predstavnike akademske zajednice, stručnjake iz prakse, institucije, međunarodne organizacije i privatni sektor. Marko Vuković.
7: U kontekstu Zapadnog Balkana, bezbjednost učesnika u saobraćaju mora biti u centru razvoja putne infrastrukture, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju transportnu mrežu, poručuje direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajc.
8: Želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, imate 2 puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj u Evropskoj uniji i da je prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da, kada govorimo o tome, svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
7: S druge strane, direktor Evropske federacije za puteve Kristof Nikode naglasio je da razvoj pametnih i modernih saobraćajnih sistema zahtjeva vrijeme i da rezultate treba posmatrati u odnosu na početnu razvijenost pojedinih zemalja i njihove infrastrukture.
9: It is, you know, even if...
10: Neke zemlje

0: koji imaju i veći i viši nivo razvoja i u takvim zemljama treba vremena za ove stvari. Tako i trebamo uzeti u obzir i različite kriterije koje treba da se ispune i zato to sve traje.
1: Transport i transportna infrastruktura su osnov razvoja svake države, regije i kontinenta, istakao je predsjednik Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine Ešref Gačanin.
2: Evropa je bezbjedna sredstva za naše projekte. Sam svjedok, kad smo dobili koridor 5C, došle su banke i rekle, evo za prvu fazu 456 miliona eura. Ne zna se tačno kako smo to potrošili, ali smo nešto napravili. Znači i sada Evropa ima ta sredstva. Mi ih možemo dobiti, uzeti, samo politika mora da posluša struku i nauku.
1: Kongres je organizovalo Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine u saradnji sa Evropskom federacijom za puteve.
3: Sigurnost je jedan od glavnih ciljeva transportne zajednice, a poboljšanje sigurnosti na cestama ključni je prioritet. Rečeno je to na predstavljanju regionalne kampanje za sigurnost na cestama Trenutak za život. Predstavljeni su i rezultati zajedničkog rada s ciljem unapređenja sigurnosti saobraćaja na Zapadnom Balkanu. Nina Hodžić.
4: Opći cilj projekta je jasan. Doprinos provođenju akcionog plana za sigurnost saobraćaja s posebnim fokusom na smanjenje broja teških povreda i smrtnih ishoda na putevima. Direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Lankejc ističe da ta organizacija podržava konkretne mjere i prikupljanje pouzdanih podataka, sigurnije projektovanje cesta, sigurnija vozila i sigurnije ponašanje učesnika u saobraćaju.
5: Transport community data show...
6: Podaci transportne zajednice pokazuju da je prošle godine u regionu zabilježeno 78 smrtnih slučajeva u saobraćaju na milion stanovnika, što je znatno iznad europskog prosjeka od 43. Iza te statistike stoji osoba, porodica, zajednica, a takva situacija nije prihvatljiva. Ova kampanja nastavak je kontinuirane podrške transportne zajednice Bosni i Hercegovini putem Observatorije za sigurnost na cestama Zapadnog Balkana.
4: U sklopu kampanje urađena je analiza upotrebe sigurnosnog pojasa i korištenja autosjedalica. Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Porto ističe da Bosna i Hercegovina nema dobru statistiku kada je u pitanju sigurnost na cestama.
6: Stopa korištenja sigurnosnih pojaseva kod nas iznosi svega 65%, što je znatno ispod potrebnog nivoa. Jedina europska zemlja koja nam je blizu po tom pitanju je Grčka sa 71%. A ako povučemo paralelu, Grčka je ujedno i najgora europska zemlja po broju smrtnih slučajeva na cestama. Dakle, korištenjem sigurnosnih pojaseva možemo spasiti živote.
4: Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica napomenuje da se kanton bori protiv saobraćajne delikvencije.
6: I to je zaista teška borba protiv onih ljudi koji pokušavaju voziti brzo. Ovakva kampanja u Sarajevu kojom promovišemo korištenje sigurnosnog pojasa zaista je važna s obzirom na saobraćajne nesreće. 5% saobraćajnih nesreća rezultira smrtnim ishodom.
4: Analiza upotrebe sigurnosnog pojasa na Zapadnom Balkanu urađena je u saradnji sa regionalnim partnerima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Kako je istaknuto na predstavljanju rezultata, samo kroz saradnju i posvećenost mogu se pokrenuti značajne promjene i stvoriti sigurniji putevi za sve.
3: Šuma nije ni rudnik, ni građevinska parcela, rečeno je u Sarajevu na konferenciji prenamjena šumskog zemljišta, odgovorno upravljanje ili rizik. Učesnici su razgovarali o tome na koji način se utvrđuju javni interesi kada je riječ o prenamjeni šumskog zemljišta, koliko su ti procesi transparentni i koliko je u sve to uključena struka. Konferenciju je pratila Natalija Trbić.
7: Područje upravljanja šumama već dugi niz godina je neopravdano zapostavljeno u Bosni i Hercegovini. Transparency International došao je do podatka da je više od 60% prenamijenjenog šumskog zemljišta zapravo prenamijenjeno za realizaciju koncesionih ugovora, dok Aleksa Vučen iz ove organizacije dodaje da je to oblast koja je postala sinonim za neodgovorno upravljanje prirodnim resursima, kao kao i netransparentno vođenje postupaka preraspodjele dobiti.
8: Kada to sve pogledamo,

0: U kontekstu zarobljenosti institucija koje već dugi niz godina iz primjera u primjer pokazuju i više nego otvorenu spremnost da rade u interes privatnih pravnih lica iza kojih stoji privatni kapital, štiteći upravo taj i kapital i komercijalni interes privatnih kompanija na uštrb interesa pa čak i ljudskih prava svojih građana, vidimo da se proces prenamjene šumskog zemljišta odvija ne samo netransparentno, već nefer i nesvrsishodno na štetu samih građana Bosne i Hercegovine koji od cijelog tog procesa nemaju konkretne koristi.
1: Profesor sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Mersudin Avdibegović kazao je da je u Bosni i Hercegovini dvocifren broj kantonalnih zakona o šumama, ali da ne postoji zakon na federalnom ili državnom nivou.
2: Bar da postoji neki minimalni zakonski zajednički sadržioci, pa onda neka svako u skladu sa ustavnim uređenjem sebi uređuje onako kako njemu najbolje odgovara za njegove vlastne potrebe. Neki minimum koji bi trebao da uvaži evropske i svjetske standarde upravljanja resursom morao bi postati.
1: A da je donošenje jedinstvenog i prije svega kvalitetnog zakona neophodno, smatra i Robert Oroz iz Fondacije Akt. Jer, kako kaže, trenutno se prenamjene šumskog zemljišta rade bez učešća građana.
3: Te prenamjene su obično rađene da li za izgradnju turističkih kompleksa, da li građevinskih objekata, da li energetskih općenito projekata. Dakle, u pitanju su i male hidroelektrane i hidroelektrane, u novije vrijeme vrlo često vjetroelektrane, solarne elektrane.
1: Na pitanje da li nešto očekuju da će se promijeniti nakon predstojećih izbora, učesnici konferencije prilično su skeptični. Mišljenja su da koliko god zakoni bili kvalitetni, provode se selektivno, jer kako tvrde politički moćnici, tajkuni i strane kompanije vode se nekim svojim posebnim zakonima.
4: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
5: Počela su takmičenja u Ligi nacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će protiv Rumunije odigrati drugu utakmicu Lige nacija. Naša selekcija je u prvoj utakmici remizirala protiv Poljske, a susret u Varšavi završen je rezultatom 0-0. Rumunija je s druge strane izgubila od Švedske rezultatom 2-1. U našem taboru bili su zadovoljni prikazanim u prvoj utakmici. Darko Đerić.
6: Prvi bod u novoj sezoni Lige nacija, nogometna reprezentacija naše zemlje, osvojila je na gostovanju u Varšavi, odigravši neriješeno bez golova sa domaćom selekcijom Poljske. U većem dijelu bila je to gotovo šahovska partija dvojice stratega Jana Urbana i Sergeja Barbareza, selektora na jednoj i drugoj klupi. U prvom poluvremenu šanse su se stvarale na kapaljku, a jedinu vrijednu pažnje vidjeli smo u 42. minuti kada je udarac Šimanskog odlično zaustavio naš golman Martin Zlomislić. Čuvar mreže azerbejdžanskog Karabaga u centar pažnje stigao je nakon povrede našeg prvog golmana Nikole Vasilja, da će na dostojan način zamijeniti dugogodišnju startnu jedinicu među stativama naše reprezentacije, potvrdilo je drugo poluvrijeme u kojem je Zlomislić u nekoliko navrata spašavao gol naše reprezentacije. Posebno opasni bili su napadi u 55. minuti kada je dva puta udarac Poljaka zaustavio na gol crti. Osim prekida, naša reprezentacija skoncentrisala se na kontranapade. Jedan takav vidjeli smo u 72. minuti, kada je prvi i jedini pravi udarac na gol Poljaka uputio Alajbegović. Njegov šut sa desetak metara zaustavio je odlični golman Marcin Bulka. Do kraja utakmice Poljaci su imali još nekoliko poluprilika, ali se rezultat nije promijenio. Završilo je onako kako je počelo, bez pogodaka. Ovako je uvodni meč u nove sezone Lige nacija prokomentarisao naš selektor Sergej Barbarez.
7: Cilj je bio dobro ući u čitavu Ligu nacija, ajmo reći javiti se svim reprezentacijama da smo tu, da možemo, da smo konkurentni, da se ne bojimo. I kad nemamo naše navijače uz nas, i momci su pokazali požrtvovanje, želju, sve su dali. Naravno da je ima uvijek stvari koje možemo ispravljati i naravno da smo već sada pričali u kabini, ali kad gledamo cjelinu, vrlo, vrlo zadovoljan ovom utakmicom.
6: Vremena za pretjeranu analizu zbivanja u Varšavi jednostavno nema. U ponedjeljak igrati drugi meč Lige nacija protiv domaće selekcije Rumunije. Rumuni su poraženi u Solni od Švedske rezultatom 2:1.
5: To bi bilo sve u ovom izdanju Sedmice. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. S vama su u proteklih 50 minuta bili tonski realizator Dejan Stejskal i urednica emisije Senka Jašarspahić. Do slušanja.

0: slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju. Ponedjeljak, 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta, nogometna Liga nacija, Rumunija, Bosna i Hercegovina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nakon što su svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, danas počinje distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama. Najavljeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. CIK je saopćio i da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom. Jutros je počela vožnja tramvaja na novoj liniji između Hrasnice i Baščaršije, nakon što je u prethodnim danima završen tehnički pregled, te su izdate potrebne dozvole kako bi se linija otvorila. Kako je ranije saopćeno iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, izgrađeno je 12,9 km tramvajske pruge u oba pravca, čime je realizovano prvo širenje sarajevske tramvajske pruge od 1962. godine. Pored izgradnje tramvajske pruge, između ostalog, izgrađeno su i opremljena tramvajska stajališta, dvije elektrovučne podstanice, postavljena je kontaktna mreža i nova saobraćajna signalizacija. Snažna oluja pogodila je istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Olujno nevrijeme praćeno visokim plimama izazvalo je poplave na ulicama. Jedna osoba je poginula tokom oluje nakon što je snažan vjetar obarao stabla širom Njujorka. Vlasti su proglasile vanredno stanje i pozvale milione stanovnika na dodatni oprez. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru večeras će biti otvorene 107. Šantićeve večeri poezije. Trajeće do 5. oktobra. Pripremljen je bogat program posvećen Aleksi Šantiću, a čine ga 10 raznovrsnih sadržaja. Promocija knjiga, koncerata, susreta mladih pjesnika. Otvaranje će biti u znaku 130 godina od pokretanja književnog časopisa Zora, kaže predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanja Šagovnović-Bjelica.
5: Na svečanom otvaranju imat ćemo izložbu pod nazivom 130 godina Zore, a tim povodom priredili smo i svečani broj časopisa koji zaista na jedan antologijski način predstavlja Zoru i donosi 50-ak najznačajnijih tekstova koji su objavljeni kroz 6 godina djelovanja Zore u Mostaru, koja je, znamo, bila najznačajniji zajednički posao Mostarskog književnog kruga, koja je bila i jedan od najznačajnijih književnih časopisa toga vremena u Bosni i Hercegovini, ali i na cijelom srpskom književnom prostoru toga vremena.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 11 stepeni, Tuzli i Banja Luci 13, Bijeljini 14 i u Mostaru 17 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 16, a dnevna od 17 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radija.

0: Zadnja godina njegova plesna je da je bio u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, sad je u Travniku bio prvi i pozdravio se sa plesom. A mali tin ide i na likovnu i na hip-hop i na dramsku.
1: Koliko je važno za djecu da se uključe u takvu vrstu aktivnosti, da se od najranijeg djetinjstva zapravo upoznaju sa raznim oblicima umjetnosti?
0: Pa ja vam mislim da je to baš onako jako važno i što sam starija mislim da je sve važnije. Naravno sport je isto užasno važan, sva su mi se djeca bavila sportom. Prvo danas ne znam kako je u Sarajevo, u Zagrebu, tamo gdje su ljudi baš u kvartovima, onda još uvijek funkcionira taj način da djeca ono nakon škole ostanu van na igralištu, ali sve je manje toga i stvarno oni kad su na igralištu opet vade te glupe mobitele i u biti su, nažalost, jer bi bilo puno bolje da su oni u slobodnoj igri, nestrukturiranoj, ali nažalost vi danas njih tek jedino kad ih odvedete stvarno na neku ciljanu, strukturiranu aktivnost, ih maknete od ekrana. I jedan od motiva je sigurno to, a drugo što stvarno ta umjetnost i njihov doticaj sa umjetnošću u mladim danima je neprocjenjiv. I sa glazbom i dramske koje mene često ljudi znaju pitati kao ono, možda imaju neko očekivanje, sad će tu dijete ići na audicije, glumiće, to stvarno je potpuno, ne sekundarno, nego ono tamo na desetom mjestu. Njima je dramska grupa stvarno prostor gdje se mogu izraziti, povezati, biti kreativni, izmaštati 101 stvar, reći stvari koje ne mogu nigdje drugo reći, onda raditi zajednički nešto, nešto smisliti zajednički, pa to izvesti pred drugim. To je užasno moćno nešto. Onda to slikanje, to je isto jedan svijet koji im otvorite i koji im je uvijek tu pri ruci. Ples, to da ne govorim. I za dečke, iako dečki rijeđe idu, ali to kretanje uz muziku, pa to je, mi kad imamo te produkcije godišnje, kad njih 300 nastupi, kad vi, to traje 2 dana. Ja vam to ne mogu opisati šta je to.
1: A da li biste voljeli da ste vi u vašem djetinjstvu imali nešto poput 4 sobe?
0: Pa imala sam slično, mislim ja sam išla prvo na klasični balet koji je bio ono dio kao ono osnovna muzička, samo baletna i u pozorištu smo imali satove, a onda sam poslije prešla kod Gordane Magaš. Ok, tamo nije bilo slikanje, ali bio isto jedan dramski dio, grupa je bila jedna dramska i imali smo isto satove i klasike i imali smo taj moderni sa Gogom. Tako da, eto, jesu temelji neki udareni tu.

0: Uvijek sam mislila da treba, znači neki stavovi za koje govore činjenice. Pa to onako smatram kao da treba pomoć da neko shvati ako ne razumije da je nešto činjenica. Danas stvarno više ne mislim. Ne mislim. Čak ono ni s bliskim ljudima. Čovjek se iznenađuje dok je živ. Ima puno stvari koje ono, ja mislim da su bjelodane. Pa ono skontaš, normalan čovjek, fin, drag, a njemu nije bjelodano. Sad, ja psujem sad, skoro rekla, e pa jebi ga, nije pa nije. Ne znam, mislim da je život kratak, da treba uživati u čemu se može uživati. Kad imaš priliku nešto reći i ići dalje.
1: A možemo li to reći kroz umjetnost?
0: Pa mislim da možemo.
1: I to je
0: mislim
1: nekako da zadatak današnje umjetnosti.
0: Recimo, ja sam dosta aktivna na društvenim mrežama. Onda sam se ja nekako mislila kako su društvene mreže dobro mjesto da se neke stvari govore. I onda sam shvatila da, su to zadnje, da je to zadnje mjesto gdje čovjek treba. I mi je cijelo vrijeme to bilo opravdanje, pa ja to imam, ja to gajim, ja dižem te pratitelje, zato kad bude nešto važno, da možeš doći do ljudi, moš misliti. Ma nema šanse. Tako da, jer samo navučeš takvu količinu idiotarija na sebe i tako da, eto, i ta iluzija je pala. Znači, samo ajmo lagano, veselo, bez dubine i sve će biti u redu. Sad se malo šalim. Ali ne, stvarno mislim da je, da je kazalište, intervjui, predstave, to je prostor gdje možeš govoriti, propitivati. I na kraju krajeva govorit ćeš propitivati s ljudima koji vjerojatno misle slično. Zato u tom smislu se meni često bilo ono, pa onda ima ikakvog smisla, čemu onda to služi? Pa služi, nama služi. I to isto ok, i to je u redu. A kad dođu opet crna vremena, tad je gotovo, tad je spasi se druže, ko može.
1: A kada i kako ste odlučili upisati Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu?
0: Ja sam tu ideju zapravo imala od malena nekako, još u Sarajevu sam imala ideju da ću biti glumica, mislila sam da će me Jasna Diklić spremati za akademiju jer mi je bila prva susjeda. I onda kad se desio rat, kad sam došla u Zagreb, ono, naravno mislila sam da je nemoguće, mislim ko je tad imao uopće pravo na te snove.
1: Pa išvi iz Bosne i Hercegovine.
0: Pa da, i ono, mislim, halo, ajde sjaši, ono, raspada se svemir, a ti sad bi bila glumica. Daj, molim te, pa mi se sramota te reći. Ali eto, nekako u tišini i dalje to bilo. Mislim, nešto radit moraš, nešto studirat moraš, pa što ne bi to studirala, koliko god to zvučalo u tom momentu trivialno. Mislim, trivialno u smislu kao, ono, egzibicionizam, da je ono...
1: Nesigurno.
0: Pa ono, daj čovječe, primi se ti nečeg što možeš upisati, što izvodiš bijesne gliste i nešto čeg ćeš moći živjeti, ono, kakva
1: ali...
0: glumica. I odem ja na taj prijemni, ne prime me ni uži izbor iz prvog puta. I tako da je tu još više bilo ono, ajde sad je stvarno malo vrijeme da se odraste i da se spusti na zemlju. I onda sam otišla na taj drugi prijemni kao ono, hajde eto da izađem još jednom, ali mama izašla iz Sarajeva, odlučila ići za Belgiju i u stvari to bio plan da ću s mamom ići u Belgiju i ne znam da ću tamo već, šta ću, pojma nemam. Međutim, eto, primili me i onda sam ostala.
1: Jeste li se to ozbiljno spremali za taj drugi prijemni ili...
0: Pa ozbiljnije sam se za prvi spremala, to sam baš ono kao imala...
1: Onda ste ovdje bili možda opušteniji.
0: Pa jesam. Mislim da je to ključ i godinu dana starija i pomirenija nekako sa sobom i bliža možda sebi u smislu kao ono što sad pa idem tamo reći ću to kako mislim da trebam ja reći, a ne kako mislim da bi oni trebali to čuti ili kako bi se to trebalo izvesti. I to je više manje jedini savjet koji ljudima dajem koji idu na prijemni. Ono, najvažnije je da nađeš u sebi nešto što želiš reći i da to kažeš onako kako ti to želiš.
1: Kako se danas sjećate tog perioda studija? Bili ste dobar student i u roku završili,
0: je,
1: ili tako?
0: Je. Pa to su mi najljepše godine, stvarno. Sam upis na akademiju, ko da mi je ono dao, ko da su se vrata života ponovo otvorila. To je stvarno bio ko nekakav i simbolični kraj, te neke muke, užasa, neizvjesnosti, nepripadanja, nesnalaženja. I simbolično je to 95. Jel, i kraj rata i eto, baš ono, otvorila su se neka nova vrata.
1: Je li bilo straha nekog šta poslije akademije?
0: Pa nisam o to mislila.
1: No,
0: nisam
1: bravo.
0: O to mislila zato što ako nas je rat šta naučio nas je da plana nema, da imao ti strah, nema

0: strah, ko zna i onako šta će sutra biti, tako da ono nekako dan po dan ono, davala sam svaki dan sve od sebe stvarno i voljela sam to i ono kad završiš tek akademiju onako odmah ne dobiješ neku ulogu ili nešto, onda naravno dođe strah, to je jedan ono zrakoprazni prostor pred tobom, hoće te iko htjeti, ali ono, eto.
1: Jeste kratko dugo čekali je to, na prvu ulogu?
0: Nisam, kratko je to bilo i onda je bila jedna audicija u Exitu, otišla sam, dobila sam tu ulogu i onda je nekako krenulo dalje. Ali generalno mislim da kogod ima pravi interes i kogod je vrijedan, mislim da straha nema. Tako da, već je problem ono da vas nekako prima, vi niste za to. To bi bilo super onda, jer puno ljudi nema posla poslije akademije. Sad, koji su razlozi? Teško isto to znati. Sigurno da ima talentiranih ljudi kome se ne desilo, ali vjerojatno je nešto nedostajalo ili od potrebe ili od nekog osjećaja sigurnosti u sebe da to želiš stvarno raditi. Ali opet nekako ljudi su našli neki put. Preorijentisali su se na nešto drugo, pisali su nešto drugo, otvorili su neke biznise. Pa mislim, niko nije ostao na cesti gladan, koliko ja znam.
1: A kada ste vi i da li ste uopće sami sebi rekli, e da, uspjela si u svom putu, da li onog momenta kada ste recimo postali dramska prvakinja u HNK Zagreb ili možda kad ste dobili prvu zlatnu arenu, opet bili ste jako mladi?
0: Znaš šta, taj osjećaj nešto uspio sam, kod glumca traje jako kratko, barem kod mene. To je možda trenutak, ono, a tu sam i već idući trenutak nisam tu.
1: A to je potvrda.
0: Pa potvrda je, ali ono kao, nijedna potvrda zapravo ne znači ništa. Znači za taj trenutak i za ono što si napravio. Ne znači ništa za budućnost. Možda, ne znam, možda vani nešto znači, ono dobiješ Oscara, pa valjda to nešto znači da ćeš imati nekog posla. Ali kod nas stvarno ništa ne znači. Čak recimo ovo što ste spomenuli, dobiješ posao, stalni posao, naravno to znači, evo dobio si neku sigurnost, ali to opet ne znači da ćeš ti imati uloge. Može ti se desiti da sjediš i da nisi izabran. I nema tu garancije. Pogotovo ovo, recimo, ja sam se odlučila na troje djece po ovom poslu. To je isto rijetkost. Zato što te prsu zaborave. Bez obzira što ti imaš svoju, ono, to su kod nas još oni sistemi. Jednom kad dobiješ posao, više manje ga nećeš zgubiti, osim ako ne napraviš neko teško veliko sranje, a obično žene ga ne naprave. Ne naprave ga ni muški, ali to hoću reći. Ali može ti se desiti, ima ljudi koji misle, ovo ako njoj dobiva plaću, ono ništa ne radi. To je rijetko ko će od glumaca stvarno to htjeti da mu se dogodi. Jer više manje mi želimo glumiti. Tako da, eto, meni uvijek se bojim da mi se to ne desi.
1: Ali na svu sreću nije do sada, pa neće ni u buduće sjajne uloge u pozorištu.
0: Pa eto, nadam se da neće. Mislim, znalo se 10 perioda gdje se uspori tempo, gdje ono izađe jedna podjela, druga podjela, pa nisi unutra, pa ti ljudi kaže, pa dobro, eto, pa imaš ovaj vrijeme, posvetiš se djeci. Meni to u redu, naravno se volim posvetiti djeci, ali ono, uvijek bi me frka uhvatila. Ali eto, ono, radila sam uvijek i sa strane i svoje autorske projekte i snimala sam dosta, tako da nekako tu sam uvijek.

0: ne preklapaju ili se u nekom manjem vremenskom roku preklapaju. Tad stvarno mi bude teško. Recimo, svake godine se desi da radim u matičnoj kući predstavu paralelno sa snimanjem. I to budu, evo, to mi se 2 godine za redom dogodilo, radni dani, recimo 2 mjeseca mi budu po 16 sati dnevno. To je strašno. U tih 16 sati bude nekih rupa, ja odem, obavim neku kupovinu, vidim djecu, dogovorim se s mužem, ja ću odbaciti, ti dobaci, dođi po mene, baci ovo, mi imamo i 2 psa, 8, 3 djece. Ne znam, to se nekako preživi, preživi se, sve se preživi. To je rečenica koju kažem u predstavi. Ali onda ostalih 10 mjeseci, ono, imam i slobodno ljeto bude, ajde, u ovom ljetu sam igrala dosta, ali išla je familija sa mnom, pa ono, spoji se jedno s drugim. Kada ne radim u kazalištu, snimam. Kad ne snimam, radim u kazalištu. 4 sobe su uvijek tu. Mobitel mi je uvijek krcat porukama, odgovorima. Multitaskam puno, eto, i to ima u predstavi.
1: A kako punite baterije?
0: Pa mene to puni. Ja to volim. Ja stvarno volim raditi više stvari istovremeno. Naprosto sam takav tip. Jedno me inspirira za drugo, u jednom se odmaram od drugog. Odem na posao, odmaram se od djece, kad sam s djecom odmaram se od posla. Najumornija sam bila kad sam radila jednu stvar. Kad sam samo bila na porodiljnom, bilo mi je da krepam. Naprosto me osvježi. Dobro spavam, evo, znam, žene u menopauzi, oni imaju problem sa snom, dobro spavam za sad, da pucnem, da ne ureknem. Ono, spavam 7 sati, odmorim se i ono, imam snage. Ne znam, evo, to mi je, ono, imam dar, tu energiju.
1: I kao što sam rekla na početku emisije, uistinu uživate u svom životu.
0: Pa uživam, evo, ja mislim da najviše sad uživam. Ipak ima sigurno veze s tim što su djeca narasla, što se pomiriš se s nekim stvarima, prije svega se pomiriš s načinom kakav jesi, pomiriš se s tim i da ono, nisi savršen, nećeš nikad biti savršen, neke stvari nikad nećeš dobiti, pa nema veze, ono.
1: A to je bila i poruka svim ženama u nekim lijepim godinama, je li tako?
0: Pa je, ja mislim da je, da stvarno ono...
1: Često govorite i na te teme.
0: Pa govorim često zato što mi se čini da je stvarno šteta da nam taj život prođe u onom u čemu ne mora proći. Mislim, dovoljno je stvari koje te odrede i na koje ne možeš utjecat. Ali fakat ima puno toga na što možeš. Samo... ono, kad je čovjek u nekom čorsu, kako teško mu je to čut i shvatiti da to je tako. Ali ja stvarno mislim da ako se sjetiš da sutra te može ne biti, a treba se sjetiti svaki dan i imaš taj komfort do 50. da misliš da je to negdje daleko. Nakon 50. stvarno nemaš više taj komfort. Daj čovječe, nemoj se plašiti toga, nego ono, uživaj, uživaj.
1: Jedan je život.
0: Pa stvarno je jedan, pa mislim i ako ih je 100, ali u ovom trenutku... imaš sad to, sad. Pa mislim, ono, što ti ne bilo lijepo.
1: Stereotipno pitanje za kraj, kakvi su planovi?
0: Sada spremamo novu predstavu u 4 sobe. Ovog puta ćemo raditi predstavu za djecu. Zove se Gorila, nježni div. I radimo je u suradnji sa Poliklinikom za zaštitu djece i mladih u Zagrebu. I bavi se mentalnim zdravljem mladih. I želja nam je zapravo staviti na scenu nekakve teme koje su najčešće u poliklinici s kojima djeca dolaze, staviti ih u nekakve situacije u kojima bi voljeli da oni vide da se o tome može govoriti javno, jer obično ih je u tim godinama jako sram i misle da samo se njima to dešava i da je samo njima najgore i dati možda neku perspektivu izlaza. Svakako ono destigmatizirati taj njihov problem. Ono, od akni do previsok sam, imam aparatić, do hoću se ubiti. Mislim, ima svega normalno u tom odrastanju, to su teške godine. To je jedna stvar. Druga je da počnem raditi u HNK predstavu od teksti Tene Štivičić, naše direktorice drame, 15 je glumica, to se jako veselim. Raseljene mislim da se zove. Nisam sigurna kako je glagol, da li je raseljen ili raseljene, da ne kažem nešto krivo. Sad tek trebamo prijevod dobiti. Nina Rajić režira, slovenska režiserka. I evo, glumica, puno ju igram, upisi su 4 sobe, kumovi se nastavljaju, igram puno i starih predstava i eto.
1: I život je lijep.
0: Da.
1: Hvala vam lijepo što ste bili gošće.

0: emisije To sam ja, BH Radija 1.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, danas sa nama bila glumica Darija Lorenci-Flaca. Vama lijepe pozdrave do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović. Hvala.

Dobrodošli u Klub knjige, novi format u serijalu In Medias Res, koji nas vodi ravno u srce najvažnijih ideja današnjice. Danas, kada živimo u vremenu punom brzih promjena, ali i velikih pitanja, In Medias Res, Klub knjige, otvara vrata novim saznanjima, idejama, ali i autorima sa kojima ćemo zajedno potražiti ne samo odgovore, već i propitati temelje našeg znanja. Pridružite nam

0: se u novoj intelektualnoj avanturi u programima BHT1 i BH Radija 1. Dobrodošli u Klub knjiga. U svijetu sve veće religijske raznolikosti, pitanje razumijevanja, ali i prihvatanja drugog i drugačijeg nikada nije bilo važnije. Ali kako su velike svjetske religije percipirane i tumačene prije mnogo vjekova? Prva knjiga koju vam danas predstavljamo donosi jedinstven uvid u to kako su klasični islamski teolozi razmišljali o tradicijama unutar i izvan abrahamskih religija. Predstavljamo knjigu Muslimanska teologija religija, klasična muslimanska teološka percepcija drugih religijskih tradicija autora Hafiza i doktora nauka Saudina Gobeljića, kojem želim srdačnu dobrodošlicu u studio In Medias Res.
1: Hvala velika. Također osjećam potrebu da odmah na početku se najtoprije zahvalim uredištu BHRT-a i svakako osobno vama i našoj senadi na ovoj prilici da govorimo, da zborimo o ovoj, vjerujem, jako važnoj temi. Hvala vam.
0: Bez Senade Tahirović, glavni odgovor urednice časopisa Preporod, ko zna koju bismo knjigu birali za prvu u predstavljanju In Medias Res klubu knjige, na tome se nada i na ovoj novoj i dvostrukoj funkciji ko moderatora i analitičara. Još jedan put veliko hvala.
2: Hvala vama, Harce, na prilici da razgovaramo o ovoj temi.
0: Izuzetan autor je sa nama danas, Saudine, vi ste završili Behram Begovom medresu u Tuzli, magistarski doktorski rad odbranili ste na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, zaposleni ste u Međusu islamske zajednice Tuzla, gdje već 12 godina obavljate dužnosti i imama, hatiba i mualima u Amber Hatun Džami. Vi ste u uvodu knjige spomenuli jednu zanimljivu epizodu, a to je situacija gdje ste negdje na početku istraživanja se i malo pokolebali, obeshrabrili kada je u pitanju nastavak i privođenje knjige njenome kraju, ali radosna vijest stiže vam kroz san, ni manje, ni više.
1: Da, upravo tako. San je jedan jako ovako zanimljiv fenomen. Njega se spominje u svetim spisima, i u našoj, da tako kažem, religijskoj tradiciji, kroz konstitutivne izvore mi nalazimo i pronalazimo da je to jako važan segment ljudskog života. Moram biti slobodan da kažem da nisam onaj, ili da nisam od ljudi koji odustaju, a još manje posustaju na putu dobra i u važnim projektima. Ali ono što sam tada doživio je takvo nešto što me jednostavno, da kažem, izbacilo iz takta. Odlučio sam bio da zastanem, da prestanem, da se više ne bavim time, jer nakon 10.000 pročitanih stranica osjetio sam ogroman pritisak. Tek sam tada uvidio koliko je kompleksna tema ili fenomen o kome ja želim i hoću da pišem. Nekada to je bio mart te godine, a onda te istoga toga dana kada sam odlučio, mi u islamu imamo jednu vrstu namaza, to se zove istihara namaz. Ja sam ipak htio se posavjetim sa svojim gospodarom. Odluku sam donio, to je najvažnije. Odluku sam donio, ja sam sve učinio što je do mene, a onda sam dobio taj san koji me doista uveliko hrabrio. Ne bih ulazio u detalje toga sna, ali šta hoću kazati. 70% od ovoga rada koji je pred nama sam napisao u mjesec dana. Naravno, to je bilo intenzivno. Po možda 10 dana, 10 sati dnevno onaj, vraćanje na iščitavanje, prevođenje. I onda kada sam došao, to je možda jako zanimljivo u kontekstu ovoga sna, on mi je dao polet, dao energiju, dao snagu. Ja sam došao do svoga profesora nekada u ovo doba godine. Već smo bili sve završili. I on meni kaže, česti profesor Adnan Silajđi, doista jedan od posebnih u mome životu, izvanredan intelektualac, on meni kaže, hajde Saudine Hafize, hajde požuri da mi u februaru to okončamo u smislu ovih svih dokumenata, pa da vidimo da braniš tu prvu verziju. Međutim, to što on meni kazao nije se slagalo s onim što sam ja usnio. Pa sam ja njemu nisam želio da to otkrijem, kažem, profesore, ja sam malo nešto usnio. Kažem, pusti ti to što si usnio, ajde ti uradi ovo što sam ti kazao. Mislim, šta će se desiti? Desit će se da će korona. Korona, zatvaranje, totalno zatvaranje. I onda, zašto pričam ovaj san? Zato što je lijep i dozvoljeno je tu vrstu sna kazati da bi se ohrabrili drugi oko nas. Dešava

0: se to neću otkrivati, tajming neću otkrivati mjesec, ali branio sam, i San je bio upravo na tom tragu, branio sam doktorsku disertaciju upravo u tom mjesecu kojim je u snu.
1: Dakle, osnova, temelj knjige je vaša doktorska disertacija. To je bitno na početku da spomenemo. Senada Saudini je ozbiljna konkurencija kada govorimo o pitanju pročitanog svakodnevnog teksta, knjiga, uzmejući obzir da i preporod dok se priprema kroz vaše ruke prolaze mnogi tekstove i mnoga slova.
2: Ja sam radosna zbog toga. Mislim, uvijek čitanje je zaista radost, bez obzira što nekad može stvoriti upravo ovaj pritisak o kojem mi se ovdje pričao. Znači nekad zbog, ne samo količine, nego zbog različitih tekstova ili različitih pristupa, različitih autora, čovjeku nekad se dogodi ovaj zamor koji je, ja vjerujem, potreban da čovjek može doslovno napraviti jednu analizu onoga šta je pročito prethodno ili da može adekvatno pristupiti tekstu. S tim u vezi ja bih, ako mogu, Harise, i nastavila. S obzirom da ste imali tako jedan široke uvide u ono što nazivamo klasična muslimanska, evo, teologija, religija, vi ste nam u ovoj vašoj knjizi pokazali da osnovni pristupi su zaista ono u osnovama Kur'ana, na nekim načinom samim izvorima islama. Ali čitajući knjigu, čini mi se, Saudine, da ste potpuno uspjeli prikazati nešto što je meni bilo jako važno da vidim u ovoj knjizi, da je klasična muslimanska misao, prije svega, vrlo nijansirano prilazila ovoj temi, znači bila je otvorenija prema drugim tradicijama, to je ono što sam ja uspjela pročitati iz vaše knjige, da je bila na neki način i teološki odvažnija. Jeste li vi imali takve uvide ili rezultate? Kako se vama to čini?
0: To sam više iščitavao, čitao i naučavao o ovoj temi. Sve sam se više uvjeravao da je to upravo tako. Na tragu konstitutivnih izvora naše vjere, kroz časni Kur'an, gdje imamo potrebu ili poziv svim ljudima da se upoznaju, da prepoznaju ono dobro kod drugih, i kroz, naravno, praksu našeg poslanika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kroz medinski ugovor, Muhammed Hamidullah to u svome dijelu, jednom velikom dijelu o dokumentima, o poveljima, govori i ukazuje da je to fascinantno da dolaze, jeli, neđranski kršćani poslaniku iz Bahreina, iz Jemena. I ono što je važno ovdje podsjetiti za ovaj savremeni kontekst, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao obavezu da pozove svakoga. On je došao sa pozivom, on je došao kao milost, on je došao kao radost, on je došao kao neko koje je poslanik čovječanstva. Ali on nije od koga tražio, više od tog poziva. I što je zanimljivo, da on svima njima daje na znanje pod ugovorom, sa ugovorom, da imaju pravo na slobodu vjere, na ispovjedanje, na sve one slobode o kojima mi danas, reći ću slobodno, više pričamo nego li ih u praksi, živimo, tako kažemo, doživljavamo i živimo. Ovo djelo u ovom smislu nijansiranosti i ovaj period u smislu mudrosti koju nam nudi jeste izrečen i kroz i u knjigama velikih zapadnih povjesničara, historičara, orientalista. Recimo, Eric Sharp će kazati za taj period, izdvajajući Šahrestanija, njegov Kitabul Milal wa Nihal, kazaće da je to prva povijest religija. Recimo, s druge strane, Rosenthal će kazati da najveći doprinos koji su muslimani ponudili, dali, iznjedrili uopće za čovječanstvo, a to govorimo o 8. stoljeću do 13. stoljeća, jeste bavljenje, izučavanje i proučavanje drugih religijskih pogleda. Zašto su to radili klasični učenjaci? Evo, imamo poslanikov period, imamo sada period klasični učenjaka. Upravo zato što je poziv, intencija Božije objave, Božije knjige, da se spoznaje, da se prepoznaje, da se ide ka drugima, da se susreće sa drugima, da se vodi, dakle, da se vodi dijalozi. To je ono što čovjeku ostaje i preostaje. I naravno, mi kada govorimo o tome što nudi, evo, recimo, institucija Zimije, to je jako zanimljivo. Mi iz ove perspektive smatramo da je to nešto arhaično, nešto negdje.

0: Danas govorimo o etničkim ili vjerskim manjinama. Znate, ono što su tada nudili i ono što je tada ponuđeno od strane poslanika, od strane halifa, od strane uleme, da tako kažem, od strane vladara, jeste da su Jevreji po svom zakonu, evo, Medinski ugovor, oni su imali pravo da prosuđuju, da sude. Nije im niko u tome smetao. Oni su mogli da žive na temelju toga.
1: To je institucija, kako ste rekli, zimije.
0: Jeste, zimije. Jest. Štićenici. Jeste. Ovdje je jako važno podcrtati sljedeće. Mi danas živimo u vremenu, evo, demokratije. Kada govorimo o ljudskim pravima, kada govorimo o slobodama, kada govorimo o manjinama. Ali vjerujte mi, ovdje, kroz ovu instituciju, nije pitanje da li ćete tolerirati nekoga, nego imate obavezu da ga zaštitite. Imate obavezu da po pravdi sudite. Imate obavezu da mu date sve ono što mu pripada i što ga sjeduje. I to često, evo da tako kažemo, zaboravljamo, zapostavljamo i kroz ovu knjigu, u tom prvome dijelu ove knjige, mi smo imali potrebu, imali želju, imali intenciju da to podcrtamo. Islam je uvijek bio inkluzivan, otvoren i to su aksiomi o kojima mi ne bismo trebali, ali evo danas jednostavno moramo ponovno iznova govoriti.
1: U tom približavanju, okretanju, upoznavanju drugih, često nam infiltriraju našu percepciju mnoge predrasude. Meni se dopala sintagma jedna od koju vi zapravo vežete i za sam naslov. Tišina predrasuda, riječ znanja. Koja je najveća predrasuda, pitam vas kao autora, koju ova knjiga, pozivajući se dakle na klasičnu teologiju, ruši kod muslimana, a tiče se drugih religija?
0: Evo, ja ću početi odmah od ovoga jezičkog, terminološkog predrasuda. Od dvije riječi, ali pred i rasuđivanje, suđenje. Ova knjiga je knjiga o znanju. Ova knjiga insistira na znanju, na poučavanju, izučavanju. Predrasuda podrazumijeva da vi prosuđujete i sudite o bilo kome ili o bilo čemu, o bilo kakvom fenomenu, bez ikakva znanja. Što hoću kazati? Ova knjiga ne samo da će pomoći muslimanima, pomoći svim drugima, da ujedno shvate i razumiju. Ako želimo govoriti o drugome, a u ovom slučaju drugačije, onda bismo doista trebali imati velika znanja, velika predznanja. Jer jedino tako možemo, a posebno to hoću ovdje potencirati, mi kada govorimo o drugima, o njihovim doktrinama, o njihovim učenjima, to doista mora da bude na znanstvenom razinu. Znači, znanstvena razina. Jer nas, naša sveta knjiga poziva, nemojte omalovažavati, nemojte degradirati. Ovo je zanimljivo, vjerujte mi, ovaj kuranski stavak. Čak on kaže, one koje oni pored Boga dragoga obožavaju. Zašto? Da oni ne bi bez znanja dragoga Boga degradirali. Dakle, što da kažem? Ova knjiga donosi jedan znanstveni pristup, govoriti o drugome, ali govoriti jako odgovorno, tragati za onim stvarima. I klasici su to radili. Vi ćete vidjeti kada čitate ovu knjigu. Zanimljiv je, recimo, Šehrastani, koji u svakoj religijskoj tradiciji traži nešto dobro. On traži, on sagledava, ali nije on jedini. I mnogi i drugi. Šta je to što nas veže? Šta je to gdje možemo zajedno? Šta je to gdje možemo da uspostavljamo mostove? Da uspostavljamo dijalog? I tako dalje, i tako dalje. Tako da mi često želimo da stvari simplificiramo na način da svijet oko sebe gledamo u nekoj unificiranoj formi. Znate, diverzitet je Božji agenda. To je Božji plan. Mi to zapostavljamo. Dragi Bog, pa kroz kuranski sadržaj, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to doista fenomenalno, je to predočeno. Ja se dan danas ova jedna fusnota čudim nekim strujama unutar našeg, dakle, islamskog svijeta pogleda, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onaj u praktičnom smislu nam pokazao kako da postupamo sa drugima i drugačijima. Dakle, dragi Bog, od nas ne traži da budemo jedna i ne možemo biti jedna. Do sudnjega dana, do onoga dana kada nam se bude prosuđivalo, vjerovatno ćemo svi imati različite poglede. Bićemo različiti i u kulturološkom. Pa dragi Bog je htio da mi budemo i u kulturološkom, i u jezičkom, i u svakom drugom smislu različiti.
1: Jer činimo neko univerzalno bogatstvo.
0: Recimo da je tako, ali doista je to nešto gdje mi, gdje je ova knjiga i gdje je sadržaj ove knjige, bez obzira što mi ovdje problematiziramo najosjetljivija pitanja iz različitih religijskih tradicija, ali moramo znati da mi to radimo sa sigurnošću, sa jednom ozbiljnošću, odgovornošću i sa ukusom. Mi to ne radimo samo da bismo radili, nego da bismo na izgledu

0: izvjestan način preporučili, oporučili onima koji budu čitali, onima koji se budu htjeli baviti drugim i drugačijima, da to rade doista sa jednim osjećajem
1: i odgovornošću.
0: Jest.
2: Ako mogu samo znači da zaokružim jedno pitanje koje me također zanima da nam malo pojasnite i za našu publiku. Haris je spomenuo predrasude, vi ste govorili o znanju i spomenuli ste određene struje koje naprosto previđaju naš temeljni poziv ili temeljni poziv naše Kur'ane, naše islamske vjere u krajnjem. Međutim, postoje vjerovatno neke doktrine koje su problematične za razumijevanje muslimanima i vjerovatno unutar te muslimanske perspektive ljudi površno ili iz predrasudama i iz neznanja tim doktrinama pristupaju. Kad ste vi radili ovu knjigu, koje su za vas bile doktrine najizazovnije za predstaviti ne samo vama, nego i autorima koje vi ovdje predstavljate? Koje su to bile najizazovnije doktrine koje su klasični muslimanski teolozi predstavljali muslimanima?
0: Da, upravo tako. Muslimanska teologija religija je bavljenje, ili uopće teologija religija je bavljenje, osmatranje, posmatranje, izučavanje, proučavanje drugoga i drugačijega njihovih doktrina iz rakursa teološke vlastitosti. Što hoću da kažem? Muslimanska teologija religija ima svoje parametre, ima svoje kriterije, nekoliko kriterija na temelju kojih se daje ocjena i procjena doktrina drugih učenja, recimo jeste monoteizam, tevhid. Druga od važnih kriterija ili onih postavki muslimanske teologije religija jeste da li se prihvata ili se odbija, tako kažem, poslanstvo, ideja poslanstva. Još dosta toga. Na temelju toga mi smo se bavili, ali na način da smo dopustili da drugi kažu prvotno o sebi. Zato je ova knjiga uzus egzemplar intertekstualnog dijaloga. Dakle, intertekstualnog dijaloga. Mi smo dopustili bilo što god da kažem o, recimo, a jeste jako zahtjevna doktrina, trinitarna dogma, kristološka doktrina.
1: Sveto trojstvo.
0: Pa jeste uskrsnuće, jeste reinkarnacija i mnoge druge, recimo dualistička, odnosno kozmološka vizija svijeta, istočnoazijske religije i tako dalje. I mi nailazimo, ali ono što mi činimo i ono što mi radimo, naravno na to nas obavezuje znanost, znanstvena metodologija, mi dajemo priliku kroz literaturu drugih i drugačijih da oni kažu o sebi, da oni kažu o toj doktrini, a onda mi preuzimamo odgovornost iz rakursa vlastitosti, teološke vlastitosti, da govorimo ili dajemo određene pretpostavke.
2: Obavezuje li nas na to i naša vjera da drugi govore o sebi?
0: Naša vjera traži upravo, evo vraćam se ponovno, imam potrebu da se vratim na taj susret poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i neđranskih kršćana. Oni su doista raspravljali o tim teološkim pitanjima. Znate, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima obavezu. On ima obavezu da prenese ono što je donio. I on je s njima razgovarao o svim ovim pitanjima na jedan jako uljudan način, jer ga obavezuje Kur'an. Kada kaže na najmudriji, najljepši način razgovara. Naravno kad su u pitanju ehlul kitabija, a to su kršćani i jevreji. I naravno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio to što je treba. On ih je pozvao, razgovarali su, oni su imali priliku da svojom argumentacijom predoči ono što oni misle i naravno da je došlo, a da tako kažemo, do te razdiobe. Ali to nije bio razlog da im poslanik uzme ili oduzme bilo kakva prava.
1: Možda će našim gledateljima i slušateljima zvučati iznenađujuće ili čudno, ali zapravo islamski teolozi dosta rano počinju, sudeći prema onom što vi navodite u ovoj knjizi, da se zanimaju za neobjavljene religije. Tu dakle možemo pod jednim imeniteljem nazvati sve one koje dolaze sa dalekog istoka. Tu dakle dosta kreće jasan interes i za hinduizam, i za budizam, kasnije i neke maniheističke pravce. Koliko vam je to bilo teško, da se Nada je spomenula, vidjeti, objediniti i predstaviti danas aktuelnom čitatelju koncepte kao što su reinkarnacija, možda proces nirvane u istočnoazijskim tradicijama? Koliko je to možda islamu kao takvom daleko?
0: Ono što je bila obaveza

0: za muslimana u to doba jeste da donesu i prenesu poruku. Poruku. Često tu zapostavljamo. To je poruka mira. Doista, to je poruka dijaloga. Naša obaveza je da kažemo ono što jest. A da li će onaj neko to prihvatiti ili uzeti, do njega je. Dragi Bog je ostavio to na razmatranje i na personalnu odgovornost. Recimo, u 711. godini muslimani dolaze na ta područja. To je jako važno. Danas imamo, evo recimo, imamo Indoneziju koja ima 200 miliona muslimana. Zanimljivo je da tamo nije niko otišao sa mačem. Zanimljivo je da tamo nije niko otišao tek onako. Ta poruka mira koju je islam, a poslanik kao poslanik čovječanstva i milosti, je donijeta. I što je zanimljivo tu? Zanimljivo je tu da muslimani kada dolaze u susret sa sledbenicima hinduizma, sledbenicima budizma, mazdeizma, maniheizma, oni traže da se vidi na koji način da se postupa, na koji način da se pristupa. I ono što se probire i zabire kao koncept je upravo koncept koji je ponuđen i drugima. I recimo, jedna od posebnih, a vi ste to već ovdje delegirali, jedan od posebnih fenomena jeste reinkarnacija. Znate, to je jako zanimljivo na koji način islamski učenjaci toga doba, klasičnog doba, pristupaju. Oni jako objektivno o tome govori. Oni donose ono što predstavnici tih religija imaju da kažu. I recimo, govore na način da je to proces se obje duše. Tu govorimo o terminima karme, o terminima mokše, o terminima nirvane. Govorimo o nečemu što oni zagovaraju. Naravno, ja moram kazati da je taj koncept ovoga fenomena nije nešto što mi nalazimo i pronalazimo u islamu ili u izvorima islama.
1: Nije imanentno islamskom.
0: Ne, mi razumijevamo dušu kao nešto što je teško izmjeriti kvakoću. Ja sam neki dan slušao jedno predavanje jednog izvanrednog predavača i on objašnjava, kaže, izračunato je kad duša izađe iz tijela da je negdje 15 grama izgubi. Ja ne bih se time složio. Ja kao neko ko se bavi znanošću ne bih se složio. Zašto se ne bih složio?
1: Neki su govorili 21 grama.
0: Znate zašto se ne bih složio? Zato što duša nema tu vrstu kvakoće. Dušu ne možete izračunati i proračunati. Ona nije od ovoga. Ove vage ne mogu ili ovi mizani ne mogu izračunati tako nešto. Dakle, što da kažem? Vraćam se na pogled koji klasični muslimanski učenjaci donose. Doista i u maniheizmu i u drugim religijama istočnjačkim, ali u svim religijama imate taj koncept koji podrazumijeva se obu duše, vraćanje duše iznova i ponovno. Znate, imate u maniheizmu gdje oni dijele ljude na one koji su svećenici ili oni koji su napredni, na obični svijet i na one koji su grešni. I zanimljiv je sada koncept da oni kažu oni koji su grešni, oni se ponovno kada presele, njihova duša se vraća u tijelo životinje. Taj koncept za naše doba može, koliko mi to možemo razumijeti, kaže da ta vrsta ljudi odlazi u pakao. Ili i drugi, dakle, i druge religijske tradicije. I mazdeizam ima svoj pogled, i hinduizam ima svoj pogled, ali u biti muslimani su doista dopustili da se to kaže sa naglaskom da to nije nešto što je imanentno islamskom učenju.
1: I pod neobjavljene religije vi navodite da su I pod ovim idiomom neobjavljene religije vi navodite da su to religije koje nemaju svetu knjigu kao centralni korpus vjerovanja, niti su objavljivane putem Božih poslanika, odnosno objava nije išla direktno čovjeku.
0: Da, upravo tako. Ne da smo mi to samo kazali, već su i oni to kazali za sebe. Dakle, oni su kazali za sebe. Oni ne prihvataju ideju poslanstva. Tu izreći tu primordijalnu ideju poslanstva sa jednog izvorišta, niti budizam, niti hinduizam, niti maniheizam. Mazdeizam je pitanje rasprava unutar islamskog korpusa. Neki će kazati da i oni na izvjestan način imaju neku vrstu. Međutim, ne možemo biti dosljedni, ne možemo, naime, sa vjerojatnoćom govoriti da jeste tako.
2: Možemo li malo u BH kontekst? U završnom poglavlju Saudine bavite se time kako klasična muslimanska teologija, religija, može biti relevantna za naš savremeni kontekst, za našu savremenost. Kažite mi, koji elementi tog klasičnog nasljeđa, metodološki, etički ili teološki, sasvim svejedno, smatrate koji element

0: smatrate ključnim za izgradnju savremenog dijaloga u Bosni i Hercegovini?
1: Vi ste na izvestan način već u vašem pitanju meni ponudili ono na što bih ja mogao odgovoriti ili kazati. I metodološki, i metodički, i etički, i teološki. Tako. Pa u metodološkom smislu nas se podučava da sa znanjem pristupamo drugom. Mi imamo doista potrebu da u današnjem vremenu u kome živimo, da ne trebaju nam predrasude. Trebamo jedni od drugima saznavati.
0: Trebamo se boriti protiv predrasuda.
1: Da, i trebamo jedni kod drugih raspoznavati ono što jeste, ono što je dobro, ono što je pozitivno. I trebamo na tim temeljima izgrađivati i graditi društvo. U etičkom smislu, možda smo tu najbliži, molim vas. Dakle, u doktrinarnom smislu, mi se uveliko priznaćemo, imamo različite percepcije, različite poglede, ali u etičkom smislu, to je jedan integrativni faktor koji nas može povezivati. Pa ja se samo vratiti na budizam. Recimo, budizam ima 10 preporuka i 10, odnosno 10 vrlina. Pa mi to imamo i kroz 10 zapovijedi, mi to imamo i kroz časni Kur'an, mi to imamo i u starome zavjetu, i u novome zavjetu.
2: Dakle, postoje analogije.
1: Pa jeste, ta etička dimenzija. I naime, mi i nama se kroz sadržaj ove knjige daje čak i u praktičnom smislu. Pa znate, kada su pozivali tadašnji muslimanski vladari na svoje dvorove, kršćanske učenjake ili jevrejske učenjake, oni su sa velikim pijetetom i poštovanjem ih pozivali. I u tom smislu su ih, tako kažem, pozivali da kažu svoju riječ. U teološkom smislu, evo, manje više sam kazao, mi se vraćamo i na što nas Kur'an poziva, na vjeru jednoga Boga. Dakle, vjeru jednoga Boga. Koliko god mi išli od toga, mi smo svi, da tako kažem, sinovi Ademovi. Mi smo svi sinovi Ademovi. Abraham ili Ibrahim je... Dakle, ugaoni kamen ili neko od koga mi idemo dalje. Pa imamo, evo, imamo dva sina, Ismaila i Ishak, pa mi danas gledamo stvari koje se dešavaju na istoku. Međutim, Jevreji i Arapi, oni su rođaci. Znate, mi to zapostavljamo, zaboravljamo. S jedne strane imamo liniju Ishaka, a s druge strane imamo liniju Ismaila. Ono što nama treba u današnjem vremenu jeste upravo pokušaj kroz tu etičku dimenziju, kroz dijalog, kroz pokušaj da razumijemo jedne druge prije svega i poslije svega da smo ljudska bića.
2: Da. I da imamo puno više toga zajedničkog nego onog što nas dijeli. Vrijeme za ovaj prvi blok već uveliko ističe. Saudine, ja želim u Senadinu i svoje ime da vam se najsrdačnije zahvalim što ste iz Tuzle stigli ovdje do našeg sarajevskog studija. I, kako kažu, u goste obrazili. Obradovat ćemo najbrže slušatelje i gledatelje, dva najbrža koji nam se jave putem nekih od naših kanala, dakle ili e-maila redakcijskog ili naših naloga putem Facebooka ili Instagrama. Muslimanska teologija, religija za one koji budu dovoljno brzi može biti sastavni dio njihovih ličnih biblioteka. Možda završne riječi za kraj.
0: Uživala sam u ovom razgovoru, zaista. Hvala vam, Saudine. Hvala, Harise, i vama.
1: Također, ono što bih ja samo evo na kraju akcentirao jeste da između ovih korica na 300 stranica imat će priliku naši slušalci, naši gledalci da se uvjere u svu raskoš i bogatstvo i nijansiranost te klasične muslimanske misli i poziva da gradimo i izgrađujemo pravedno društvo kroz dijalog.
2: Uz poziv da je vrijeme da napustimo površnost i da ideje postanu opet žive, uzbudljive i neophodne, zahvaljujemo za vašu pažnju koju ste posvetili prvom izdanju In Medias Res, klubu knjige. Vidimo se opet sa nekim novim temama, autorima i idejama gdje god danas pratite. Svako dobro u ime kompletne redakcije religijskog programa BHT1.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Politički marketing.
3: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1 sportski program ponedjeljak 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Susret drugog kola B divizije nogometne lige nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina. Nakon dvije pobjede u prethodnim kvalifikacijama za mundijal, naša selekcija se u Bukureštu nada novom povoljnom rezultatu protiv domaćina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju ponedjeljak 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta, nogometna Liga nacija, Rumunija, Bosna i Hercegovina.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Radmila Grubiša.
1: Dobar dan. Iz sadržaja podnevnih vijesti izdvajamo.
0: Počinje distribucija uređaja i glasačkih listića za predstojeće oktobarske izbore.
1: Iran ne odustaje od svojih uslova za otvaranje Hormuškog moreuza.
0: Vučić danas podnosi ostavku.
1: U Mostaru po 107. put Šantićeve večeri poezije.
0: Do kraja dana sunčano i toplo.
1: Nakon što su svi skeneri koji će biti korišćeni na predstojećim opštim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, danas počinje distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama, najavljeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. CIK je saopštio da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona uhapsili su muškarca zbog sumnje da je juče napao policajca u Širokom Brijegu. Kako je potvrdio glasnogovornik MUP-a ovog kantona Marko Banožić, uhapšen je MB iz Širokog Brijega.
0: Nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona nastavljaju sve potrebne mjere i radnje radi prikupljanja dokaza za počinjeno krivično djelo ubistvo u pokušaju, ispod člana 166 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je Banožić. Podsjetimo, do napada na policajca AV došlo je juče u 6 ujutro kada je on zadobio teške tjelesne povrede.
1: Svjetski dan turizma ovogodišnja tema stavlja u prvi plan tehnologiju koja već mijenja način na koji putujemo. Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma.
0: Digitalni alati mogu pomoći destinacijama i turističkom sektoru da bolje razumiju kretanje posjetilaca, upravljaju resursima i odgovore na promjene u potražnji. Istovremeno, razvoj novih tehnologija otvara pitanja o zaštiti podataka, tačnosti informacija i odnosu između automatizovanih sistema i ljudskog rada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom najavio je da će danas podnijeti ostavku na mjesto predsjednika. Nakon razgovora Vučić je saopštio da od ponedjeljka očekuje produženje aneksa ugovora o gasnom aranžmanu sa Rusijom. Razgovarano je o drugim važnim pitanjima poput rata u Ukrajini i situaciji na Balkanu.
1: 9 osoba je uhapšeno na sjeveru Kosova zbog sumnje da su počinili ratne zločine, potvrđeno je za prištinsku televiziju Klan Kosova.
0: Direkcija za istraživanje ratnih zločina uz podršku drugih specijalizovanih policijskih jedinica po nalogu specijalnog tužilaštva Kosova rano jutro su u opštini Zubin Potok sprovela je operaciju pod kodnim nazivom Dosije 23. Kako je najavljeno, više pojedinosti ovoj policijskoj akciji bit će poznato u toku dana.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbio je najnoviji prijedlog Irana za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Dodao je da je Iran spreman odmah otvoriti moreuz jer gube na svim frontovima. Prema iranskom planu, neprijateljstva bi bila zaustavljena na svim frontovima, uključujući Liban, dok bi za uzvrat Sjedinjene Američke Države trebale ukinuti blokadu iranskih luka, osloboditi zamrznuta iranska sredstva i povući naftne sankcije, govori iranski predsjednik Masud Pazeškijan.
2: Ponovo vodimo pregovore, ali problem s tim pregovorima jeste veoma loša atmosfera nepovjerenja, jer se povjerenje može izgraditi samo kada se osoba u okviru pravila drži onoga što je rekla. Nažalost, u tom pogledu Sjedinjene Države ne poštuju preuzete obaveze, te se problemi ponovo javljaju.
0: Snažna oluja pogodila je istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Olujno nevrijeme praćeno visokim plimama izazvalo je poplave na ulicama. Jedna osoba je poginula tokom oluje nakon što je snažan vjetar obarao stabla širom Njujorka. Vlasti su proglasile vanredno stanje i pozvale milijone stanovnika na dodatni oprez.

0: U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru večeras će biti otvorene 107. Šantićeve večeri poezije. Trajaće do 5. oktobra. Pripremljen je bogat program posvećen Aleksi Šantiću, a čini ga 10 raznovrsnih sadržaja, promocija knjiga, koncerata, susreta mladih pjesnika. Otvaranje će biti u znaku 130 godina od pokretanja književnog časopisa Zora, kaže predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosveta, gradski odbor Mostar, Sanja Šagovnović-Bjelica.
1: Na svečanom otvaranju imat ćemo izložbu pod nazivom 130 godina Zore, a tim povodom priredili smo i svečani broj časopisa koji zaista na jedan antologijski način predstavlja Zoru i donosi 50-ak najznačajnijih tekstova koji su objavljeni kroz 6 godina djelovanja Zore u Mostaru, koja je, znamo, bila najznačajniji zajednički posao Mostarskog književnog kruga, koja je bila i jedan od najznačajnijih književnih časopisa toga vremena u Bosni i Hercegovini, ali i na cijelom srpskom književnom prostoru toga vremena.
2: U Tuzli će večeras biti završen sajam knjige na kojem učestvuje 20 izdavača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovogodišnji petodnevni sajam posjetiocima je ponudio više od 60 različitih sadržaja, promocije knjiga, susrete i razgovore sa autorima i izdavačima te radionice i panel diskusije. Posebna pažnja bila je posvećena očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu.
0: Dodjelom nagrada i koncertom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će u Prijedoru biti završen festival pozorišta Zlatna vila.
2: Tokom 7 dana trajanja pod sloganom Život je pozorište, održani bogat programa u konkurenciji za festivalske nagrade je 5 predstava. O najboljima odlučit će žiri u sastavu Milica Kralj, Miroslav Radonjić i Dražen Ferenčina.
0: In memoriam. U Sarajevu je u 85. godini preminuo Mirko Šagolj, jedan od najznačajnijih novinara u istoriji bosansko-hercegovačkog novinarstva.
2: Široj javnosti bio je poznat kao dugogodišnji urednik i komentator oslobođenja, čije su analize i komentari te često otvarali važna društvena i politička pitanja. Odlaskom Mirka Šagolja, bosansko-hercegovačko novinarstvo izgubilo je jednog od svojih prepoznatljivih predstavnika i autora čiji je rad obilježio decenije turbulentnog društvenog i političkog života Bosne i Hercegovine. Zemljotres jačine 3 stepena Richtera registrovan je jutros u 8 časova i 34 minute sa epicentrom oko 8 km jugoistočno od Pala, objavio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni.
0: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova, Bjelašnica 3 stepena, Jajce 10, Sarajevo 13, Doboj 16, Banja Luka i Tuzla 17, Livno 18, Bijeljina 19, Mostar i Trebinje 24 stepena.
2: Danas će biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha između 19 i 24, na jugu do 28 stepeni.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
2: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker Sanja Srdić. Urednik emisije Radmila Grubiša.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila juče trening u Varšavi nakon remija sa Poljskom u prvom kolu UEFA Lige Nacija, a danas putuje za Bukurešt gdje će sutra igrati na gostovanju protiv Rumunije u drugoj rundi. Igrači sa manjom minutažom, kao i oni koji nisu nastupali protiv Poljske, trenirali su na terenu stadiona Polonije. Prvi bod na gostovanju je upisan, a sada ekipa selektora Sergeja Barbareza nastavlja sa takmičenjem. Rumuni su poraženi na startu od Švedske i tražit će važne bodove u drugoj utakmici. Na nacionalnoj areni bit će održane službene aktivnosti BH tima u oči meča. Preskonferencija zakazana je za 18

0: odraditi 30 minuta po lokalnom vremenu, a nakon toga će i fudbaleri naše zemlje odraditi još jedan trening. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina na programu je sutra od 20 sati i 45 minuta uz prijenos u programima BHRT-a. Nakon toga slijedi povratak u Bosnu i Hercegovinu i dva domaća susreta. Prvo protiv Švedske, 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici, kada će se podsjetimo od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko, te 5. oktobra kada na isti stadion dolaze Poljaci. Iz sinoćnjeg programa Lige nacija izdvajamo duele u A diviziji. Hrvatska je na debiju Slavena Bilića sasvim zasluženo pobijedila Češku rezultatom 2-1 u Pragu. Gostujući triumf viđen je i u Londonu. Reprizu prethodnog finala evropskog prvenstva na Wembleyu igrali su Engleska i Španija, a na kraju je Crvena furija slavila pobjedu sa 3-2. U večerašnjem programu između ostalih izdvojit ćemo neke od duela. Srbija će nakon ispuštenih bodova protiv Grčke ponovo biti domaćin, ovaj put selekciji Holandije od 18 sati, a u istom terminu sastaće se Danska i Wales. Derbi večer igrat će se u Oslu gdje će Norveška ugostiti Portugal od 20:45. Odbojkaši Poljske osvojili su evropsko prvenstvo pobjedom u finalu protiv Francuske u Milanu sa 3-1. Izabranici selektora Nikole Grbića osvojili su tako 3. kontinentalnu titulu i pored ranijeg osvajanja naslova u Ligi nacija osigurali su put na olimpijske igre gdje će upravo Francuzima pokušati da preuzmu tron. U susretu za 3. mjesto Finska je u 3 seta bila bolja od Slovenije.
1: Vozač Mercedesa George Russell triumfovao je na velikoj nagradi Azerbejdžana, 15. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1, koji je obilježilo nekoliko incidenata, ali i vodstvo Britanca od starta do cilja. Russell je na ulicama Bakua došao do 3. pobjede ove sezone, a 8. u karijeri. Drugi je bio Max Verstappen u bolidu Red Bulla, dok je 3. bio njegov klubski kolega Isak Hadžar. Naredna trka Formule 1 vozit će se sljedeće nedjelje za veliku nagradu Bahreina, koja će biti vožena na stazi Sepang u Maleziji. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Reprizni program BH Radija 1.
4: Team Tees. Omladinski program BH Radija 1.
5: Obrazovanje.
4: Nauka.
5: Umjetnost.
4: Humanost. Team Tees. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Mladi u Bosni i Hercegovini jedna su od najugroženijih kategorija na tržištu rada. U drugom kvartalu 2025. godine stopa nezaposlenosti iznosila je 33,9%. Osim toga, naša država je druga u Europi po broju NEET mladih, čak 16% prema podacima Svjetske banke. NEET mladi su mladi koji nisu zaposleni, koji su izvan obrazovnog sistema i koji nisu u nekom vidu obuke. Garancija za mlade je instrument Europske unije koji osigurava da svi mladi, mlađi od 25 godina, dobiju kvalitetnu ponudu zaposlenja ili nastavka obrazovanja u roku od 4 mjeseca nakon što su postali nezaposleni ili prekinuli formalno obrazovanje. U našoj državi vlasti najavljuju da će u 2026. godini pokrenuti pilot projekat Garancije za mlade u nekoliko sredina. Danas govorimo o NEET mladima s profesorima koji su proveli istraživanja o ovoj populaciji i napisali nekoliko naučnih radova. Stoga predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama, a pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Tonski snimatelj Amar Bjelonja. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: I za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Profesorice Isanović Hadžiomerović, objasnite nam ko su NEET mladi i gdje su ta djeca?
2: NEET je skraćenica od engleskih riječi koje označavaju osobu koja niti se obrazuje, niti radi, niti u nekom procesu obuke, treninga ili usavršavanja. Zašto su ova tri indikatora uzeta kao alarm da se skrene pažnja na mlade osobe? Upravo zbog toga što je isključena iz svih ovih aktivnosti, mlada osoba zapravo je u ogromnom riziku da bude u potpunosti isključena iz društva. To znači da nije prepoznata ni kao radnik, ni kao neko ko se usavršava, ko radi nešto na sebi, i vremenom naravno da je efekat te isključenosti sve veći, jer zahtjevi se na tržištu rada mijenjaju, a kompetencije nažalost zastarijevaju s obzirom evo na ubrzan razvoj tehnologije. Govorimo o dobnoj grupi od 15 do 29 godina, mada zavisi od zakonodavstva svake države. U svakom slučaju tendencija je da se ta granica što je moguće više povećava s obzirom i na ovaj fenomen prolongirane adolescencije ili sporijeg ulaženja u odraslost u onom smislu kako je to bilo nekad ranije, kada su se ljudi vrlo brzo zapošljavali nakon završetka formalnog obrazovanja, i uglavnom je to formalno obrazovanje bilo sekundarnog nivoa, dakle srednjoškolsko. Govorimo dakle o grupi mladih osoba koje nisu više interesantne formalnom sistemu, nisu još uvijek kandidati za neke sisteme socijalne brige, i oni su negdje u vakumu. Dakle, niko ih ne prepoznaje, niko se posebno ne bavi njihovim potrebama, i onda su na nivou Europske unije pripremili niz projekata koji su ciljano usmjereni za uključivanje mladih netovaca ili NEET kategorije, dok u Bosni i Hercegovini još uvijek, s obzirom na naš status, nemamo tako fokusirane mjere. I to je razlog zašto smo se, evo mi kada smo radili istraživanje, nekako i zapitali, pa dobro, gdje ti mladi uopće pripadaju? Naprosto njih ne možemo nigdje naći, ne možemo dobiti bilo kakve podatke o njima. Pronaći ćemo ih svi, čini mi se, u našem okruženju, u našem komšiluku, nekog našeg bliskog prijatelja koji naprosto nigdje ne ide. Sjedi u kući, eventualno izađe kratko do nekog kafića ili malo prošeta ili provodi vrijeme na društvenim mrežama. I uglavnom, dakle, radi se o osobama kojima je potrebna podrška da se vrate u tokove društva, da ponovo razmisle o tome šta oni žele biti u životu. Istraživanje su također pokazala, evo recimo u skandinavskim zemljama, da je jedan od važnijih ciljeva u radu sa mladima iz NEET kategorije da oni ponovo vide da postoji neki snovi u njihovom životu, da postoji mogućnost da oni te snove ostvari. To što u tom trenutku nisu uspjeli dobiti posao, što se možda nisu upisali u školu koju su željeli, fakultet zapravo koji su željeli, da je to samo trenutna faza, a da oni imaju niz drugih mogućnosti, samo je potrebno da im neko naprosto otvori vrata i kaže ok, hajmo sad da vidimo korak po korak šta se može dalje činiti.
1: Potrebno je istaći da NEET status nije posljedica karakteristika pojedinca ili njegovih sposobnosti, već na to utiču društveno-ekonomski faktori. Profesore Veselinović, koji su to faktori?
3: Istraživanja pokazuju da su brojni faktori od toga, recimo, ja sad ne bi ulazio, to je opet amina, malo više područja, čak nekih individualnih faktora, da li su roditelji razvedeni, nisu razvedeni, jesu u braku, pa recimo korištenje droga, alkohola, sve su to neki faktori koji povećavaju vjerovatnoću da će neko biti NEET, ali ne znači, ako je to prisutno, da će neko biti NEET, ali povećavaju šanse, znači vjerovatnoća je veća u tom slučaju. Oni faktori koji su svakako bitni je zaista i ta politika koja se provodi kod nas na nivou države. Recimo, mi imamo garanciju za mlade, koja je zapravo jedna od načina kako se može u suštini osigurati da mladi ljudi dobiju zaposlenje. Ta garancija za mlade se implementira više manje u svim zemljama okruženja, u Evropskoj uniji, to je neki standard, ali ono garantuje mladim ljudima da kada završe školu ili ne znam, da će u roku 4 mjeseca naći ili zaposlenje ili neku prekvalifikaciju, trening i tako dalje. Znači, to je jedna garancija da mladi ljudi neće se naći na ulici, odnosno neće biti u ovom statusu koji smo sada pričali. Ono što je kod nas specifično, mi nemamo statistike o NEET grupi. Jedino što dobijemo preko ankete u radnoj snazi. Ona se provodi generalno i tu između ostalog uključena je ta jedna mlada grupa populacije. I mi tu saznajemo ko su ti mladi ljudi i koja je njihova, evo, zadnja stopa, čini mi se negdje oko 16-17%. Ona je malo različita između muškaraca i žena, tako da po spolu nema značajnih razlika. I ta stopa se smanjuje, ali ne zato što imamo politiku kakva jest, nego prije svega što je prisutan taj nekakav negativan prirodni priraštaj, mladi odlaze i na neki način se ta ukupno radno sposobna populacija smanjuje. Garancija za mlade je trebala početi prije par godina i kod nas. Znači, mi imamo osigurana sredstva preko fondova koja bi se mogla povući i da se ti projekti pilotiraju prvo. Međutim, mi zaista dugo čekamo da usvojimo taj dokument, plan garancija za mlade, koje malo ima pozitivnog dešavanja, da li će nešto biti od toga i dalje, još uvijek nismo sigurni. Ali i sad u najboljem slučaju bude ta garancija dok se pilotira, masa neće doživjeti koristi od te garancije za mlade možda u naredne dvije godine, u najboljem slučaju. Ali dvije godine u ekonomskom smislu i bilo kojem drugom je po meni predugo. Znate, vi dvije godine čekate, a vidite trendove. E sad, šta će se desiti, zaista ne znam, ali mislim da nemamo luksus da čekamo. Ako bi trebalo raditi, ja sam zaista evo neki dan spominjen na ovom događaju, analizu troškova i koristi ovolikog dugovlačenja, vjerujem da mi vidjeli da puno gubimo zbog toga što nismo implementirali garanciju za mlade. Znam se da mladi imaju jednu mogućnost ili uvjerenja da oni zaista mogu da se zaposle, da im neko garantuje to, pa to je zaista idealna zemlja.
1: Vi ste 2022. godine proveli istraživanje i napisali publikaciju Garancije za mlade u Bosni i Hercegovini. Zašto su iskorišteni vaši rezultati istraživanja?
3: To je vrlo dobro pitanje. Možda bi trebali prije našim donosiocima odluka reći, ali ja mislim da to uglavnom ove omladinske i nevladin sektor, oni često koriste te podatke i mi vrlo često pišemo te izvještaje i ja se bojim da vrlo često ti izvještaje budu sam sebi svrha. Nisam baš siguran da se ti podaci koriste u donošenju odluka. Jer da se koriste, mi bismo prije dvije godine imali garanciju za mlade, a ne trenutno diskutovali o mogućnosti usvajanja te garancije za mlade. Don't

0: I u nastavku emisije razgovaramo o NIT mladima s uvaženim profesorima Aminom Isanović Hadžiomerović i Ljiljanom Veselinovićem. Pored nezaposlenosti mladih, problem je i prekid srednjoškolskog obrazovanja. Šta je osnovni uzrok da mladi napuštaju srednju školu?
1: Naravno, odgovor je mnogo kompleksniji, pa ću evo pokušati nekako da ga pojednostavim. Kad je riječ o tome šta uzrokuje razočarenje ili evo odustajanje kod mladih, mi smo mogli vidjeti kroz istraživanje koje smo proveli,

0: doveli zaista vrlo visoku percepciju, nažalost, korupcije. To su i drugi izveštaji potvrdili, ali znate, kada u fokus grupama čujete vrlo jasno od mladih osoba da kažu, znate, da biste bilo što ostvarili, potrebno je ili u školi da vas voli nastavnik, ili negdje da vas neko preporuči, primijeti, ali preporuči ne mislim u onom nekom pozitivnom smislu, nego evo, onako kako se to u našem društvu razumijeva kao zapošljavanje bez zasluga, nego samo na osnovu poznanstava. Tako da to smo mogli vidjeti kod veoma mladih osoba kao jednu vrlo dominantnu temu i malo nas je to i prepalo. U tom smislu što nekako znate od mladih ljudi očekujete da vide svijet optimistično, da su puni nekih ideja, da hoće mijenjati situaciju, onda oni dođu i navode konkretne primjere i kažu znam ovo se dogodilo, ili ako su počeli raditi pripravnički staž mogli su primijetiti da oni kao pripravnici ili volonteri koji ne primaju nikakvu naknadu bivaju odgovorni za poslove koje drugi ne žele raditi, oni su pri tome uzeli bolovanje i otišli su se baviti nekim privatnim biznisom. Dakle, sve to mladi ljudi jasno vide i nekako ih ta nepravda boli. Ako se vraćamo u obrazovni sistem, tu imamo naravno jako mnogo uzroka koji mogu dovesti do toga da se mladi jednostavno ne snađu. Mi sad u kantonu Sarajevo imamo obavezno srednje obrazovanje, efekte toga ćemo vidjeti tek nekad kasnije, sad je rano govoriti koji će biti rezultati toga. To zapravo znači da mladi, ako nisu dobili adekvatnu pedagošku podršku u školi, vjerovatno će gledati prvu priliku da tu školu zaobiđu. Ako još u kući nemaju dovoljno podržavajući ambijent, ako dolazi iz disfunkcionalnih porodica ili se suočavaju sa nekim većim ekonomskim teškoćama, onda im škola zaista predstavlja najmanje bitnu stvar u životu. Vjerovatno će pokušavati ili da na neki način pomognu porodici pa se uključiti možda u neki rad, ali to nije toliko baš često. Ono što je nažalost češće jeste da će krenuti nekim manje dozvoljenim putevima poput evo klađenja, poput evo neki jel, korištenja substanci ili slično. Tako da zapravo ovdje kad govorimo o netovcima, govorimo o jednom čitavom skupu problema koji vuku porijeklo još iz nekog, možemo reći, djetinjstva ili puberteta ili adolescencije da bi se nekako pojavili malo izraženije kako djeca, mladi zapravo završavaju srednju školu i trebaju da napravi tu tranziciju iz obrazovanja u svijet rada.
1: Ako ja mogu samo dodati, s obzirom da evo, treba uzeti svaku prije svoju odgovornost, jel tako? Poslodavci su ti koji nude poslove, jel tako? Oni su ti koji, i samo bih htio naglasiti kod faktora, i oni nekako doprinose cijelo toj priče. I kad smo s mladim ljudima razgovarali već 4 fokus grupe, otkrili smo da zapravo kad oni i dobiju priliku da to nešto rade, neko pripravnički i tako dalje, oni vrlo često, da završe marketing ili neki smjer interesantan, oni dođu u firmu, oni im davno dokopiraju dokumente. Ta mlada osoba ne može biti motivisana, gubi interes za posao, jer vi ne koriste potencijal. A da ne kažem da mladim ljudima treba vjerovati, bez obzira što još uvijek nemaju radnog iskustva, ali treba im dati priliku. Ne treba ono da se oni osjećaju ni nesigurni, ali ti radni uslovi koji poslodavci, oni kreiraju potražnju za radnu snagu, a mladi ljudi su ponuda radne snage i u tom smislu oni mogu značajno naprijediti. Ja zato apelujem poslodavcima, ako slušaju, a vjerujem da ima ili poslodavaca, da pokušaju mladim ljudima zaista dati priliku da se pokažu. Znači, tako i za državama. Ako mi njih zaposlimo godinu dana, oni kopiraju dokumente, idu kupuju nešto, to nije izazovan posao i mladi ljudi gube interes. I možda, ja sad ne mogu tvrditi, nismo uzrok i posljedicu tu napravili, ali možda i to doprinosi, mada mladi tvrde da to jest na neki način. Isto oni kažu, evo, kad idu u školu, šta su nam rekli, kaže, obave tu praktičnu nastavu. Oni dođu u firmu i poslodavac kaže, ne morate, ne bitajte vi kući. Oni formalno potpiše, ali on nije bio. On su nama sad rekao, su završe se, mi bi voljeli da smo bili. Znači, zaista su rekli, mi bi voljeli, ali kaže, tad nisam bio svjesni. Znači, vi kad neko kažete, idite kući, pa normalno u tom trenutku će svako reći, idem se odmoriti, bolje im gledati televizor. Ali da su bili, stekli bi neka znanja i vještine koji su potrebni tržištu rada.
2: I te rijetke prilike da se steknu praktična znanja se ne iskoriste. Kako osposobiti mlade da budu konkurentni na tržištu rada i uključiti sve aktere da se uspostavi saradnja između firmi i škola ili fakulteta?
0: Istraživanja su pokazala da u zemljama tranzicijskim kakva i naša, mladi u formalnom obrazovanju ne dobivaju potrebne osposobljenosti da bi se mogli odmah uključiti u svijet rada. I to nam može biti jako dobar alarm da zapravo poslodavci firme bi trebali obrazovanje smatrati svojim strateškim partnerom. Jer svakoj firmi bi trebao biti interes da dobije što je moguće spremnije osobe za, za radne procese. Ovdje sad govorimo o raznim vrstama radnih procesa, jer ne mora biti samo industrija, mogu biti i kreativne sfere, jel tako? Međutim, u nekim projektima, evo vidimo, kada se pozovu poslodavci, oni kažu nemamo mi vremena da se bavimo time sad obukom, obrazovanjem, nama je proizvodnja, poslovni procesi, kreirani struktura, to je nama trenutno u fokusu. Mislim da bi njihov interes za obrazovni sektor trebao biti mnogo veći za sve reforme. Uključeni su oni, naravno, pogotovo kad je riječ o stručnom i tehničkom obrazovanju. Međutim, možda bi se to moglo povećati i podići nekako na veći nivo u smislu da svi daju svoj doprinos, da mi stvarno kad tog učenika ispratimo ili studenta, da možemo reći on je spreman da radi, da bude
1: s tim da i tu vrlo bitno naglasiti. Ne treba obrazovanje pripremiti nekog da odje na radno mjesto X, Y ili A, B, nebitno je da on automatski zna tamo sve što se radi. I zapravo na neki način imate jedna teorija koja kaže da mi signaliziramo da su mladi ljudi u stanju da određene vještine primijene negdje. Znači mi zapravo obrazujemo mlade ljude, ali ne da on tačno zna, znači i poslodavac mora uložiti obrazovanje, jel ne može on da tačno zna taj posao koji njemu treba, nije moguće obrazovanje osmisliti da on baš zna sve to što...
0: Upravo to obrazovanje je zapravo formiranje identiteta, ali dio tog identiteta čini i vokacijski identitet, odnosno to što osoba smatra da može učiniti i oblasti u kojima osjeća da se može ostvariti. Tako da i humanistička dimenzija nam je jako bitna, ali evo i ta dimenzija koja dolazi iz poslovnog svijeta, a više je usmjerena na zaradu, na možda aktualizaciju u tom poslovnom svijetu.
2: Želim da se još zadržimo na rezultatima istraživanja. Koji su problemi koji najviše utiču na emotivna stanja mladih? I šta mladi očekuju od poslodavaca?
1: Ja moram priznati, te fokus grupe su zaista bila na neki način vrlo, mogu reći, emotivne, jer ono, znate, mladi dođu i zaista vi vidite da oni žele posao, žele i nešto da može i radi, ali jednostavno nisu mogućnosti, jer na neki način to je zaista bilo potresno. Amina rekla jednu stvar, mislim, oni percipiraju tu nepravdu na tržištu rada, ja mislim da ta korupcija je prisutna, gdje, znači, čak čitao jedan rad koji kaže da je čak i prijava na posao higijeničarke postao kao visoko rangirani sastanak s nekim dužnosnikom, jer na kraju je bilo zaista da se trebalo nešto oko toga pregovarati, zvati i ostali, ali mislim da on to percipiraju, da vide da ljudi koji možda i nemaju nužne vještine potrebne za neko radno mjesto, ipak završi na tom radnom mjestu. Ja bih zaista volio i mislim da to oni dobro prepoznaju, da se ljudi koji su pravi za neko mjesto i tu i zaposle, a ne ovo što je trenutno, nažalost. Mislim da je to jedan put u propast, ali daleko od toga da ćemo propast, tamo kažem, vrlo, vrlo negativan trend. Ono što još on prepoznaju, oni hoće posao, ali taj posao mora imati nekakve minimalne uslove koji njima zadovoljavaju. Danas imate jednu paradoksalnu situaciju gdje poslodavci traže da uvezemo radnu snagu, a mi imamo toliku nezaposlenost. Što znači da tržište rada, odnosno struktura nezaposlenih nije odgovarajuća, ne odgovara potrebama. Ali to se upravo dešava zato što plata, koja je vrlo bitan faktor, nije zadovoljavajuća. Vidite, vi meni sada ponudite posao koja je odgovarajuća na nekom radnom mjestu, pa ja ću možda raditi da pristanem, ali da radim za minimalnu platu u nekom sektoru, a pritom ne mogu ni režije platiti, ni hranu, ni ostalo, to nije motivirajuće. Znači, oni vide te radne uslove kao jedan od faktora.
0: Ja bih još ovdje spomenula da imamo možda i taj moment procjene prilika na tržištu rada. Jer kada Zavod za zapošljavanje objave pozive, oni smatraju da su ispunili svoju obavezu da posreduju zapošljavanju. Međutim, mladi kažu, mi dobijemo taj poziv, da bismo se prijavili, mi moramo naći poslodavca koji će se paralelno prijaviti skupa sa nama. Dakle, on će birati i poslodavca i mladu osobu, pa će ih onda u jednom trenutku spojiti. I konkretno imamo primjere gdje se kaže, osoba je poslala na 50 adresa mail sa molbom da se poslodavac prijavi također na taj poziv Zavoda za zapošljavanje i kaže da je dobila odgovor samo sa dvije adrese, u tom trenutku oni nisu mogućni da se prijavi. Postavlja se naravno pitanje koliko su te mjere koje postoje, da kažem, pristupačne, ostvarive i u kojoj mjeri zaista ta sredstva budu na kraju iskorištena. Tu bi možda se moglo raditi na racionaliziranju mjera koje već postoje, odnosno sredstva koje već postoje, očito da se nešto radi, ali bi možda trebalo to raditi na nešto drugačiji način. Također, kada se mladi pripremaju kroz formalno obrazovanje, dakle za život, staviti akcenat stvarno na životnim vještinama. jer svi ovi kurikulumi su naravno jako bitni za njihovu stručnost, za njihovo profiliranje u nekim sutra profesionalnim sferama. Ali je pored toga jako važan faktor rezilijentnost, dakle psihološka otpornost. Spremnost da nakon što dobiju veliko ne, kažu ok, to je samo jedan korak, idemo mi dalje. Spremnost da kada ne odgovori na mail, kažu dobro, ali ja ću sada asertivno ponovo poslati mail i reći možda ste zaboravili, evo, hoćete biti ljubazni da mi odgovorite na mail i tako. Dakle, imamo tu sad elemenate mentaliteta gdje možda su neke starije generacije bile naučene, nemoj se nametati, ako ti ne odgovori i ti se skloni, nemoj nikome da dosađuješ. Naravno, ne treba dosađivati, ali današnji svijet naprosto funkcioniše po drugačijim principima. Mi želimo da nas ljudi vide, mi želimo da nas zbog nečega primijete, a pri tome je jako veliki bazen onih koji se također bore, jel tako, za svoje mjesto, i zbog toga je stvarno važno, evo, nekako kroz obrazovni sistem poticati tu jednu svijest o sebi, samosvijest, dakle svoj identitet, ko sam, šta ja mogu. Da nije pogubno da dijete do četvrtog razreda nikad nije iskusilo grupni rad, a sutra će se tražiti timski rad. Znate, svaki poslodavac kaže, jesi li timski igrač? Kako ću znati jesam li timski igrač ako nisam kroz svoje obrazovanje mogla učiti se timskom radu? Zar nije pogumno da nastavnik učeniku kaže, neće biti ništa od tebe, i to ga prati ga do kraja njegovog školovanja? Sve su to zapravo tragovi koji se u jednom trenutku onako sliju u tu jednu mladu osobu koja kaže, za mene ovdje više nema mjesta. Drugo što smo još primijetili kao jedan faktor o kojem niko ne razmišlja, čini mi se, tu tendenciju da se na nisko kvalificirane pozicije zapošljavaju osobe sa fakultetskom diplomom. To je s jedne strane veliki gubitak za društvo, a onda su psihološki efekti za osobe vrlo veliki. To smo mogli vidjeti pogotovo recimo kod mladih koji su prva generacija visoko obrazovanih u svojim porodicama. Znate, velika su očekivanja od te generacije. Kad kaže osoba, moja majka je cijeli život štedjela da bih ja mogla ići na fakultet, i ona je sad nezaposlena. Ili radila neki posao koji se može raditi sa srednjom stručnom spremom.
1: Amina, ja smo evo baš radili sa Evropskom fondacijom za obuke jedan priručnik koji ima za cilj da identifikuje određene vještine koja mlada osoba treba da ima kad prolazi kroz te programe, treninge i tako dalje. Jedna od vještina je recimo da je mlada osoba u stanju da mašta, da i tako dalje. I imao sam jedan tako sastanak sa predstavnicima svih zemalja, naučna, Zapadni Balkan bio pitanje, po dva naučnika su bila iz svake zemlje, Amina i ja smo bili iz Bosne i Hercegovine, i bili su predstavnici vlasti. Bilo je interesantno kad su oni vidjeli, ja mogu reći većina njih, jel, kad su vidjeli te indikatora, to je jedan svjetski poznat okvir, znači nisu ni mi toplu vodu izmišljali, imate okvir, ali ga nastavili prilagoditi upravo zbog tih razloga. Bilo je vrlo često komentara, vidio ovo da mašta, znaš, sad ko... smiješno, znači. Ali kad vi razmišljate, to je vrlo važno. Ja nisam psiholog niti sociolog, ali vrlo je važno da neko u stanju da mašta, da želi bolji život, da vidi priliku, da ako to ubijemo, kako ćemo dalje da idemo? Ja kao ekonomista, koji bi trebao biti primarno na neki način, jer isto kažem, možda financije su primarna stvar, meni je to vrlo važno. Ja, već da kažem, mi moramo prvo malo i kod nas tu svijest promijeniti, da su te stvari bitne, da nekako postanemo manje birokratični. Mi smo ovdje birokratizirani do nesvijesti, ako mogu tako reći, vrlo je bitna ta procedura, ko je odgovoran. Znate šta, ako sam ja odgovoran da radim posao A, B, nemoj ni slučajno B tačka 1 da odradim, ali to mi nije u opisu. I dok mi nađemo odgovornost, pa prođe će godine.
3: Team Teams, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
2: Postoje li primjeri u evropskim zemljama koje možemo prepisati i primijeniti kod nas?
1: Mi smo bili u posjeti u Finskoj i Beču, i to je zaista bila jedna koja je mene, ja nisam bio svjesna kako se to radi. Znači, vi tamo imate radnike, to su glavno mladi ljudi, koji izađu na ulice i pitaju ljude, jeste li vi nit, na primjer. Znači, oni izađu i kada upoznaju osobu, oni odu u kino, razumijete, upoznaju da vide zbog čega ta osoba se nalazi u situaciji i tako dalje. Kod njih su to zaista specifični slučaj, ali oni uspiju doći do onih najranjivijih nit grupe. Kod nas još uvijek, naravno, ima i takvih grupa, ali većinom je i drugi faktori doprinose. Ali oni baš cijeli one koji su totalno izvan sistema. Kod nas oni, barem u federaciji, još uvijek se prijave na biro jer dobiju neke koristi, pa ih imamo evidentirano negdje. Kod njih nisu nigdje ni evidentirani, oni ih moraju nalaziti na ulicama. A drugo rješenje su zaista nevladin sektor. Ja mislim da nevladin sektor tu može odigrati ključnu ulogu, ali to znači da imamo korisne grantove i načine finansiranja, ne mogu ni oni bez sredstava da to rade. Vidjeli smo divan, eto u Finskoj smo bili, gdje ima neki centar gdje mladi dođu da se igraju, druže, ali ima i kuhinja. I tu mladi recimo mogu da pripremaju jela i to je postalo omiljeno mjesto, mnogi ljudi dolaze da tu se druže, ali vidite što je sad kakav je sistem, znači oni kada završe to nešto tu, ali njemu priznaju, mi to zovemo onaj ICTS kredite, jel kredite kao da je neki kurs oslušao i onda on može nastaviti školovanje, ali mu priznaju to nešto što je tu završio. Recimo on je stekao iskustvo radeći u kuhinji i njemu je znate to priznato kao neki vid treninga ili kako već on to radi. Ali vrlo, vrlo interesantno, oni imaju normalno psihologe koji rade s njima, mi isto po našim birojima imamo psihologe koji su uključeni u rad, ali ovo je zaista jedan nivo u pomeni koji je mene evo oduševio na neki način. Mislim da bi to moglo biti jedan način na kako da idemo dalje, jer problem je što mladi i vjerovatno s razlogom ne vjeruju baš formalnim institucijama toliko, znate. Ne vjeruju baš ako neko kaže i pozove. Meni je bilo interesantno da jedna Fokus grupa kada smo pozvali mlade ljude, oni su došli, a su oni mislili da imaju priliku za posao. Da ja nudim posao. Nisu razumjeli šta je Fokus grupa. Dok sam njima objasnio šta je Fokus grupa i tako dalje, to je ona bilo interesantno, ali hoću da kažem vrlo je nezgodno u ovim našim uslovima pokušati neku promjenu napraviti nabolje, jer imamo puno više problema, izazova i kao što sam rekao, to je pitanje odgovornosti. A nekako mi evo, u federaciji imamo 10 kantona, obrazovanje na nivou kantona. To znači da svaki kanton neku svoju politiku provodi. Ma nije to ni loše, ajde nek budemo podijeljeni, ali to samo znači da imamo, iako smo malo područje, 10 nekih politika, 10 pristupa, a realno nema potrebe za tim.
2: Ovaj status utiče na društveni život mladih. Postoji li način kako da ih organiziramo i uključimo bar u neke društvene događaje?
0: Jedan od pristupa koji mislim da bi mnogo koristio evo i našim lokalnim vlastima jeste da pri svakoj lokalnoj zajednici imamo neki klub za mladi, neki omladinski centar. I bilo bi dobro da on bude, da kažem, izmaknut iz tog nekog administrativnog dijela, da ga mladi osjećaju nekako svojim, da oni ga uređuju, da se tu povezuju, da osmišljavaju aktivnosti i da to bude jednostavno inicirano njihovim potrebama. To bi mogao biti jedan od pristupa. Mislim da u tom smislu, pogotovo općine koje ostaju bez mladih, trebaju povesti računa. Mi imamo sad neke dijelove Bosne i Hercegovine gdje skoro nemamo mladih nikako ili ih imamo jako malo ili su recimo poprilično daleko od nekih malo većih centara, administrativnih centara, recimo kantona. I tu bi recimo bilo dobro razmišljati o nekom prijevozu za mlade u nekim periodima, pošto nema javnog prijevoza inače, onda napraviti neki evo koji bi bio pri lokalnoj zajednici da bi se mogli prebaciti do tih centara i učestvovati u aktivnostima. Drugo na što treba obratiti pažnju, dakle mi po našem okvirnom nastavnom planu i programu u Bosni i Hercegovini imamo karijernu orijentaciju kao međupredmetno područje. Dakle, ona je od 2018. odnosno 2015. pa onda 2018. godine je zvanično taj dokument i objavljen, što bi značilo da svi učenici, odnosno sva djeca od predškolskog pa do završetka srednjeg obrazovanja, kroz svoje redovno obrazovanje bi trebali imati priliku da uče o tome kako se mogu snaći u svijetu rada. To bi značilo da recimo kada nastavnik predaje matematiku, pored onoga što uči o matematičkim operacijama, sa učenicima razmatra o tome gdje mu se matematika može biti potrebna, za koje škole je ona nužna, za koje fakultete. Ako neko ima 3 iz matematike, a sanja o tome da bude inženjer, onda nastavnik možda kaže, dobro, evo, tebi je potrebno još malo više da radiš, onda moraš staviti fokus na matematiku jer ti je ona bitna da bi ostvario taj svoj san. Dakle, tu karijernu orijentaciju kako ona postavljena u našem okvirnom nastavnom planu programu ne provodi isključivo pedagozi i psiholozi, nju provodi nastavnici. E sad, budući da imamo to već u našem sistemu, tu je ogroman prostor, čini mi se, za dalje djelovanje, jer PISA istraživanje iz 2018. u kojem smo učestvovali pokazalo je da tek 10% učenika u našim školama je imalo neki vid podrške prilikom odluke o upisu srednje škole ili fakulteta ili eventualno ulaska u svijet rada. Neki prosjek u Evropskoj uniji je 65%, čak u nekim državama Skandinavije, poput recimo Norveške, Švedske, Islanda, možda još nekih zemalja, kaže se da učenici mladi imaju pravo da dobiju karijernu podršku. Dakle, to je pravo da se naprosto pomogne mladima da napravi što je moguće bolje izbore.
2: Sa ekonomskog aspekta, profesore Veselinović, šta se može odmah poduzeti sa resursima koje imamo?
1: Mi trenutno ipak imamo određene programe koje omogućavaju da se mladi ljudi zaposle. Znači, sredstva se troši, jel tako, iz ekonomske tačke gledišta imamo financijska sredstva dostupna, imamo čak te fondove koje bi bilo dobro da apliciramo, ali

0: I samo evo, mladi su rekli jednom trenutku da njih kad neko nazove, kad su ono na birovu, pa bi oni htjeli da možda čak i da se zaposle, ali nazovu i dadno im rok od 15 dana. Oni rok 15 dana moraju naći poslodavce gdje će se zaposliti, znači dadno njima, ne gdje se to tako radi, nije svugdje, jel? I oni kažu da im je to vrlo izazovno i stresno, ne znaju kako to odraditi, treba nazvati, treba otići. Mislim da bi te uslove koje oni daju mogli vrlo lako prilagoditi. Pogotovo, pošto mi danas pričamo da negdje nema ni poslova na nekim lokacijama, vi možda sve da hoćete, nemate gdje za posao mladi ljudi, ali nema industrije. Mislim da bi preduzetništvo bilo rješenje, ali mladi ljudi, preduzetništvo je vrlo izazovno, to mala grupa ljudi može da pokrene, jer je rizik normalno, ali se može osmisliti program koji će smanjiti rizik tako da taj strah od neuspjeha minimizira. Znači da on ne bude katastrofalan kao što je gubitak sredstava, vremena i svega ostalog, nego da on ipak uz neku blagu vođenje i uz odgovarajuće programe pomogne mladima da pokrenu biznise, na taj način gradimo ovu ekonomiju. I ono što je meni još bitno, ta sredstva koja se potroši, s obzirom sam ja završio tu specijalističku obuku iz evaluacije politika, treba tačno vidjeti da li sredstva koja su potrošena su doprinjela rezultat koji smo očekivali. Drugim riječima, da li bi se neko zaposlio i bez te mjere. Mi često vidimo kad poredimo da je razlika između kontrolne grupe, dakle oni koji nisu učestvovali, oni koji jest, neka bude samo 10%. Znači da je većina njih bi našla posao, sa ne pričam konkretno mladim, nego generalno programa koji se provode. Znači jednostavno treba to prepoznati i programe stalno revidirati i ciljati na način da dođemo do ovih ljudi. A prvi korak je da se napravi neki vid registra ili statistike koje možemo lako pratiti, da znamo gdje su ti ljudi, ko su, da znamo kako im pristupiti. Jer mi bez statistike ne možemo puno uraditi. Mi ovo sve imamo zahvaljujući određenim međunarodnim anketama koje provodimo ovdje. Ova naša statistika vrlo često kasnija. Nekad je statistika vrlo bitna na vrijeme da imamo.
1: I za sam kraj, kratko vaše završne riječi.
2: Mladi zaista imaju potencijal da donesu promjenu. Tu mislim prije svega na onu energiju koju oni prirodno imaju. Dajući im šanse, mi tu energiju možemo samo još više posticati i eventualno usmjeravati u onim nekim najproduktivnijim pravcima. Ukoliko im uskraćujemo šanse, zapravo onda će ta njihova energija naravno se smanjivati i postepeno će odlaziti u apatiju i dobivat ćemo već mlađi odrasli i odrasle osobe koje osjećaju frustraciju, nezadovoljstvo, čak i razočarenje ambijentom u kojem žive. Da zakonom o visokom obrazovanju koji je omogućio da studenti tokom studija rade, smo također dobili priliku da što ranije otvaramo vrata mladima za ta radna iskustva, za povezivanje sa potencijalno sektorima i mjestima gdje bi oni mogli raditi, jer kao što je kolega rekao, a brojne to studije, na primjer jedna od OECD-ovih studija to potvrđuje i kaže naslov te studije zapravo želimo decent work, želimo dostojanstven rad. Mladi sada žele posao koji im omogućava priliku za kreativnost, za rast, za razvoj.
1: Dok se sistemski ne počne rješavati problem niti mladih, da li svako od nas može nešto učiniti za njih?
0: Ja ću ovo pokušati da reći da mi svi imamo jednu odgovornost, pa identifikujući ključne aktore. Jel? Rekao bih prije svega mladi ljudi, recimo, oni su ti i zaista su budućnost ove države. To zvuči kao jedna fraza koja je istrošena, ali mi realno znamo da bez mladih nema ni države. Ja bih mladima poručao da pokušaju svaku priliku da zgrabe, da budu odgovorni, da jednostavno traže od svojih nastavnika kad odu na tu praksu, recimo on kaže neki, jel ne trebate, jel kaže mi hoćemo da budemo, želim da čujem, da ne propuštaju prilike, da zgrabe sve što mogu, jel vi nikad ne znate šta će nešto. Evo onaj poznati primjer Steve Jobsa koji je, kaže, išao na kurs lijepog pisanja i tamo je morao da slova ta piše, on nije znao šta će mu to. Ali vi kockice možete složiti samo unazad, ne možete nikako unaprijed. On je kada je dizajnirao prvi Apple, njegova tastatura je bila prelijepa. A zašto? Je li prošao taj kurs? Znači nekad, ja sam, evo moram priznat danas, evo vanredni profesor na ekonomskom fakultetu Sarajeva, ja sam kao učenik prodavao crijep. Bila mi je prilika, pa idem, bilo mi je neprijatno, moram priznat, pokucat na vrata, pa reći, ja to nešto radim, ali meni je to omogućilo neke vještine da razvijem, jer sam ja malo se ohrabrio i meni je to pomoglo, ali vi ne možete znati ako ne prihvatite. Ja bih rekao, mladi ljudi, nemojte biti samo da me mrsko nešto radi, koliko god nekad izgledalo kao dosadno, prilike se otvore kada probate negdje da odete. To je jedna stvar. Druga stvar, poslodavcima bih rekao da mlade zaista tretiraju kao buduću radnu snagu i da im dadnu priliku. da u suštini ono što sam pričao na početku, da ako se obrazovali u nekoj oblasti, da im pokušaju dati nek rade to nešto iz svog područja, da ne bude ono radili ste 4 godine se školite i evo ti neki posao koji nema veze s tim. Probajte nekako barem dio tog

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Susret drugog kola B divizije nogometne lige nacija, Rumunija, Bosna i Hercegovina. Nakon dvije pobjede u prethodnim kvalifikacijama za mundijal, naša selekcija se u Bukureštu nada novom povoljnom rezultatu protiv domaćina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju. Ponedjeljak, 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Nogometna Liga nacija. Rumunija, Bosna i Hercegovina.

0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske sastoće se u Banja Luci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Jeffreyem Saksom. Saks će primiti propočasni doktorat Univerziteta u Banja Luci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. U nastavku intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona lišili su slobode osobu inicijala MB iz Širokog Brijega, koja se dovodi u vezu sa ovim teškim krivičnim dijelom. Kako se u saopštenju navodi, nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nastavljaju sve potrebne mjere i radnje radi prikupljanja dokaza za počinjeno krivično dijelo ubistvo u pokušaju. Danas je počela vožnja tramvaja na novoj liniji između Hrasnice i Baščaršije, nakon što je u prethodnim danima završen tehnički pregled i izdate potrebne dozvole kako bi se linija otvorila. Kako je ranije saopšteno iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, izgrađeno je 12,9 km tramvajske pruge u oba pravca, čime je realizovano prvo širenje sarajevske tramvajske pruge od 1962. godine. Britanska policija proglasila je veliki incident u vazduhoplovnoj bazi Fairford koju koriste američke vazdušne snage nakon hapšenja nekoliko lica osumnjičenih za krivična djela prema britanskom zakonu o eksplozivima. Policija je saopštila da su bezbjedonosne mjere u području baze značajno pojačane dok su nadležne službe nastavile istragu. Britanska vlada je dala ovlaštenje Americi da koristi bazu Fairford za izvođenje napada na iranske raketne položaje sa kojih se gađaju brodovi u Ormuskom Oreusu. Iran je ponovio uslove o ponovnom otvaranju Ormuskog Moreuza nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio njihov prijedlog, prenose svjetske agencije. Naši uslovi su jasni, ponovno otvaranje Moreuza zavisi od ispunjenja tih uslova, nećemo promijeniti taj stav, rekao iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, prenijela je iranska državna televizija. U Sarajevu je 15 stepeni, Banja Luci i Tuzli 19, u Mostaru 25 stepeni. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha između 19 i 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobrodošli u muzičku centralu.
2: Dragi gledaoci i slušaoci, dobro nam došli. Pred vama novo izdanje vaše omiljene emisije Muzička centrala. I ovoga puta će ovo biti mjesto gdje se muzika sluša dušom, gdje riječi imaju melodiju, a svaki naš gost svoju priču. Ovoga puta slušamo priču, a slušamo i pjesmu našeg gosta Ferida Avdića. Dobro nam došli i hvala vam što se družimo u Muzičkoj centrali.
3: Hvala također. Bolje vas našao.
2: Ovako, kada kažem muzička centrala, na šta biste vi prvo pomislili? Na šta vas asociraju
3: riječi? Prva pomisao je hidrocentrala u Jablanci. Malo da se našali, malo ovo je emisija televizijska, znači muzička centrala, ali nema veze, ona je jaka, isto kao...
2: Centrala.
3: Ima dosta megavata.
2: Nije na vodu i ne pokreće, ali slično je. Dobro ste to nekako i našli poveznicu. Zapravo znamo koliko je voda snažna i da uvijek pronađe put. E, tako je situacija i sa muzikom i sa pjesmom. Uvijek pronađe put i uvijek probije tamo gdje treba, a ovoga puta probija u srca naše publike.
3: Upravo tako je s našim prijateljima i orkestrom.
2: Tako je, sa sjajnim orkestrom. I moram evo posebno da pohvalim sjajne mladiće koji se svakog puta tu druže sa nama, a nedovoljno ih spominjemo zapravo jer njima je izazovno ugostiti, isto kao i što ja ugostim razna imena, osjetiti energiju raznoraznih izvođača, stručnjaka, sa nekima vjerovatno lakše, sa nekima malo teže kliknu. Jednom ćemo napraviti zapravo emisiju priču samo sa njima. Kad smo kod tog klika, koliko je važno evo i u

0: duetima kliknuti sa nekim da bi napravili dobru priču, kao što ste vi napravili sjajnu priču upravo na ovogodišnjem Miličanskom festivalu?
1: Pa to se desilo sasvim spontano. Vrlo je važno naći dobru pjesmu, prije svega onda i dobrog izvođača ili onaj kolegu za duet. Ja sam davno imao duet sa Hankom Paldom 80 neke četvrte, pete, čini mi se tako. Koliko treba dukata da ti poklonim, tako nešto. Ja nisam puno imao ti dueta, možda dva.
2: Lepa Đurđević i Feri Davdić na festivalu Iliđa su se predstavili sa pjesmom Tajne Iliđe. Muziku i aranžman potpisuje Slavko Stefanović Slavkoni, a tekst Vladimir Mitrović. Na festivalu su Lepa i Feri dosvojili nagradu za najbolju interpretaciju, a mi slušamo Tajne Iliđe.

0: Gdje danas pronalaze muzičari? Pjesmu ili pjesma pronalazi muzičare?
1: Pa evo, to se sad oko toga koplja lome koja je pjesma dobra, koja će biti, da li će biti hit, neće li biti hit.
0: Kako znati zapravo da će neka pjesma biti hit? Kako je nekada bilo, kako je danas?
1: Pa prije se to testiralo, recimo, po restoranima, kad se pjeva, pa evo, nova pjesma, pa polako se pusti, pa se otpjeva, pa onda reakcija publike, da li je dobra ili nije, ali niko to ne zna. Nekad se snimi neka pjesma i nema je zadugo, godinu dana se vrti, ništa, te kasnije, posle dvije godine se pojavi i bude hit.
0: Koliko je zapravo važno biti sada i u trendu i sa dešavanjima i u vremenu u kojem danas živimo? Kada ste vi krenuli i kada ste počeli sa nastupima, kada ste ostvarili prve kontakte sa publikom, zapravo jedini kontakt je bio uživo, da vam neko nešto kaže ili aplauzom ili osmijekom ili da vam priđe i da vam kaže. Danas je nešto drugačije. Danas je svako kritičar, danas se svako razumije u muziku, ima pravo glasa i da kaže zapravo šta misli i da uputi komentare na društvenim mrežama. Kako gledate na ove nove trendove u kojima živi?
1: Pa to je neminovnost. To se mora desiti. Osnova je dobra pjesma, dobra kompozicija, melodija, recimo, eto, u ovom slučaju sve se bazira na sevdalinci koja je kao jedan kamen temeljac za sve ostale pokrete u muzici bilo gdje, ali to je ta stihija koja ide i čovjek se prilagođava, ne može nikad biti u trendu, recimo ja i mnoge moje kolege sa nekima koji već to pjevaju neke nove pjesme, novi stilovi, novi žanrovi. Ali nađe se publika i zato, mislim, ja poštujem to, nek svak radi kako misli, dobro, i uspijevaju dobro u tome.
0: Iako smo na početku emisije, možemo slobodno da kažemo sad je svemu kraj i da zapjeva.
1: Može.

0: U stvari, opet kažem, definicija svega je normala i da se obhodi normalno čovjek sa svim svojim kolegama i sa prijateljima. Iako ima svega što ja znam, sad da ne skrećem s teme, ne znam nija što da kažem kroz ovo moje to koliko pjeva već od 80. godine, svašta se čovjek onaj nagledao i
1: naslušao. Da li je bilo ikada trenutaka da ste poželjeli da se ne bavite muzikom ili da postavite sebi pitanje zašto je meni ovo u životu trebalo?
0: Pa često puta sam ja to rješavao vrlo jednostavno. Isuži se desetak dana, odem negdje u prirodu i nema me. I onda se vratim opet, malo napunim bateriju, opet se radi. Mislim, težak je to put, pogotovo za ženske vokale, za žene koje pjevaju, a i za muškarce, normalno, koji ima porodicu, pa stalno odsustvo od porodice, pa djeca kad su mala. Ima primjere, pa nikad ne vidi dijete dvije godine na turneji, negdje tako da... Uglavnom...
1: Svako treba postaviti na papir svoje planove, želje i ciljeve, postaviti prioritete i svako kroji svoju sudbinu kao i krojač.
0: Jeste, jeste.
1: Idemo mi zapjevati.

0: Jesen je i nekako vrijeme zaista brzo prolazi, kao da je juče bilo ljeto i bio festival na Iliđi. Ukoliko ste se već zaželjeli muzičkih numera sa Iliđanskog festivala ili ste zaboravili neke od njih, idemo zajedno da utvrdimo gradivo pa pogledajmo i prisjetimo se nekih pjesama.
1: Iz Bugarske na festivalu Iliđa 2025 predstavila se Vili Pilafova sa pjesmom Tebi sam dala sve. Muziku, tekst i aranžman potpisuje Muharem Srbezovski. Slušamo Vili Pilafovu i numeru Tebi sam dala sve.

Jasmin Burek na festivalu Iliđa 2025 predstavio se sa pjesmom Slavuj pjeva nasred Sarajeva. Muziku i aranžman potpisuje Nenad Milovanović Pegi, tekst Nenad Milovanović Pegi i Mark

Marina Stefanović na festivalu Iliđa 2025 predstavila se sa pjesmom Med i mlijeko. Muziku potpisuje Olivera Marinković, tekst Jovica Stanković, aranžman Dejan Cvetković Buca. Slušamo Marinu Stefanović i numeru Med i mlijeko.

0: Ponovo smo u studiju B, gledate muzičku centralu, kao i svakog puta i ovog puta iskrena priča, ali još iskrenija pjesma. Sa nama u studiju gospodin Ferid Avdić. Gospodin Avdić, da li ste u karijeri pravili planove i unaprijed planirali ili onako osluškivali svoje srce i ne gledali toliko daleko u budućnost?
1: Pa vjerujte da budem iskren, nikad nisam pravio nikakve planove. Kad sam počeo saradnju sa Rahmetli Ibro Magafićem, to je sve nekako stihijski išlo, spontano. Ko je znao sad šta će, koja će pjesma uspjeti, koja neće, ili da je nešto čovjek planira. Mislim, ono, čovjek želi nešto dobro, ali sad ne može čovjek uvijek da planira sve kako. Bit će ovo, bit će ono, u 5 sati će doći tamo, u 6, ovo. To ne treba raditi, to treba fino pustiti kako ide život i onda da se čovjek bavi nekim stvarima drugim, isto usput kao i muzika kako ide.
0: A posle Ilirdžanskog festivala zapravo nastupi idu dalje. Kakvi su vam planovi? Ne tako ti neki dalje, ali na čemu se trenutno radi?
1: Pa baš sam neki dan pričao sa jednim svojim prijateljem i pita me da li si planirao, šta ja znam, neki koncert ili Nova godina ili nešto ovako, te neke praznike. Nisam rekao, ja nikad nisam nikoga zvao. Onaj ko me nazove, dogovorit ćemo, sad ja da tražim da ganjam Novu godinu ili neki Valentino i neki drugi onaj povod. Nisam stvarno, mislim, ono, ali ima posla, hvala Bogu, dovoljno, tako da onaj, ne znam, mnogi misle kako to da nikoga samo čeka da ga nazovu. Ali tako je to u ovom slučaju.
0: Tako je vjerovatno i najbolje.
1: I najbolje.
0: Da neko zove vas.
1: Jeste.
0: I to je tako od 80-ih godina.
1: Jeste.
0: Svako ima svoju publiku, publika ima svoje omiljene pjevače, omiljene pjesme. Kad smo kod tih omiljenih pjesama, koja je to vaša lična karta?
1: Pa lična karta je u svakom slučaju Dijana ljubavi. Izađi mala, tvoje oči prave, bilo je lijepo i tebi i meni. Tako te pjesme koje su ostale već 40 godina.
0: Ostale su, a mnoge su i oživjele i onako postale sastavni dio, kao što je Izađi mala, na raznoraznim i sportskim i zabavnim manifestacijama. I onako lijepo je da se koristi i da se pjeva.
1: To je baš narodska pjesma koja svugdje ide. Evo i sad, a i onda 85. godine kad sam je snimio, isto je bila popula i tad su bile svadbe. Ali ovo je sad eto kao ponovo se rodila. Uglavnom, pjesama je bilo i bit će. Znači, ti su hitovi

0: Ali, Zabin, ima još moji pjesma koje nisam pjevao i sad mi je malo to žao što nisam i...
1: Što ste ih zanemarili.
0: Zanemario, jesam. Baš će biti večeras jedna pjesma, Budi sa mnom bar još ove noći, koja je isto dobra pjesma, atraktivna, živa za one koji vole da igraju. A većinom sad je taj trend da igraju, da...
1: Da se ljudi razdrmaju i razbude.
0: Čim se ustane za pjeva, odmah kaže, hajmo živo nešto, polako moram.
1: Nema uvertire, nema zagrijavanja.
0: Zagrijat malo pa ćemo onda reko to nešto.
1: Kao i u sportu, najvažnije je zapravo zagrijavanje.
0: Jesi, jesi.
1: Idemo mi pjevati.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

U nastavku intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju jučerašnjeg napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg, policijski službenici Uprave policije MUP-a Zapadno Hercegovine

Jutro sam popio zaista dobar sok od pomoranđe, što je nekako dovelo do toga da napravim playlistu koja se sastoji isključivo od pjesama sa pićima u naslovu. Imam dobar dio očiglednijih opcija na listi i naravno većina njih je o alkoholnim pićima. Počeli smo žestoko sa rumom i Coca-Colom, pa nema razloga da ne nastavimo u ovom stilu. Van Bourbon, Van Scotch, Van Beer, prvobitno drugačije poredan kao Van Scotch, Van Bourbon, Van Beer. Blues je pjesma koju je napisao Rudy Toombs, a snimio Amos Milburn 1953. godine. To je jedna od nekoliko pjesama o piću koje je Milburn snimio početkom 50. godina prošlog vijeka i koje su se plasirale među 10 najboljih na američkoj Billboardovoj listi ritam i blues muzike. Snimio je Bad Bad Whiskey 50. Thinking and Drinking 52. Let Me Go Home Whiskey 53. i Good Good Whiskey 54.

Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

U emisiji Evergreen Klub ovaj put emitujemo neke od pjesama o piću. Alkohol spada među prirodne teme i motive različitih žanrova poezije, do poezije i tekstova šansonjerske rock i hip-hop produkcije. Odlučio sam sastaviti kratku antologiju pop-rock pjesama posvećenih alkoholu ili pjesama koje se u nekim važnim tačkama bave alkoholom. Neke od tih pjesama spadaju u sam vrh muzičke proizvodnje unatrag 70-ak godina, poput Lila Quine Nine Simone iz 66. koja je duboko atmosferni, opijajući jazz standard o vinu od Jorgovana koje u vama budi romantična osjećanja i čini da se osjećate izgubljeno. Nina pjeva: bila sam hipnotisana čudnim zadovoljstvom pod Jorgovanom, napravila sam vino od Jorgovana, uloživši svoje srce u njegov recept. Tjera me da vidim ono što želim da vidim i da budem ono što želim da budem. Radim stvari koje nikada ne bi trebalo da radim, pijem mnogo više nego što bi trebalo da pijem, jer me vraća tebi.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

apsolutno najbolja i najkultnija pjesma o tekili jeste vanvremenski instrumentalni rock'n'roll klasik iz 58. Tequila grupe Champs, vrhunski klasik, savršena pjesma za žurke sa zaraznim ritmom i dominantnim zvukom saksofona koja sadrži svega tri izgovorene riječi tequila. Osvojila je nagradu Grammy i ostala sinonim u pop kulturi za lud noćni provod. S obzirom da je instrumentalna tema, ostavit ćemo je za sam kraj, a prednost dati pjesmi Tequila Sunrise grupe Eagles iz 73. punoj atmosfere. Tequila Sunrise predstavlja igru riječi i odnosi se na dvije stvari, popularno alkoholno piće tog vremena i činjenicu da je protagonista pjesme ostao budan do izlaska sunca pijući tequilu. Narator je najamni radnik zaljubljen u djevojku koja se zabavlja sa drugim muškarcima. Želi da razgovara s njom o tome, pa koristi tequilu kao tečnost za hrabrost. Nažalost, shvata da riječi kojima bi se suočio s njom nikako ne dolazi.

0: again.
1: U Evergreen klubu sviramo pjesme o piću, naravno evergreenskog tipa, i stižemo i do viskija. Nemoguće je zaobići Alabama Song, Whiskey Bar, Doorsa, čudesnu, haotičnu, teatralnu obradu pjesme Bertolda Brehta iz 67. koja potragu za sljedećim barom tretira kao pitanje života i smrti. Naravno, tu je i vjekovno stara tradicionalna irska narodna pjesma Whiskey in the Jar, ovjekovječena energičnom rock izvedbom grupe Thin Lizzy iz 72. koju su kasnije u agresivno heavy metal stilu obradili i momci iz grupe Metallica.

Došlo je vrijeme da u Evergreen klubu kažemo koju riječ i o pivu. Što da ne? Apsolutno najbolja pjesma svih vremena o pivu jeste country klasik Toma T. Halla iz 75. godine I Like Beer. Volim pivo. Jednostavna, vesela country oda samom piću koja slavno poručuje da od viskija boli glava dok te pivo samo mami na osmijeh.

Rastajemo se u Evergreen klubu uz pjesme o raznim vrstama pića, kojih je mnogo, a vremena uvijek malo. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Prijatan ostatak dana i ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didak.

0: could feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she would... BK Radio 1, vaš medijski servis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: .15 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U nastavku intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona lišili su slobode osobu inicijala MB iz Širokog Brijega, koja se dovodi u vezu sa ovim teškim krivičnim dijelom. Kako se u saopštenju navodi, nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nastavljaju sve potrebne mjere i radnje radi prikupljanja dokaza za počinjeno krivično dijelo ubistvo u pokušaju. Kosovska policija uhapsila je 9 Srba osumnjičenih za ratne zločine protiv civilnog stanovništva.

0: svoje ognjišta. Britanska policija je proglasila veliki incident u vazduhoplovnoj bazi Fairford koju koriste američke vazdušne snage nakon hapšenja nekoliko lica osumnjičenih za krivična djela prema britanskom zakonu o eksplozivima. Policija je saopštila da su bezbjedonosne mjere u području baze značajno pojačane, dok su nadležne službe nastavile istragu. Britanska vlada je dala ovlaštenje Americi da koristi bazu Fairford za izvođenje napada na iranske raketne položaje koji se gađaju brodovi u Ormuskom Oreusu. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru večeras će biti otvorene 107. Šantićeve večeri poezije. Trajaće do 5. oktobra. Pripremljen je bogat program posvećen Aleksi Šantiću, a čini ga 10 raznovrsnih sadržaja, promocija knjiga, koncerata, susreta mladih pjesnika. Otvaranje će biti u znaku 130 godina od pokretanja književnog časopisa Zora. U Sarajevu je 21 stepen, Banja Luci 24, a u Mostaru 27 stepeni. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha između 19 i 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

15 sati i 3 minuta, poštovani slušaoci Radija Bosne i Hercegovine, želimo vam dobar dan. Evo nas pred početkom novog izdanja emisije Ritam Sporta ove nedelje na zalasku septembra 2026. godine. Prijatni vremenski uslovi, kako smo mogli da čujemo u prethodnoj vremenskoj prognozi, a evo danas do 18 sati sa vama svi oni koji neće provesti vrijeme na otvorenom ili će bar negdje naći način da slušaju BH Radio 1, vjerujem da će uživati u sportsko-muzičkom kolažu, onako kako ste i navikli na u popodnevnim časovima za vikend na talasima Radija Bosne i Hercegovine, emisija Ritam Sporta. Uz dobru muziku pratimo šta se to dešava na sportskim terenima. Kada je ova nedjelja 27. septembar u pitanju, nemamo baš prevelik, da kažemo, opus aktuelnih rezultata utakmica koje su u toku, ali zato i tekako imamo analizirati ono što je iza nas i naravno najaviti ono što nas čeka. U fokusu su definitivno utakmice nove sezone Lige nacija. Fudbaleri Bosne i Hercegovine remijem na gostovanju Poljskoj otvorili takmičenje u novoj sezoni UEFA-ine Lige nacija. Biće to naravno jedan od segmenata koje ćemo danas tretirati. Osvrnuti se na meč koji je odigran u Varšavi, prvi bod upisan za našu reprezentaciju koja već danas krenula put Bukurešta, a sutra slijedi i drugi gostujući duel protiv Rumunije, naravno sve to u prijenosu kroz program BHRT-a. U ovom tako reći prozoru, kako ga onako sportskim žargonom nazivaju, slijedit će još dvije utakmice, ali na domaćem terenu, tako da ćemo posle Varšave i Bukurešta nazad u Zenicu i tu ćemo igrati duele protiv Švedske i Poljske. Naravno o svemu ovome detaljnije kroz današnji Ritam Sporta. Uz fudbal i to jest nastup bosansko-hercegovačke reprezentacije pratimo i ostale rezultate. Zanimljivi susreti odigrani su i prethodne večeri. Repriza evropskog prvenstva odigrana na stadionu Wembley u Londonu, Engleska, Španija 2-3-1, izuzetno zanimljiva utakmica. Analizirat ćemo svakako, kao i meč u Pragu gdje je Češka poražena od Hrvatske 2-1. Tu su i dueli iz naše lige, B lige nacija, ali iz onog nižeg ranga, iz C lige, gdje je također odigrano nekoliko utakmica. Uz fudbal pratimo i dešavanja na

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1 u 15 sati i 17 minuta. Nastavljamo sa fudbalskim temama. U centru pažnje nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Kako sam rekao u uvodu Ritma sporta, na možemo reći zadovoljavajući način naši fudbaleri su otvorili ovo UEFA-ino takmičenje za ovu sezonu remijem na gostovanju Poljskoj. Zašto kažem zadovoljavajuće? Pa i pred samo okupljanje i tokom okupljanja selektor Barbarez i stručni štab suočili su se sa brojnim povredama i onako već podmlađen tim morao je dodatno da bude izmijenjen. Stizali su, to jeste selektor je slao nove pozive i angažmane za debitante. Sve u svemu, onaj nastup u Varšavi na stadionu u prestonici Poljske od petka je nešto što obećava za naredne utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. E, na kraju ovog meča, kako rekoh, bilo je 0-0, a bila je ovo jedna i nova reprezentacija koja se, pa na neki način reći ćemo, već sprema i polako uvodi u jednu novu priču, u jednu novu eru bez dugogodišnjeg kapitena Edina Džeke, koji će se, podsjetimo, 2. oktobra na meču protiv Švedske na Bilinom polju oprostiti od reprezentativnog dresa. Ono što je već dugo na djelu jeste podmlađivanje ekipe. Stručni štab mjesecima unazad i prije nastupa na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku odradio je dobar scouting i, tako reći, privukao veliki broj mladih fudbalera koji su otišli iz raznih razloga iz Bosne i Hercegovine, zasnovali su svoje karijere, ali na kraju su ipak svim srcem se opredijelili i odlučili da se vrate kako bi igrali pod nacionalnim grbom Bosne i Hercegovine. Kako rekoh, sprema se reprezentacija za jednu novu eru bez Edina Džeke. Kada je u pitanju meč u Varšavi, borbena i hrabra utakmica. Prvo poluvrijeme proteklo u izjednačenoj, slobodno mogu reći, igri obje selekcije. Osim većeg vidljivog posjeda koji smo imali, primjetan je bio i viši nivo zrelosti u igri naših fudbalera. Sigurni smo, veliko iskustvo je bio nastup na svjetskom prvenstvu gdje smo, podsjetimo, eliminisani u 16. finala od Sjedinjenih Američkih Država. Bio je to i istorijski podvig za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja je, eto, stigla do nokaut faze na mundijalu. Pored ovog profesionalnog i hrabrog pristupa meča sa Poljacima, definitivno jedna od zvijezda koja je jače sijela u dresu Bosne i Hercegovine jeste Martin Zlomislić, golman koji je dobio priliku silom prilika, narodski rečeno. Razlog tome je bio izostanak Nikole Vasilja, prvog golmana Bosne i Hercegovine, koji je povrijeđen u samoj fazi priprema za ovaj premijerni duel protiv Poljske. Ukazala se prilika Martinu Zlomisliću, a on je to na najbolji mogući način iskoristio. Sa pravom ponio je pitet igrača utakmice, uz brojne intervencije spasio je Zlomislić gol Bosne i Hercegovine više puta. A evo par detalja prije nego što čujemo i izjavu Martina Zlomislića, par detalja još vezanih za meč sa Poljskom. Domaći su zaprijetili u 5. minuti nakon greške Kolašinca, koji je nosio kapitensku traku, ali udarac Zjelinskog je otišao preko gola. Naši reprezentativci uzvratili su 4 minuta kasnije, vrlo agilni su bili u prvom poluvremenu. Ipak Esmir Bajraktarević upućuje šut preko gola. U nastavku terenska inicijativa Bosne i Hercegovine, veći posjed, već u 23. minutu, ponovo Bajraktarević, lopta preko gola. Na kraju prvih 45 minuta bez većih i ozbiljnijih šansi, sem one u 44. minutu kada je, tako reći, iskru uzbuđenja domaćih navijača pobudio Šimanski i 44. minutu šutirao je, a onda pomenuti Zlomislić odlično odbranio na odmoru 0-0, a ni u drugom poluvremenu nije bilo nešto značajnije ispred oba gola. Mnogo bolja igra Poljske, to se moglo primijetiti, koja je zavladala sredinom terena, već šansa u 55. minutu, ali kako ne bismo više nabrajali ove šanse i polušanse do kraja, ono što je najvažnije, 0-0, mreže se se nisu tresle, Bosna i Hercegovina upisala prvi bod u novoj sezoni UEFA Lige Nacija, a mi slušamo na kraju šta je to posle ovog meča izjavio prvi čovjek ovog suseta kada je u pitanju zaista zalaganje. Svi momci su se zalagali, ali Martin Zomisić je definitivno neko koji je najzaslužniji što je mreža Bosne i Hercegovine ostala mirna.
2: Da, nažalost, Vasić se ozlijedio, uvijek si spreman stati na gol, uvijek očekivaš, iako nikad ne znaš šta će izbornik reći, koga će odabrati na gol, nas u trojica, tako da ima, svaki ima podršku. Izbornik se odlučio za mene, ja sam htio da sve prođe u redu i tako je na kraju prošlo i zadovoljan sam s ovim bodom, ali sigurno da moramo biti bolji i da naredne utakmice ćemo pokazati tu bolju igru.
1: Čuli smo Martina Zlomislića, definitivno jedna od najvećih prijetnji našem rezervnom golmanu, a prvom u ovom meču protiv Poljske jeste bio Robert Lewandowski, 38-godišnji Poljak, zvijezda reprezentacije Poljske, koji prema navodima nekih poljskih portala je odigrao jednu od najloših utakmica u reprezentativnom dresu. Neki od naslova su samo Lewandowski je bio katastrofalan, ali protiv Bosne i Hercegovine smo vidjeli nešto mnogo gore, naveli su u analizi. Legendarni napadač koji je zaista igrao u nekima od najvećih evropskih klubova, nije uputio niti jedan udarac u okvir gola. Zanimljiva je to činjenica, gubio lopte, a njegova dodavanja su često završavala u nogama protivničkih igrača, tako da eto, Lewandowski je možda na taj način opovrgao sve one sumnje koje su bile ipak opravdane pred ovaj meč i u stručnom štabu Bosne i Hercegovine. Fudbaleri su zaista stavljali akcenat na jednog od najboljih igrača ne samo Poljske nego i evropskog fudbala. Kako se završio meč, neki od igrača su dali svoje mišljenje o susretu sa Poljacima, o ovom remiju, a mi ćemo u nastavku, evo predlažem da čujemo jednog od bitnih karika zaista defanzive Bosne i Hercegovine, odskorašnji član Lica i momak koji zaista igra fudbal svog života nakon rekordnog transfera u engleskog premier ligaša, Tarik Muharemović odigrao još jednu sjajnu utakmicu.
3: Igrali smo tako kako je treba da igra, počeli smo utakmicu jako, jako dobro. Jer se igra bez straha, igra sa loptom, igra se jedan za drugog, idemo i trčiš po cijelom terenu, bez lopte, sa loptom, i to su te stvari što, hvala Bogu, evo, ide sve bolje i bolje, ali to ne znači sad, zato što smo ovu utakmicu tako igrali da neću nikad više. Tako trebamo svaku utakmicu i naravno, fali nam golovi, ali i to, step by step, idemo korak po korak, da nastavimo, jako bitan bod u Poljskoj i možemo ići odmah fokus na sljedeću utakmicu.
1: Čuli smo Tarika Muharemovića koji je rame uz rame sa Nikolom Katićem odradio zaista fenomenalan defanzivni posao u odbrani reprezentacije Bosne i Hercegovine. Stameni stoperski dvojac je odigrao još jednu sjajnu utakmicu nakon onih sa svjetskog prvenstva. Sama činjenica da su uspjeli neutralisati jednog od najboljih napadača svijeta Roberta Lewandowskog govori koliko su dobar posao odradili. A nakon utakmice u Varšavi i ovog upisanog boda, red je da čujemo šta je to izjavio i selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez, koji je u prethodnom periodu, malo čas sam to pomenuo, zaista morao na neki način i eksperimentisati i snalaziti se u datoj situaciji. Slijedile su povrede, selektor je tražio najbolja rješenja, ovo iz Maršave, ova partija je pokazala da zaista i mladi igrači, debitanti su zaista budućnost fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, odradili sjajan posao, a mi slušamo šta je to rekao Sergej Barbarez.
4: Cilj je bio dobro ući u čitavu Ligu Nacija.

0: ajmo reći, javiti se svim reprezentacijama da smo tu, da možemo, da smo konkurentni, da se ne bojimo. Ovaj, i kad nemamo naše navijače uz nas, ovaj, i momci pokazali požrtvovanje, želju, sve su dali. Naravno da je, ima uvijek stvari koje možemo ispravljati i naravno da smo već sada pričali u kabini, ali kad gledamo cjelinu, vrlo, vrlo zadovoljan ovom utakmicom.
1: Bio to selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez i kako sam rekao u ovom prozoru UEFA Lige Nacija, priliku da zaigra u nacionalnom dresu dobilo je nekoliko igrača. Jedan od debitanata koji nije nažalost dobio priliku zbog povrede, Kenan Busulađić, njegovo mjesto zamijenio Aydin Hasić. Tu su i Zinedin Smajlović i ako trenutno zaboravim još ko je dobio priliku, zaista mlada postava reprezentacije, da, tu je i Salko Hamzić, golman koji je dobio priliku da nastupi u ovoj utakmici, nije dobio minutažu, ali našao se u rosteru, tako da svakako ova mlada postava Bosne i Hercegovine obećava već naredna prilika za dokazivanje i za nove bodove u Ligi Nacija jeste i taj meč koji će se igrati sutra u 20:45, meč protiv Rumunije na gostovanju. A prije nego što krenemo razgovarati o ovom susretu i najavimo utakmicu sutrašnju u Bukureštu, napravit ćemo kratku muzičku pauzu.

0: Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo je za Begović.
0: Politički marketing.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: Ja ću biti vječni sluga tvome vrelom zagrljaju. Neću naći boljeg druga, jer kad oblije me tuga, ti si tu.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Slušate Ritam Sporta. BH Radija 1.
3: Ritam Sporta, BH Radija 1, 15 sati i 42 minuta. Nastavljamo sa reprezentativnim fudbalom. Krenuli smo u ovom satu sa nastupom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Osvrnuli smo se na meč sa Poljskom u prvom kolu, na kraju podsjećanja radi 0-0 završen susret u Varšavi. Nakon toga juče odrađen još jedan trening u prestonici Poljske, a već danas reprezentacija Bosne i Hercegovine se zaputila za Bukurešt, gdje će i u posle podnevnim časovima biti održane i medijske aktivnosti, ali i novi trening. Preskonferencija zakazana od 18:30 po lokalnom vremenu. Nakon toga izabranici Sergeja Barbareza će odraditi još jednu provjeru forme. U drugom kolu, dakle, idemo na noge Rumunima. Meč u Bukureštu se igra sutra od 20:45. Biće ovo još jedan zanimljiv susret. Naime, Rumuni se ne sjećaju po dobrom prethodnih susreta sa bosansko-hercegovačkom reprezentacijom. Podsjetimo, naši fudbaleri slavili u oba susreta, onim kvalifikacijama. Rumunija porazom otvorila novu sezonu UEFA Lige Nacija. Naime, Švedska je u Solni savladala Rumune sa 2-1, a selektor rumunske reprezentacije Georg Hadži je odmah okrenuo pažnju prema narednom protivniku, prema našoj reprezentaciji. Dakle, sutra u drugom kolu grupe B6 Lige Nacija će ovo biti druga utakmica za obje reprezentacije u samo nekoliko dana. Bosna i Hercegovina u Rumuniju stiže nakon remija sa Poljskom, a domaćin će pokušati popraviti utisak nakon poraza od Švedske koji sam pomenuo. Mnogo je, pa usudit ću se reći, frustracija u redovima rumunske reprezentacije i stručnog štaba nakon svega onog što se izdešavalo. Vjerujem da su itekako nabrijani kako bi postigli što bolji rezultat u ovom susretu na domaćem terenu u Bukureštu. Georg Hadži, selektor Rumunije, za ovo reprezentativno okupljanje je pozvao veći broj fudbalera kako bi ih bolje upoznao i zaista dobio jasniju sliku o mogućnostima ove ekipe, a nakon poraza od Švedske nije skrivao ni šta želi protiv Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u izjavi selektora Hadžija, koji je rekao: pozvao sam više igrača za ovaj ciklus, želim da ih upoznam i da radimo zajedno, da se upoznamo i sa dobrim i sa lošim stranama. Ono što je apostrofirao jeste da želimo da pobjeda dođe u sljedećoj utakmici. Dakle, izuzetno jasne namjere selektora Rumunije. Poruka je jasna: Rumunija će protiv Bosne i Hercegovine tražiti prve bodove u novoj sezoni, a naši Zmajevi će, nažalost, igrati bez podrške publike u Bukureštu. Susret će biti odigran pred praznim tribinama stadiona u prestonici Rumunije. Fudbalski savez ove zemlje kažnjen je od UEFA, pa će domaća reprezentacija protiv Bosne i Hercegovine ostati također bez podrške svojih navijača, tako reći, pred praznim tribinama. I definitivno ono što će faliti jeste ta fudbalska čar, fudbalska atmosfera, podrška i jednima i drugima sa tribina. A mi našim fudbalerima želimo da nadograde onaj bod osvojen u Varšavi, da ostanu neporaženi i nakon drugog gostovanja na početku takmičenja, već nakon toga slijedi i povratak u Bosnu i Hercegovinu i dva duela na Bilinom polju u Zenici. Za ekipu Sergeja Barbareza nakon Bukurešta slijede mečevi sa Švedskom 2. oktobra i taj susret će imati posebno značenje, jer će se dugogodišnji kapiten Edin Džeko na Bilinom polju oprostiti od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, popularni Dijamant nije nastupio u meču protiv Poljske, neće konkurisati ni za ovaj meč protiv Rumunije, ali zato će itekako u velikom stilu izaći na teren Bilinog polja po ko zna koji put i sigurni smo u velikom stilu se oprostiti od nacionalnog dresa za koji je dao, malo je reći, dobar dio svog života, svoje karijere, koliko je samo golova postigao, ostavio srce na terenu bezbroj puta i ne sumnjamo da će publika na Bilinog

Vladinom polju na pravi način ispratiti bosansko-hercegovačkog dijamanta u tu reprezentativnu penziju. 15 minuta je svega trebalo nakon puštanja u prodaju karata za ove domaće susrete na zvaničnim platformama za prodaju da budu rasprodane. Svi oni koji su, naravno, znamo kako to kod nas u Bosni i Hercegovini funkcioniše, svi oni koji su spremni da plate više u ovoj naknadnoj preprodaji imaju tu priliku. U svakom slučaju, tribine Bilinog polja bit će ispunjene do posljednjeg mjesta. 2. oktobar protiv Švedske u Zenici, nakon toga 4. kolo, 3 dana kasnije, kada ćemo ugostiti Poljake. Toliko u ovom pregledu trenutnih dešavanja vezanih za našu A fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je, podsjetit ću još jednom, remijem sa Poljskom otvorila novi nastup u UEFA Ligi Nacija. Ono što jeste jedan od ciljeva, pored uigravanja reprezentacije i davanja prilika novim igračima, jeste što bolji plasman i rezultat koji ima nas kroz baraž, odnosno kroz Ligu Nacija, doveo do tog nastupa, željenog, dugo željenog nastupa na evropskom prvenstvu. 15 sati 47 minuta, zasvirat ćemo kratko i onda se polako odjavljivati za ovaj prvi sat ritma sporta sa vama Jasmin Pavlović i Sandro Limić, a onda ćemo u 16 sati čuti najvažnije vijesti iz zemlje i svijeta i vraćamo se ritmu sporta.

grebanje za životni prostor. Opći grabež za titulu. Fakat, sve ne biraju sredstvo. Seljači ne uvijek u prve redove.

U narednom satu koje će uslijediti odmah nakon centralnog dnevnika BH Radija 1 u 16 sati rubrike Sport Plus, ali muzičkog kalendara, bavit ćemo se i ostalim utakmicama UEFA Lige Nacija. Proći ćemo kroz rezultate postignute u sinoćnim duelima. Bilo je tu zaista zanimljivih susreta, te najavit ćemo svakako i ono što nas očekuje večeras. Jedna od utakmica će biti odigrana na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, gdje će Srbija nakon onog bolnog poraza od Grčke na istom terenu prije dva dana ugostiti znatno, znatno jačeg rivala, selekciju Holandije, koja je uspjela izvući bod na domaćem terenu protiv Njemačke. O svemu tome više riječi u drugom satu Ritma Sporta. U 15 sati 52 minuta na kratko ćemo se odjaviti. Još jednom reći da se sa vama sve do 18 sati druže ovog 27. septembarskog popodneva ton realizator Jasmin Pavlović. Ja sam Sandro Limić. Vi ne mijenjate frekvenciju. Čujemo se ubrzo.

0: rezultata funkcioniše u roku od nekoliko minuta. Ako se to potvrdi na predstojićim izborima, tehnologija će direktno reducirati dva tradicionalna resursa izbornog inženjeringa. Fiktivne glasove, glasanje umjesto umrlih, odsutnih ili dijaspore i naknadno dopisivanje glasova unutar stranački ovladanih biračkih odbora. Riječ je o tehničkoj korektnosti koja je bila nužna. Postavlja se ključno pitanje. Mogu li biometrija i skener sam po sebi donijeti političke promjene i izgrađenu demokraciju? Mogu li eliminirati odgovornost građana za sudbinu države? Odgovor je nedvosmislan. Ne mogu.
1: U nastavku intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona lišili su slobode osobu inicijala MB iz Širokog Brijega koja se dovodi u vezu sa ovim teškim krivičnim dijelom. Kako se u saopštenju navodi, nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nastavljaju sve potrebne mjere i radnje radi prikupljanja dokaza za počinjeno krivično dijelo ubistvo u pokušaju.
2: Kosovska policija uhapsila je 9 Srba osumnjičenih za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. U zajedničkom saopštenju specijalnog tužilaštava i kosovske policije navodi se da je operacija sprovedena u Zubinom potoku u ranim jutarnjim satima.
1: Kancelarija za Kosovo vlade Srbije osudila je hapšenje i saopštila da je riječ o ljudima koji više od 2 decenije žive u Zubinom potoku, koji ni poslije brojnih privođenja i policijskih akcija u toj opštini nisu imali razlog da napuštaju svoja ognjišta. Britanska policija proglasila je veliki incident u vazduhoplovnoj bazi Fairford koju koriste američke vazdušne snage nakon hapšenja nekoliko lica osumnjičenih za krivična djela prema britanskom zakonu o eksplozivima.
2: Policija je saopštila da su bezbjednosne mjere u području baze značajno pojačane dok su nadležne službe nastavile istragu. Britanska vlada je dala ovlaštenje Americi da koristi bazu u Fairford za izvođenje napada na iranske raketne položaje sa kojih se gađaju brodovi u Hormuškom Reuzu.
1: Iran je danas poručio da se sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama može riješiti jedino diplomatskim putem, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski prijedlog za okončanje višemjesečnih neprijateljstava. Teheran nastavlja insistirati na pregovorima koji uključuju ponovno otvaranje Ormuškog Moreuza ukoliko Washington smanji vojni pritisak i ukine blokadu iranskih luka.
2: Svjetska turistička organizacija je prije skoro 50 godina ustanovila 27. septembar kao Svjetski dan turizma u cilju podizanja svijesti o važnosti turizma. Ove godine je u fokusu tehnologija koja već mijenja način na koji putujemo. Vanja Iličić.
3: Danas se putovanje može isplanirati gotovo u potpunosti putem digitalnih platformi. Turisti istražuju destinacije, traže smještaj, rezerviraju letove i ulaznice, pregledaju preporuke i kreiraju itinerare uz pomoć različitih digitalnih alata, pa i AI influencera.
4: Hi, I'm Emma.
5: Zdravo, ja sam Emma. Nisam stvarna osoba, ja sam digitalna pripovjedačica koja radi za Njemačku turističku zajednicu.
3: PR Njemačke turističke zajednice za ovaj naš region Maja Lunić pojašnjava kako influencerica Ema, kreirana vještačkom inteligencijom, egzistira već skoro 2 godine.
6: I na našem sajtu ona vas dočekuje odmah. Ukoliko imate bilo koje pitanje, možete da je postavite i ona daje zaista prilično precizne odgovore koje bih uvek još jednom provjerila.
3: O vezi umjetne inteligencije i turizma govorilo se i na upravo završenom festivalu turističkog filma u Sarajevu, a direktor festivala Željko Ivanković ističe
7: da je čovjek ipak taj koji snima filmove, koji prenosi emocije i preko kojega mi u stvari i gledamo, doživljamo te filmove. Umjetna inteligencija je tu da nam pomogne, ali ne bi trebala da bude ispred samih ljudi.
3: Pomoć umjetne inteligencije koristili su i u Bihaću za kreiranje promotivnog filma koji je prikazan na festivalu, ali direktorica turističke zajednice Bihać Dijana Pečenković smatra da to korištenje treba biti ograničeno.
8: I dalje je najbitnije ono autentično, ono živo, ono postojano, da ostanemo ono što jesmo, da se ne prepustimo umjetnoj inteligenciji.
3: Nela Ban iz Hrvatske turističke zajednice na sve to dodaje.
9: Nekada se dešava jednostavno da nešto što se kreira takvom tehnologijom zapravo ne pokazuje stvarno.

0: sliku i zapravo se onda i same fotografije, vide i destinacija mijenjaju, a zapravo u realnosti ne izgledaju tako.
1: Digitalni alati mogu pomoći destinacijama i turističkom sektoru da bolje razumiju kretanje posjetitelja i upravljaju resursima. S druge strane, otvaraju se i pitanja zaštite podataka, tačnosti informacija i odnosa između automatiziranih sistema i ljudskog rada. Zato tema Svjetskog dana turizma ne govori samo o tome šta umjetna inteligencija može uraditi, već i kako je odgovorno uključiti u budućnost turizma. Za BH Radio 1, Vanja Iličić.
2: U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru večeras počinju 107. Šantićeve večeri poezije. Ovogodišnji program posvećen Aleksiji Šantiću čini 10 raznovrsnih sadržaja, među kojima su promocije knjiga, koncerti i susreti mladih pjesnika. Informiše Sanela Habeš.
3: Šantićeve večeri poezije više od jednog stoljeća čuvaju uspomenu na Aleksu Šantića i njegovo stvaralaštvo, istodobno njegujući kulturu sjećanja. Tako će otvaranje manifestacije biti u znaku 130 godina od pokretanja književnog časopisa Zora, kaže Sanja Šagovnović-Bjelica, predsjednica Mostarske prosvjete, koja je u Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle i organizator manifestacije.
4: Imaćemo izložbu pod nazivom 130 godina Zore, a tim povodom priredili smo i svečanje broj časopisa koji na jedan antologijski način predstavlja Zoru i donosi 50-ak najznačajnijih tekstova koji su objavljeni kroz 6 godina djelovanja Zore u Mostaru, koja je, znamo, bila najznačajniji zajednički posao Mostarskog književnog kruga, koja je bila i jedan od najznačajnijih književnih časopisa toga vremena u Bosni i Hercegovini, ali i na cijelom srpskom književnom prostoru.
3: Program ovogodišnjeg izdanja Šantićevih večeri poezije donosi između ostalog i promociju knjige o Šantiću, pjesničke večeri, susrete mladih poeta, izložbu, predstavu. Ovo je prilika da se Mostar još jednom okupi oko poezije, kulture i trajnijih vrijednosti koje je Šantić ostavio svome gradu i narodu, kaže starješina Saborne crkve u Mostaru Duško Kojić.
5: Šantićeve večeri poezije nisu samo jedna kulturna manifestacija, to je svake godine iznova vraćanje Aleksinih stihova u Mostar i podsjećanje na ono najbolje što se stvaralo u Mostaru, a to su svakako djela Aleksija Šantića. Saborna crkva, onakva kakva je danas i kako stoji iznad Mostara, je možda najbolji primjer Aleksinih stihova, primjer onoga o čemu je on pjevao, da se lijepe stvari možda mogu razrušiti, ali da ne mogu nestati, nego da će uvijek da stoje. Tako stoji danas Saborna crkva i podsjeća i na Aleksu i na postojanje jedne zajednice ovdje koje je doprinijelo kulturnom razvoju grada Mostara.
3: Šantićeve večeri poezije u Mostaru 3. do 5. oktobra, a tradicionalno jedan dan će biti i u Nevesinju sa programom Nevesinje, Šantićeva druga kuća. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
2: Knjiga je ovih dana povod za susrete pisaca, izdavača i čitalaca u Banja Luci. Na 31. Međunarodnom sajmu knjige, koji traje do sutra, učestvuje više od 100 izdavačkih kuća i kulturnih institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Mirela Savić.
6: 7 dana susreta čitalaca, pisaca i izdavača. Uz nova izdanja Banja Lučki sajam otvara i prostor za razgovor o književnosti i ulozi knjige u očuvanju kulture. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske.
7: Mislim da su ovi događaji danas izuzetno važni, jer mi živimo ipak u vremenu kada elektronski oblik knjige potiskuje ovu klasičnu knjigu. I nažalost, kod mladih je sve manje onih koji su dovoljne mentalne koncentracije da pažljivo čitaju debele i opširne knjige.
6: Da bi knjiga stigla do čitalaca, važna je i podrška izdavača. U službenom glasniku Republike Srpske nastoje da prate savremene navike čitalaca, pa planiraju da svoja izdanja učine dostupnim i u digitalnom formatu. Na sajmu su predstavili dva nova naslova, zbirku pjesama Istorija nesporazuma Milana Rakulja i roman Usta puna soli Tanje Radaković. Milan Rakulj, pisac, i Stevo Grabovac, urednik u službenom glasniku Republike Srpske.
8: Nažalost, mi živimo u vremenu i prostoru gdje je uspjeh kada ne potrošite pare da objavite vlastitu zbirku poezije. Jer od 2010. godine, kada sam objavio svoju prvu knjigu, do danas ljudi mojih godina koji se bave pisanjem poezije imaju taj problem da moraju sami da plaćaju za objavljivanje sobstvenog dijela.
9: Ja sam imao, što kaže, čast i zadovoljstvo da uređujem novu

0: knjigu Milana Rakulja, to je pjesnička zbirka. Ja se usudim reći, možda i najzrelija njegova pjesnička zbirka, pošto Milana poznajem dugi niz godina, pratim nekako taj njegov pjesnički put.
1: Do 28. septembra Banja Luka živi u znaku knjige koja, kako kažu učesnici sajma, i danas čuva ono najvrijednije što prenosimo novim generacijama. Za BH Radio 1, Mirela Savić.
2: U Tuzli se večeras završava sajam knjige na kojem je učestvovalo 20 izlagača iz Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja bila je posvećena očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu. Kadira Šakić.
3: U vremenu kada nove tehnologije i društvene mreže se više oblikuju način na koji dolazimo do informacija, sajam knjige u Tuzli podsjeća na značaj knjige, čitanja i neposrednog susreta sa autorima. Direktor sajma knjige Tuzla Edis Bajić ističe da interes autora, izdavača i izlagača pokazuje da je Tuzli potreban ovakav događaj.
4: Zaista nam je zadovoljstvo što smo sajam knjige u Tuzli, u Tuzlanskom kantonu poklonili našoj djeci i tako da napravili smo jedan praznik kulture ili sedmicu kulture u našem gradu.
3: Među brojnim autorima i izdavačima posebno mjesto zauzimaju oni koji već decenijama knjigu približavaju mladima. Jedan od njih je i Šimo Ješić, uz čije su priče odrastale brojne generacije.
5: Mi koji volimo knjigu, vjerujemo u knjigu i vjerujemo u njenu misiju, vjerujemo u njenu poruku, vjerujemo da je spas svijeta upravo u čitanju, u knjigama, vraćanju onim vrijednostima koje smo pomalo zaboravili.
3: Pored dječje literature, posjetioci su imali priliku pronaći i brojna druga književna izdanja, namijenjena čitateljima različitih generacija i interesovanja. Autor knjige Plava šuma, u kojoj su stihovi muzički obrađeni, je Kemal Handan iz Banja Luki. Handan je na sajmu predstavio svoje književno djelo.
6: Svakako to su prilike i mjesta gdje ono na čemu smo radili, konkretno ja i ovaj moj prijatelj, 15 godina. Dakle, napravili smo dvije knjige sa 100 pjesama ukupno. Jedna knjiga Brod kapetan Adriana su pjesme sa napisanim notama, a sad smo ošli korak dalje, dakle, sa animacijom.
3: Pitali smo posjetioce sajma kakvi su njihovi utisci i koliko im znači što se već treću godinu u Tuzli održava sajam knjige.
7: Samo jedna riječ, prekrasno.
8: Lijepo, evo već sam treći ovdje put, stvarno mi se sviđa. Svake godine dolazimo sa našom školom.
9: Mi dolazimo iz osnovne škole Stjepan Polje kod Gračanice. Evo, otkako je sajam i mi smo tu treća godina, jel tako? Znači svake godine dovedemo djecu od 5. do 9. razreda i jako smo zadovoljni. Bilo bi lijepo da se proširi, da to bude malo na većem prostoru.
3: U vremenu u kojem se sve više koriste nove tehnologije i društvene mreže, Tuzlanski sajam podsjeća da knjiga i dalje ima svoje vjerne čitatelje. Što potvrđuje i najava organizatora, koji su sa optimizmom već najavili četvrti sajam knjige u Tuzli za narednu godinu. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
2: In memoriam. U Sarajevu je u 85. godini preminuo Mirko Šagolj, jedan od najznačajnijih novinara u istoriji bosansko-hercegovačkog novinarstva.
10: Široj javnosti bio je poznat kao dugogodišnji urednik i komentator oslobođenja, čije su analize i komentari često otvarali važna društvena i politička pitanja. Odlaskom Mirka Šagolja, bosansko-hercegovačko novinarstvo izgubilo je jednog od svojih prepoznatljivih predstavnika i autora, čiji je rad obilježio decenije turbulentnog društvenog i političkog života Bosne i Hercegovine.
2: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici su 4 stepena, Sarajevu 21, Tuzli Jajcu 23, Banja Luci i Bijeljini 24, Mostaru 27 stepeni.
10: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, a slične vremenske prilike meteorolozi najavljuju i za sutra. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura vazduha između 4 i 9 stepeni, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 28.
2: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
10: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Pred kraj emisije podsjećamo na važnije vijesti.
10: Počinje distribucija uređaja i glasačkih listića za predstojeće oktobarske izbore.
2: Veliki incident u britanskoj vojnoj bazi koju koriste Sjedinjene Države.
10: Svjetski je dan turizma.
2: U Mostaru po 107. put

0: Šantićeve večeri poezije u Banja Luci i Tuzli zatvaraju se sajmovi knjiga.
1: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Marija Simendić, spikerka Sanja Srdić, urednici emisije Dragan Stegić i Radmila Grubiša.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila juče trening u Varšavi nakon remija sa Poljskom u prvom kolu UEFA Lige nacija, a već se danas uputila za Bukurešt, gdje će sutra igrati na gostovanju protiv Rumunije u drugoj rundi. Igrači sa manjom minutažom, kao i oni koji nisu nastupali protiv Poljske, trenirali su na terenu stadiona Polonije. Prvi bod na gostovanju je upisan, a sada ekipa selektora Sergeja Barbareza nastavlja se takmičenjem. Rumuni su poraženi, podsjetimo, na startu od Švedske i na nacionalnoj areni će biti danas službene aktivnosti BH tima uoči utakmice. Preskonferencija je zakazana za 18 sati i 30 minuta prema lokalnom vremenu, a nakon toga će naši fudbaleri odraditi još jednu provjeru forme. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina na programu je sutra od 20 sati i 45 minuta uz prijenos u programima BHRT-a. Posle toga slijede i dva domaća susreta. Prvo protiv Švedske, 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici, kada će se od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko, te nakon toga 5. kada na isti stadion dolaze Poljaci. Iz sinošnjeg programa Lige nacija izdvojit ćemo duele u A diviziji. Hrvatska je na debiju Slavena Bilića na selektorskoj poziciji sasvim zasluženo pobjedila Češku republiku rezultatom 2:1 u Pragu. Evo impresija selektora Komšija.
5: Mislim da je prvo poluvrijeme bila jedna apsolutna dominacija, što se vidi i po statistici, međutim, falilo je, mi smo bili stalno gore, super smo radili pressing, super smo radili ono što se zove reposjed, gušili ih, riskirali, jer da to napraviš treba iza sa stoperima jako, jako visoko, što otvara, jeli, zada problem, ali smo mi dobijali većinu tih lopti, opet, falilo je malo šuta izvani, krivih odluka, malo bolje kvalitete u 16-tercu i u toj zadnjoj trećini, ali je bilo jako dobro, recimo.
4: Gostujući triumf viđen je i u Londonu. Reprizu prethodnog finala evropskog prvenstva na Wembleyu su igrali Engleska i Španija. Na kraju je Crvena furija slavila pobjedu 3:2. U večerašnjem programu između ostalih izdvojit ćemo neke od duela. Srbija će nakon ispuštenih bodova protiv Grčke na stadionu Rajko Mitić ponovo biti domaćin, ovaj put selekciji Holandije od 18 sati. U nastavku slušamo selektora Srbije Veljka Paunovića.
6: Svakako da je nama potrebno da imamo, da smo konstantniji u tome što radimo, da imamo manje intervale između ofanzivnih akcija i da kada spojimo talenat igrača, koji je naš najveći kvalitet, uz organizovanost, da budemo svesni da smo tada najjači. Generalnih zaključaka koje smo imali i o kojima smo pričali, želimo da ispravimo i pokažemo bolju sliku utakmice Holandije.
4: U istom terminu sastaju se Danska i Wales. Derbi večeri nesumnjivo odigraće se u Oslu, gdje će Norveška ugostiti Portugala od 20 sati i 45 minuta. Odbojkaši Poljske osvojili su evropsko prvenstvo nakon što su u finalu pobijedili Francusku u Milanu rezultatom 3:1. Izabranici selektora Nikole Grbića osvojili su tako 3. kontinentalnu titulu i pored ranijeg osvajanja naslova u Ligi nacija osigurali put na sljedeće olimpijske igre, gdje će upravo Francuzima pokušati da preuzmu tron. U susretu za 3. mjesto Finska je u 3 seta bila bolja od Slovenije. Osvrt na evropsko prvenstvo za BH Radio 1 je dao selektor muške odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Nikolić.
7: Otprilike su oni opravdali ulogu apsolutnog favorita, jer to je reprezentacija koja ima kontinuitet sjajnih rezultata posljednjih 5 godina. Nikola Grbić ih sjajno predvodi. Reprezentacija koja god stavite u teren niste pogrešili, toliko su jaki. Ako pričamo o nekim prijatnim iznenađenjima, to bi bila Finska koja je došla do medalje. Oni su uvijek nekako gravitirali iz prikrajka, ali uspjeli su ove godine da dođu do te bronze, po meni pomalo neočekivano protiv reprezentacije Slovenije.
4: Za kraj još jedno podsjećanje da sutra u 20 sati i 45 minuta u programima BHRT-a slijedi prenos utakmice 2. kola fudbalske Lige nacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine gostuje Rumuni u Bukureštu. Ja sam Sandro Limić, toliko za ovaj Sport Plus.
3: BH Radio 1. Jedan za sve.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 27. septembar. 63. godine Sila Black je imala TV debi uživo u emisiji Ready Steady Go na britanskoj televiziji i izvela svoj novi singl Love of the Loved, koju su napisali John Lennon i Paul McCartney iz grupe Beatles. 80. godine album Davida Bowie'a Scary Monsters and Super Creeps je postao njegov četvrti album na britanskom broju 1, a na njemu se nalaze hitovi Ashes to Ashes i Fashion. 1990. Mervyn Gaye posthumno dobio zvijezdu na hollywoodskom šetalištu slavnih. 6 godina ranije ubio ga je otac dan prije Marvinovog 45. rođendana. Muzički kalendar. 27. septembra 2011. Tony Bennett je postao najstarija živa osoba koja je zauzela prvo mjesto na američkoj top listi albuma nakon što je LP Duets 2 ovog tada 85-godišnjeg muzičara dospio na čelo liste. 27. septembra 75. Bob Marley je prvi hit, klasična reggae pjesma No Woman No Cry, stiže do 22. mjesta na britanskim top listama. Pjesma je snimljena 74. i objavljena na njihovom 7. studijskom albumu Natty Dread iz 74. Verzija pjesme je izvedena uživo, zauzima 37. mjesto na listi 500 najboljih pjesama svih vremena časopisa Rolling Stone, a 2005. uvrštena je u Grammy kuću slavnih.

0: U 16 sati i nepunih 30 minuta ponovo smo u ritmu sporta BH Radija 1. Nakon centralnog dnevnika, zatim rubrika Sport Plus i muzički kalendar, evo nas nazad u sportsko-muzičkom popodnevu Radija Bosne i Hercegovine 27. septembarskog popodneva. Sa vama se do 18 sati druže ton realizator Jasmin Pavlović, ja sam Sandro Limić i nastavit ćemo otprilike gdje smo stali u onom prethodnom satu ritma sporta. To je svakako reprezentativni fudbal, nova sezona UEFA Lige Nacija. Ovog vikenda nemamo klubskih takmičenja, samim tim reprezentativna pauza je donijela i početak nastupa u Ligi Nacija. Bosna i Hercegovina na otvaranju remizirala na gostovanju u Varšavi protiv Poljske 0-0. Već sutra očekuje novi izazov na gostovanju u Bukureštu gdje se nalaze naši fudbaleri protiv Rumunije od 20 sati 45 minuta, dakle sutra, uz prijenos u programima BHRT-a, a posle toga imamo i dva domaća susreta na Bilinom polju u Zenici. Prvo će 2. oktobra gostovati selekcija Švedske i nakon toga 3 dana ugostit ćemo selekciju Poljske u tom revanšu između koga će proći svega nekoliko dana. Dakle, jedan gust raspored za izabranike selektora Sergeja Barbaresa, ali ne samo za njih, nego i generalno reprezentacije koje se takmiče u Ligi Nacija. U 11 dana 4 utakmice, zahtjevan, izazovan period za fudbalere nacionalnih timova, a ono što smo u prvom satu ritma sporta uradili jeste rekapitulacija nastupa u Poljskoj te najava ovog duela u Bukureštu, ali red je da se osvrnemo na ostale mečeve u Ligi Nacija. Prvo, iz sinoćnjeg programa izdvojit ćemo duele u onom elitnom rangu, u rangu A Lige Nacija. Odigrana 2 suseta, Češka-Hrvatska 1-2 i Engleska-Španija 2-3. Krenut ćemo od ovog duela koji je odigran u Pragu. Triumf selekcije Hrvatske 2-1 na gostovanju Češkoj, zasluženo može se reći. Luka Modrić pokazao zašto i u poznim godinama još uvijek spada u onu najvišu klasu svjetskih fudbalera. 47. minutu pogodio za vođstvo Hrvatske, Karabec je izjednačio 54. a onda Pašalić u 77. minutu na asistenciju Perišića postavio konačan rezultat. Češka Hrvatska 1-2. Bio ovo i uspješan debi Slavena Bilića na klupi selektora Hrvatske i mi slušamo u nastavku šta je to ovaj bivši proslavljeni fudbaler, sada selektor Hrvatske, izjavio nakon pobjede.
1: Mislim da je prvo poluvrijeme bila jedna apsolutna dominacija, što se vidi i po statistici, međutim falilo je, mi smo bili stalno gore, super smo radili pressing, super smo radili ono što se zove reposjed, gušili ih, riskirali, jer da to napraviš treba iza sa stoperima jako, jako visoko, što otvara zada problem, ali smo mi dobijali većinu tih lopti. Opet, palilo je malo šuta izvani, krivih odluka, malo bolje kvalitete u 16-tercu i u toj zadnjoj trećini, ali je bilo jako dobro, recimo.
0: Dakle, Češka-Hrvatska 1-2, drugi duel Lige A Nacija odigran na kultnom londonskom stadionu Wembley. Gledali smo reprizu posljednjeg finala evropskog prvenstva. Španija je savladala Englesku na gostovanju sa 3-2 u jednoj spektakularnoj utakmici prvog kola. Utakmica koja je bila prepuna preokreta i uzbuđenja. Rano vođstvo gostiju došlo je već u drugom minutu kada je zvijezda Crvene furije Lamine Yamal iskoristio grešku domaće odbrane i doveo Špance u vođstvo. Ekspresan preokret Engleske je uslijedio. Domaći uzvraćaju u finišu prvog poluvremena. Anthony Gordon je izjednačio 36. minutu na asistenciju Belgijama, a svega 4 minuta nakon toga Harry Kane pogađa glavom za vođstvo Engleske od 2-1. Tim rezultatom se i otišlo na pauzu, a početkom drugog dijela, tačnije u 53. minutu, Engleska imala idealnu priliku da poveća dodatno prednost, ali strelac gola iz prvog poluvremena Harry Kane je iz 11 terca pogodio prečku. E onda je uslijedila i kazna, kako to obično profesionalni i kvalitetne selekcije rade. U pitanju je naravno aktuelni svjetski prvak, tako da sa njima definitivno nije bilo šale. Kazna za promašaj je stigla vrlo brzo. Rezervista Alex Baena najprije u 60. minutu pogađa za izjednačenje 2:2, a nakon toga u 74. sjajno asistira Mikelu Oyarzabalu koji postavlja konačnih. Engleska 2, Španija 3 za nastavak nevjerovatnog španskog niza bez poraza. Obje reprezentacije nalaze se u grupi A3 sa Hrvatskom i Češkom, a sljedeći međusobni susret Engleske i Španije igraće se ovaj put na jugu Europe 15. novembra ove tekuće godine. Eto, to su dva duela iz Lige A. Svakako oni koji su gledali sinoć utakmice imali su šta da vide i fudbal je opravdao svakako taj rang UEFA Lige Nacija. U B Ligi Nacija, u onoj diviziji u kojoj se takmiči Bosna i Hercegovina, također dva susreta, Slovenija-Škotska 0-0, a Sjeverna Makedonija je kod kuće poražena ubjedljivo od Švajcarske rezultatom 3:0. Švajcarci su, može se reći, opravdali ulogu favorita u ovom duelu odigranom na stadionu Nacionalnoj areni Toša Proiski u Skoplju. 3:0 na kraju. Poveli su preko Frojlera u 22. minutu, Amdouni u 41. povećao na 2:0, a isti igrač u 74. postavlja konačan rezultat i triumf Švajcaraca na gostovanju u Skopju. U Ligi Nacija C odigrano je 6 utakmica, evo i rezultata: Bugarska, Luksemburg 1:2, Faska, Ostrva, Kazahstan 1:1, Island, Estonija identičnim rezultatom završen susret, dakle 1:1, Albanija, Bjelorusija 2:0, isto identičnu pobjedu ostvarila Slovačka protiv Moldavije, a potpuni potop San Marino doživio na matičnom stadionu i to od Finske, iako su domaći igrali sa igračem manje jedan period utakmice, tačnije od 51. minuta kad je Golinuči isključen zbog grubog prekršaja. Puna mreža domaće selekcije, Finska je zabila 7 čak golova i krenuši od 5. minuta punili su mrežu San Marina do 88. minuta, tako da definitivno u ovoj na tabeli ove grupe Finska za sada uz Albaniju ima 3 boda, ali veliku gol razliku 7:0, i to je posljednji, dakle, duel Lige C Nacija koji je odigran sinoć. Večeras nas očekuju novi susreti kako u Ligi A, B, ali i D, u onom najližem rangu Lige Nacija. U toku je 77. minut upravo u ovoj diviziji, 78. tačnije, Litvanija-Azerbejdžan 1:1, od 18 sati igraće Gibraltar i Andora. A ostavit ćemo nešto za nastavak Ritma Sporta, malo ćemo zasvirati, napraviti pauzu i onda predočiti šta nas to očekuje u večerašnjem fudbalskom programu.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ponovo smo u Ritmu Sporta, 16 sati 50 minuta, sa vama smo sve do 18 časova i nastavljamo sa fudbalskim aktuelnostima. U toku je sudijska nadoknada utakmice D Lige Nacije između Litvanije i Azerbejdžana, meč koji se igra u Kaunasu i dalje onih 1:1. Od 18 časova igraće se duel Gibraltar-Andora. Osvrnut ćemo se na mečeve koji će se večeras igrati u Ligi Nacija. Krenimo od A divizije, od onog elitnog ranga. Od 18 sati dva duela su na programu. Danska dočekuje selekciju Velsa. Danci nakon poraza u prvom kolu od Norvežana 3:2 dočekat će reprezentaciju Velsa u istom terminu na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Srbija dočekuje Holandiju. U prvom susretu odigranom prije dva dana izabranici selektora Veljka Paunovića pretrpili su jedan bolan poraz, kažem bolan zato što su prvo imali vođstvo 1:0, Grci su izjednačili, a onda praktično sa sudijskim posljednjim sudijskim zviždurkom 95. minuta Duvikas pogađa za pobjedu Grka. Gosti odnijeli kompletan plijen iz Beograda. Večeras novi domaći susret za srbijansku reprezentaciju. Gostuje daleko, daleko kvalitetnija ekipa Holandije koja je u prvom kolu remizirala sa Njemačkom i definitivno izabranici Ronalda Kumana mogu biti zadovoljni

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: U 17 sati 7 minuta nastavljamo odbojkaškim temama. Juče je završeno evropsko prvenstvo i to pobjedom branioca naslova selekcije Poljske. Poljaci su u finalu savladali Francusku u Milanu rezultatom 3:1. Izabranici selektora Nikole Grbića osvojili su tako treću kontinentalnu titulu i pored ranijeg osvajanja naslova u Ligi nacija su osigurali put na olimpijske igre gdje će upravo Francuzima pokušati da preuzmu tron. U susretu za treće mjesto Finska je u tri seta bila bolja od Slovenije. Osvrt na evropsko prvenstvo za sve slušaoce BH Radija 1 podijelio je i selektor muški odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine

0: Nakon turbulentne godine i borbe za očuvanje prvoligaškog statusa, klub u novu sezonu ulazi sa željom biti stabilni, konkurentni i rezultatski uspješni. Zrinski će ponovo igrati u elitnom razredu BH košarke, ali ovog puta pred klubom iz Mostara će biti više izazova. Uz prvenstvo i kup Bosne i Hercegovine, Mostarce očekuje i međunarodna scena. U nastavku više detalja o ovome čujmo od kolege Adnana Demića.
1: Najvažniji cilj Zrinskog u narednoj sezoni je stabilnost. Prošla sezona pokazala je koliko loša serija može zakomplikovati stvari. Zrinski je dugo bio u donjem dijelu i do posljednjih kola nije bio siguran u opstanak. Nova ekipa trebala bi ponuditi više opcija i veću konkurenciju na svakoj poziciji. Posebno će biti važno kako će se otvoriti sezona. U prvenstvu Bosne i Hercegovine nema prostora za opuštanje, razlike između timova često su male, pa nekoliko pobjeda ili poraza može značajno promijeniti položaj na tabeli. U Zrinskom žele kontinuitet, a ne živjeti od povremenih bljeskova. Tihomir Mustapić, trener Hrvatskog košarkaškog kluba Zrinski.
2: A očekivanja su da ne budemo u problemima kojima smo bili prošle godine, da dolazi u pitanje naš opstanak i to, a sve gore više čemu ćemo mi sigurno težiti. Ja osobno čemu ću težiti, da budemo stabilni, da budemo zdravi i da nastavimo na tragu onog kako smo završili prošlu sezonu.
1: U Zrinskom vjeruju da raspolažu timom spremnim odgovoriti na izazove koji ih čekaju. Ljetni prelazni rok donio je promjene u rosteru. Čelnici su odlučili dodatno pojačati tim, a od pojačanja se očekuje da donesu individualni kvalitet, iskustvo, energiju i širinu koja je nedostajala prošle sezone. Mladen Tomašević, novi član Hrvatskog košarkaškog kluba Zrinski.
3: Nadam se da evo kroz trening ćemo se upoznati i da će sve biti super. Pa očekivanja da u ligi budemo šta konkurentniji, šta bolji i nema šta.
1: Zrinski se nakon 8 godina vraća na međunarodnu scenu. Nastupit će u ENB ligi, što će sezoni dati drugačiju dimenziju. Nakon godina u kojim je borba za opstanak često bila glavna tema, sada u Mostaru žele napraviti iskorak. Nakon što su 2017. i 2018. našu zemlju predstavljali u ABA 2 ligi. Tihomir Mustapić, trener Hrvatskog košarkaškog kluba Zrinski.
2: Jedna liga koja je u ekspanziji, igrom slučaja znam jer ovaj moj nećak je igrao u Dinamu Bukurešt, igrali su tu ligu i ima od jako ozbiljnih klubova i liga je sve interesantnija i sve ozbiljnije lige i klubovi apliciraju za igranje u toj ligi.
1: Nastup u ENB ligi Plemići će započeti u srijedu 30. septembra protiv Alkara iz Sinja na domaćem terenu. Domaći šampionat će otvoriti 4. oktobra utakmicom protiv Donjeg Vakufa, također u dvorani Bijeli Brijeg. Za BH Radio 1, Adnan Demić.

0: još čovjek u ogradu, budala.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: Ritam Sporta, BH Radija 1. U nastavku ćemo se osvrnuti na jučerašnju trku Formule 1 15 u akciju ovogodišnjeg šampionata, koja je vožena na ulicama Bakua, prestonice Azerbejdžana. Velika nagrada Azerbejdžana na kraju slavio vozač Mercedesa George Russell. Trku je obilježilo i nekoliko velikih incidenata, ali i vodstvo Britanca od starta do cilja, iako je na kraju rezultat zaista pokazao da su nijanse odlučivale o dakle samom pobjedniku. Russell je na ulicama Bakua došao do treće pobjede ove sezone, a osme u karijeri, ispred Maxa Verstappena u bolidu Red Bulla te njegovog klubskog kolege Isaka Hadžara, koji se u Azerbejdžan vratio nakon što je propustio prethodne tri trke zbog loma šake. Vodeći u generalnom plasmanu, Kimi Antonelli stigao do pete pozicije, i to posle starta sa 16. mjesta. Podsjetimo, u kvalifikacijama pomjeren zbog određenih nepravilnosti, zbog greške u prvom dijelu kvalifikacija, tačnije, dakle, završio je vodeći u generalnom poredku tek na petom mjestu. A kada je u pitanju nastavak šampionata, odnosno prvo se osvrnimo na generalni poredak, gdje i dalje vodeći Kimi Antonelli i pored ovog plasmana juče u Baku, George Russell je posle pobjede u trci za veliku nagradu Azerbejdžana smanjio zaostatak u odnosu na Antonellija na čelu generalnog plasmana na 66 bodova razlike, a naredna trka Formule 1 vozi se već sljedeće nedjelje, i to za veliku nagradu Bahreina, trka izmještena u Maleziju i bit će vožena na stazi Sepang. U nastavku govorimo o jednoj domaćoj temi, u pitanju je streljaštvo, a zanimljivu priču nam donosi naš kolega Nusret Sarvan, pa evo predlažem da u nastavku poslušamo ovu priču koja dolazi iz Živinica.
3: Invalidski sport u Živinicama posljednjih godina postiže vrijedne rezultate, zahvaljujući ponajviše streljačkom klubu osoba sa invaliditetom. Klub će naredne godine proslaviti decenju postojanja rada. Trenutno okuplja 26 takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji su redovni učesnici na takmičenjima u Bosni i Hercegovini i međunarodnoj sceni. Imaju tri aktualna državna prvaka, Ensara Durakovića, zračna puška, disciplina SA2, Sapetu Jagodić, SA1 i Ozu Kaldrmđića, paratrap, Bećiš Džinić, predsjednik kluba.
4: Kada je u pitanju sportsko streljaštvo osoba sa invaliditetom, i naš grad Živinice je osnovao na inicijativu, što kažu oni, osoba koje vole sport, osoba s invaliditetom i sportsko streljaštvo, 2017. godine klub osoba s invaliditetom u parastreljaštvu, tako da smo u okviru toga aktivno uzeli učešće od tog datuma na svim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Naravno, klub, pored osoba s invaliditetom, okuplja i jedan dio osoba koje pomažu svim drugim osobama, jer se radi o takmičarima koji imaju pomagala za svoju vrstu discipline u kojoj se takmiče, kako na trenzima, tako i na takmičenjima, pogotovo kada je u pitanju međunarodni program.
3: Članovi streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Živinice u ovoj godini uz domaće nastupe učestvovali su i na međunarodnim takmičenjima u Italiji, Češkoj i Srbiji. Kruna svega bio je nastup Ensara Durakovića, Hakije Muratovića i Oze Kaldrmđića na svjetskom prvenstvu koje je nedavno održano u Južnoj Koreji. Kaldrmđiću su u disciplini paratrap nedostajala samo dva pogotka da završi u finalu. Na kraju osvojio 10. mjesto u konkurenciji 19 takmičara.
5: Ovo je jedno veliko iskustvo, odlazak na svjetsko prvenstvo u Južnu Koreju. Prvi dan sam bio četvrti, to se puca dva dana, se puca paratrap, to se puca na 125 metra, prvi dan 75 metra, drugi 50 i plus final. I prvi dan sam završio na tom četvrtom mjestu, već drugi dan onaj trema malo odradila svoje, što me vratilo na 10. mjesto, i tako sam završio ovo takmičenje na 10. mjestu.
3: Sredinom aprila ove godine Ujedinjen je streljački savez osoba sa invaliditetom na nivou cijele države. Prvi predsjednik Bećiš Džinić iz Živinica ističe zadovoljstvo što strijelci invalidi napokon imaju sada svoje

17 sati 47 minuta, polako ali sigurno smo došli do finiša današnjeg izdanja Ritma Sporta BH Radija 1. Ovog 27. septembarskog popodneva u sportskom muzičkom kolažu najviše riječi bilo je svakako o fudbalu. Razlog tome je nastup naše fudbalske reprezentacije u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Solidno smo otvorili novi ciklus remijem na gostovanju u Varšavi protiv Poljske. Već danas se naši fudbaleri nalaze u Bukureštu gdje će sutra odigrati još jedan gostujući susret u okviru druge runde protiv selekcije Rumunije. Prije nekih 20 minuta u Bukureštu je i počela preskonferencija zvanična našeg tima, tako da svakako u nastavku večeri, ali sutra čućemo izjave iz našeg stručnog štaba o čemu su to naši fudbaleri i selektor govorili pred ovaj važan duel sa Rumunima, nakon čega slijede i dva domaća duela. Posle toga Bilino Polje 2. oktobra, meč protiv Šveđana, kada će, podsjetimo, ova utakmica biti važnija utoliko što će se na njoj od nacionalnog dresa oprostiti naš dugogodišnji kapiten Edin Džeko. 3 dana posle toga slijedi i još jedan duel u Zenici, i to protiv Poljaka, revanš. Za svega 11 dana 4 utakmice, gusnut period, izgusnut raspored utakmica Lige Nacija, ali eto kako nama tako i svima, bod je prvi upisan. Sutra želimo sve najbolje našim fudbalerima. Meč počinje od 20 sati i 45 minuta na nacionalnom stadionu u Bukureštu i pratit ćemo ga u prijenosu u programima BHRT-a. A kada je u pitanju večerašnji program Lige Nacija, već za nekih 10 minuta počet će dueli Danska-Vels i Srbija-Holandija. Večeras igraju Njemačka i Grčka, te jedna fudbalska poslastica u Oslu između Norveške i Portugala. U današnjem Ritmu Sporta bilo je riječi i o odbojci. Juče je završeno evropsko prvenstvo za muškarce. Zlato otišlo u ruke Poljaka, koji su praktično odbranili titulu sa prethodnog šampionata starog kontinenta. Izabranici Nikole Grbića slavili protiv Francuske u Milanu sa 3-1, dok je treće mjesto osvojila selekcija Finske, najprijatnije iznenađenje ovog evropskog prvenstva, koja je u 3 seta bila bolja od Slovenije. Čuli smo zanimljive priloge naših dopisnika i zaokružili ovu skoro trosatnu priču kroz Ritam Sporta. Meni ostaje tek toliko vremena da vam se zahvalim što ste bili uz nas od 15 sati i 5 minuta. Sa vama bili ton realizatori Jasmin Pavlović i Sanjin Šakić. Ja sam Sandro Limić. Pozivam vas da ostanete u talase BH Radija 1 i naravno u toku sedmice ćemo vas blagovremeno obavještavati, kao što i to do sada radimo, o svim sportskim aktuelnostima. Želim vam svako dobro.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program ponedjeljak 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Susret drugog kola B divizije nogometne lige nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina. Nakon dvije pobjede u prethodnim kvalifikacijama za mundijal, naša selekcija se u Bukureštu nada novom povoljnom rezultatu protiv domaćina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju. Ponedjeljak, 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Nogometna Liga nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina.
0: Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
0: Osamnaest časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić zatražio je hitno razjašnjenje navoda direktora Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emira Suljagića o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga u memorijalnog

teritorijalni centar i iznošenju dokumentacije. Suljagić je rekao da se priprema nova akcija protiv memorijalnog centra, navodeći mogućnost dolaska specijalnih policijskih snaga, transportera i medijskih ekipa te iznošenje dokumentacije. Zvizdić je od nadležnih institucija zatražio da javnosti daju precizne informacije o tome šta se eventualno planira, na osnovu kojeg naloga i u okviru kojeg postupka. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona uhapsili su lice iz Širokog Brijega koje se dovodi u vezu s napadom na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg koji se dogodio juče. Iz kantonalnog MUP-a je saopšteno da se nad osobom lišenom slobode sprovodi kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nastavljaju aktivnosti na prikupljanju dokaza za počinjeno krivično djelo ubistvo u pokušaju. Britanska policija uhapsila je 5 osoba u blizini američke vazduhoplovne baze Fairford u Engleskoj zbog sumnje na pripremu terorističkog djela uz upotrebu eksploziva. Policija je intervenisala nakon dojave da su se 3 kombija uputila ka vojnom aerodromu koji je korišten za napade Sjedinjenih američkih država na Iran. Policija je saopštila da vjeruje da je situacija sada pod kontrolom. Iran je poručio da se sukob sa Sjedinjenim američkim državama može riješiti jedino diplomatskim putem nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski prijedlog za okončanje višemjesečnih neprijateljstava. Teheran nastavlja insistirati na pregovorima koji uključuju ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza ukoliko Washington smanji vojni pritisak i ukine blokadu iranskih luka. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Tuzli 22, Brčkom 23, Banja Luci i Neumu 24, Trebinju 25, u Mostaru 26 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevna od 19 do 28 stepeni.

0: pozicija, broj 14.
1: Banjalučki gitarista, kompozitor i kantautor Duško Šobat je nedavno predstavio pjesmu kojom nastavlja muzički pravac i još jednom okuplja niz poznatih imena domaće muzičke scene. Šobat potpisuje muziku i tekst, dok je aranžman nastao u saradnji sa Mladenom Bojićem, koji je ujedno zadužen za produkciju i ostalo sve što je bilo potrebno. Glavni vokal ovog puta povjeren je Danijeli Erceg-Leli, dok se na prati

0: Pozicija broj 12.
1: Band Dare and the Little Devils nedavno je objavio pjesmu Neko kome sam drag. Postavu ovog benda čine cijenjeni bosansko-hercegovački muzičari Darko Jelisić, bas gitara i vokal, Almir Komarica gitara i Orhan Bukvić na bubnjevima. Pratite njihovu pjesmu Neko kome sam drag. Oni su Darko Jelisić, Dare i

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Pozicija broj 8.
3: Pancelot je predstavio Luta mojim mislima, pjesmu koja dolazi tiše i osobnije od prethodnih izdanja. Ljubuški bend nastavlja graditi svoj autorski put bez velike buke i potrebe da se uklapa u unaprijed zadane okvire. Luta mojim mislima upravo je takva pjesma, iskrena, nenametljiva i otvorena svakome ko će u njoj prepoznati nešto svoje. Pratite Pancelot, stvar se zove Luta

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon što je publiku osvojila pjesmom Stvarno kraj, magistrica muzike i kantautorica Jovana Bojanić nedavno je objavila singl Tajna. Riječ je o njenoj 7. autorskoj pjesmi kojom nastavlja graditi prepoznatljiv muzički izraz zasnovan na iskrenim emocijama, ličnim pričama i autentičnom umjetničkom pečetu. Pratite Jovanu Bojanić i pjesmu Stvarno kraj.

0: pozicija. Broj 2.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog 4. studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od 3 decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Banjalučki band Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Devetnaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
3: Dobro veče. Počela distribucija uređaja i glasačkih listića za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Denis Zvizdić traži hitno razjašnjenje navoda o mogućem dolasku policije u memorialni centar Srebrenica. Uhapšeno 9 Srba na Kosovu osumnjičenih za ratne zločine protiv civila. Vrijeme sutra sunčano.
2: Nakon što su svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, počela je distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ranije je saopštila da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom.
3: Uvođenje novih tehnologija, odnosno biometrijske identifikacije i optičkih skenera glasačkih listića, predstavlja značajan institucionalni napredak u izbornom procesu. Konstatovao je ovo između ostalog na sesiji Kruga 99 o temi izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora, uvodničar Adil Kulenović.
4: Probni izbori u septembru pokazali su visok stepen tehničke pouzdanosti, verifikaciju otiska prsta, uspješno je u preko 97% slučajeva, a elektronska transmisija rezultata funkcioniše u roku od nekoliko minuta. Ako se to potvrdi na predstojećim izborima, tehnologija će direktno reducirati dva tradicionalna resursa izbornog inženjeringa: fiktivne glasove, glasanje umjesto umrlih, odsutnih ili dijaspore, i naknadno dopisivanje glasova unutar stranački ovladanih biračkih odbora. Riječ je o tehničkoj korektnosti koja je bila nužna. Postavlja se ključno pitanje: mogu li biometrija i skeneri sam po sebi donijeti političke promjene i izgrađenu demokratiju? Mogu li eliminirati odgovornost građana za sudbinu države? Odgovor je nedvosmislan: ne mogu.
3: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić zatražio je hitno razjašnjenje navoda direktora memorialnog centra Srebrenica Potočari Emira Suljegića o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga u memorialni centar i iznošenju dokumentacije.
2: Suljagić je rekao da se priprema nova akcija protiv memorialnog centra, navodeći mogućnost dolaska specijalnih policijskih snaga, transportera i medijskih ekipa, te iznošenje dokumentacije. Zvizdić je od nadležnih institucija zatražio da javnosti daju precizne informacije o tome šta se eventualno planira, na osnovu kojeg naloga i u okviru kojeg postupka. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova

0: vođenje, čije su analize i komentari često otvarali važna društvena i politička pitanja. Odlaskom Mirka Šagolja, BH novinarstvo izgubilo je jednog od svojih prepoznatljivih predstavnika i autora čije rad obilježio decenije turbulentnog društvenog i političkog života Bosne i Hercegovine.
1: Kosovska policija uhapsila je u Zubinom Potoku 9 Srba osumnjičenih za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije osudila je hapšenja i navela da je to postao novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima.
0: Britanska policija uhapsila je 5 osoba u blizini američke vazduhoplovne baze Fairford u Engleskoj zbog sumnje na pripremu terorističkog dijela uz upotrebu eksploziva. Policija je intervenisala nakon dojave da su se 3 kombija uputila ka vojnom aerodromu koji je korišten za napade Sjedinjenih Američkih Država na Iran. Policija je saopštila da vjeruje da je situacija sada pod kontrolom. U Mostaru su svečano otvorene Šantićeve večeri poezije. Prije svečanog otvaranja služen je parastos Aleksi Šantiću i položeno cvijeće na pjesnikov grob. Program će biti nastavljen sutra u Vladičanskom dvoru u Mostaru, pjesničkom večeri na kojoj će učestvovati Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. Manifestacija će biti završena 5. oktobra u manastiru Žitomislić predstavljanjem sabranih dijela prote Marka Popovića Rodoljuba.
1: Knjiga je ovih dana povod za susrete pisaca, izdavača i čitalaca u Banja Luci. Na 31. međunarodnom sajmu knjige, koji završava sutra, učestvuje više od 100 izdavačkih kuća i kulturnih institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Detaljnije Mirela Savić.
2: 7 dana susreta čitalaca, pisaca i izdavača. Uz nova izdanja, Banja Lučki sajam otvara i prostor za razgovor o književnosti i ulozi knjige u očuvanju kulture. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske.
3: Mislim da su ovi događaji danas izuzetno važni jer mi živimo ipak u vremenu kada elektronski oblik knjige potiskuje ovu klasičnu knjigu. I nažalost, kod mladih je sve manje onih koji su dovoljne mentalne koncentracije da pažljivo čitaju debele i opširne knjige.
2: Da bi knjiga stigla do čitalaca, važna je i podrška izdavača. U službenom glasniku Republike Srpske nastoje da prate savremene navike čitalaca, pa planiraju da svoja izdanja učine dostupnim i u digitalnom formatu. Na sajmu su predstavili i 2 nova naslova, zbirku pjesama Istorija nesporazuma Milana Rakulja i roman Usta puna soli Tanje Radaković. Milan Rakulj, pisac, i Stevo Grabovac, urednik u službenom glasniku Republike Srpske.
4: Nažalost, mi živimo u vremenu i prostoru gdje je uspjeh kada ne potrošite pare da objavite vlastitu zbirku poezije. Jer od 2010. godine kada sam objavio svoju prvu knjigu do danas, ljudi mojih godina koji se bave pisanjem poezije imaju taj problem da moraju sami da plaćaju za objavljivanje sopstvenog dijela.
5: Ja sam imao, što kaže, čast i zadovoljstvo da uređujem novu knjigu Milana Rakulja, to je pjesnička zbirka. Ja se usudim reći, možda i najzrelija njegova pjesnička zbirka, pošto Milana poznajem dugi niz godina, pratim nekako taj njegov pjesnički put.
2: Do 28. septembra Banja Luka živi u znaku knjige koja, kako kažu učesnici sajma, i danas čuva ono najvrijednije što prenosimo novim generacijama. Za BH Radio 1, Mirela Savić.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv Rumunije. Naš tim na ovaj meč stiže poslije osvojenog boda u duelu sa Poljacima, ali i pred 2 domaće utakmice u prvim danima oktobra. Na zvaničnoj preskonferenciji pred duel koji se igra sutra od 20:45 u Bukureštu je govorio selektor našeg tima Sergej Barbarez, između ostalog i o sutrašnjem rivalu koji je nedavno promijenio selektora.
6: Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrača više sviđaju, koji ne. Isto ko što sam ja kad sam došao, sasvim normalno, ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su, i kakvi su momentalno u svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar. Ali mentalitet, taj je što mene dosta zanima u Rumuna i

0: To je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Brčkom 22, Banja Luci i Neumu 24, u Mostaru 25 stepeni.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje-Županja, Brod-Slavonski Brod, Gradiška-Gornji Varoš, Velika Kladuša-Maljevac, Izačići-Ličko-Petrovo selo, Dubica i Gradina. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. 19 časova i 10 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejkić, urednik emisije Dragana Papaz.
3: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
4: U emisiji Album sedmice BH Radija 1 predstavljamo Discovery, osmi album britanske simfo-rock grupe Electric Light Orchestra, kraće ELO, objavljen 31. maja 1979. godine, kojeg otvara pjesma Shine a Little Love.

U emisiji Album sedmice predstavljamo Discovery, osmi album britanske simforok grupe ELO, objavljen 31. maja 1979. godine. Na samom smo početku slušali pjesmu Shine a Little Love, jedan od najvećih hitova grupe ELO. Pjesmu snažnog disco ritma sa efektnom pratnjom 40-članog gudačkog orkestra Jeff Lynne je komponirao dok je bio u veselom raspoloženju, što u njegovom slučaju i nije bila česta pojava. Slijedi pjesma Confusion sa akustičnom gitarom, sintesajzerom Yamaha CS80 i vokoderom koja je odabrana za četvrti singl skinut s albuma Discovery grupe ELO.

grupe ELO, mada se trio pojavio u videospotovima koji su snimljeni kao zamjena za koncertnu turneju, to ih nije spasilo. Lider benda, Jeff Lynne, ubrzo im se zahvalio na saradnji. Slijede pjesme Need Her Love i Diary of Horace Wimp, odabrana za drugi singl skinut s albuma Discovery. The Diary of Horace Wimp, posljednja pjesma na strani albuma Discovery, komponirana na muziku u stilu Beatlesa, opisuje sedmicu dana u životu anksioznog čovjeka koji ipak prevazilazi svoju stidljivu narav uz pomoć glasa odozgo. Jeff Lynne se u pjesmi osvrnuo na film Građanin Kane Orsona Wellesa. Da, i ono što je najvažnije, to je jedna od najpopularnijih pjesama u opusu grupe ELO.

vozovima koji su odlazili i dolazili u Birmingham. Sjećanja na te dane inicirala su nastanak pjesme Last Train.

Za kičastu omotnicu albuma Discovery grupe Yellow, komičar Brad Garrett je obukao istočnjački kostim i na glavu natukao turban, izigravajući haremskog čuvara, koji prijeteći vitla svojom savijenom sabljom. Bio je to prvi angažman Breda Garretta, koji se kasnije proslavio u sitkomu Svi vole Raymonda. U nastavku emisije Album sedmice slijede pjesme Midnight Blue i On the Run.

Album Discovery zatvara pjesma Don't Bring Me Down, kojom dominira zvuk Yamaha CS80 sintesizera. Jeff Lynne ovu pjesmu komponirao u zadnjem trenutku jer je imao osjećaj kako na albumu nedostaju pjesme žestokih rifova. Ova pjesma govori o NASA-inoj svemirskoj stanici Skylab koja je iznad Indijskog okeana ušla u zemljinu orbitu nekako u vrijeme snimanja albuma. Don't Bring Me Down, najveći američki hit grupe Yellow do današnjih dana. Pjesma Don't Bring Me Down simbolično završava zvukom zatvaranja metalnih protupožarnih vrata Musicland studija u kojem je

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program ponedjeljak 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Susret drugog kola B divizije nogometne lige nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina. Nakon dvije pobjede u prethodnim kvalifikacijama za mundijal, naša selekcija se u Bukureštu nada novom povoljnom rezultatu protiv domaćina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju. Ponedjeljak, 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Nogometna Liga nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: BH Radio 1.
0: 1 za sve.
2: Dvadeset časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar na planini Čvrsnici u opštini Jablanica još nije ugašen. Iz Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da su padavine u proteklom periodu pomogle u obuzdavanju vatre, ali su na požarištu i dalje prisutna otvorena žarišta. Gašenje otežava nepristupačan teren i aktivna žarišta u korijenu šume zbog kojih se vatra zadržava u tlu i prijeti ponovnim razbuktavanjem, navodi se u saopštenju. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić zatražio je hitno razjašnjenje navoda direktora Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emira Suljagića o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga u memorijalni centar i iznošenju dokumentacije. Suljagić je rekao da se priprema nova akcija protiv memorijalnog centra, navodeći mogućnost dolaska specijalnih policijskih snaga, transportera i medijskih ekipa, iznošenja dokumentacije. Zvizdić je od nadležnih institucija zatražio precizne informacije o ovim navodima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje nove razgovore sa Iranom naredne sedmice. Istovremeno, na pitanje da li razmatra nove napade na Iran, Trump je rekao da uvijek razmišlja o tome. Iran je ranije danas poručio da se sukob sa Sjedinjenim Državama može riješiti jedino diplomatskim putem, nakon što je Trump odbacio iranski prijedlog za okončanje višemjesečnih neprijateljstava. Švajcarci su na referendumu odbacili prijedlog za strožu definiciju neutralnosti svoje zemlje. Inicijativa za neutralnost, koju je podržala Švajcarska narodna partija, predlagala je da zemlja ne može da se pridruži ni jednom vojnom ili odbrambenom savezu, niti da sarađuje sa bilo kojim takvim savezom. Takva saradnja bila bi moguća samo u slučaju vojnog napada na zemlju ili priprema za takav napad. Bilo je predviđeno i da Švajcarska ne može da uvede sankcije protiv zaraćene države, podložne sankcijama Ujedinjenih nacija. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Pop.
3: Rock.
4: Rokovnik.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik u novom jesenjem terminu emitovanja BH Radija. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama je ovaj put Zoran Živković za mix pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Komerci u sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Stoga budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 25. septembra do 2. oktobra. 25. septembra 57. na britanskoj top listi singlova prvo mjesto zauzima Paul Anka, kanadsko-američki kant-autor sa pjesmom koju je sam napisao Diana.

30. septembra 1939. godine pjevač Bata Ilić rođen je u Beogradu u Kraljevini Jugoslaviji. Počeo je da pjeva šlagere na studentskim zabavama, a 1963. otišao u Njemačku gdje živi, radi i pjeva na njemačkom. 26. septembra 1960. pjesma My Heart Has a Mind of Its Own, Moje srce ima svoju volju, američke pjevačice Connie Francis, dospjeva na prvo mjesto američke top liste singlova gdje se zadržala dvije nedelje. U Velikoj Britaniji je stigla do trećeg mjesta top liste singlova.

29. septembra 1977. u Zagrebu je rođen pjevač Mario Huljev, član elektroetno grupe Less Than a Minute i solo izvođač. 28. septembra 1985. Kate Bush je na prvom mjestu britanske top liste albuma sa Hounds of Love, drugim njezinim albumom koji se našao na prvom mjestu u Velikoj Britaniji. Album je to ponovio i tri nedelje kasnije. Hitovi s albuma uključuju teme Cloud Busting, Hounds of Love, Big Sky i Running Up the Hill.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajev iza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: septembra 1991. jugoslovenski pjevač narodne muzike Tomislav Toma Zdravković, za prijatelje Dado, umro je u bolnici na urološkom odjeljenju VMA u Beogradu. 29. septembra 1992. kuća Atlantic Records izdala je debi album američkog alter rock benda Stone Temple Pilots pod nazivom Core. Album je postigao ogroman komercijalni uspjeh, do jula 1993. stigao na treće mjesto na listi 200 najboljih albuma časopisa Billboard, a udruženje diskografske kuće Amerike kasnije mu je dodijelilo status osmostrukog platinastog izdanja. Sa albuma su objavljena tri singla, Sex Type Thing, Plush i Creep. Pjesma Plush zauzela je prvo mjesto na Billboardovoj rock listi, a prateći spot često je emitovan na kanalu MTV. Band Stone Temple Pilots je za pjesmu Plush osvojio dvije nagrade, MTV nagradu za najboljeg novog izvođača i Grammy nagradu za najbolje hard rock izvođenje. Gledano iz današnje perspektive, Core smatraju ključnim izdanjem alternativne rock i grunge scene s početka 90. godina.

28. septembra 2015. tradicionalni koncert Indeksi i prijatelji, da sam ja netko, održan u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, bio je koncert za pamćenje. Razgaljena publika uglas je pjevala hitove Indeksa koje su izvodili Željko Bebek, Dado Topić, Boris Novković, Massimo, Amel Ćurić, Aleksandra Kovač, Irina Kapetanović, Željka Katavić, Goran Karan, Giuliano, Jelena Tomašević, Grupa Azil i drugi. Pokretač projekta i producent koncerta posvećenog Indeksima, Tomislav Kašljević, ponovo je uspio okupiti članove Indeksa, nastavljajući tako tradiciju projekta Indeksi i prijatelji koja traje još od 2007. Ove godine na koncertu sviraju nekadašnji članovi kultnih Indeksa, Fadil Ređić, bas gitara, Ranko Richtman, Nenad Jurin i Kornelije Kovač, klavijature, Peco Pete i Miroslav Šaranović, bubnjevi i Muris Varajić, solo gitara. To je bilo sve za ovaj put. Najsrdačniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. I ne zaboravi, sretan je biti lako uz Didaku.

pjevač je znao iskoristiti jednu fantastičnu stvar, baš u ovoj pjesmi. Sad vas molim da malo ustanete svi zajedno, molim vas lijepo svi, neće biti teško. Svi vi lijepo ovdje. Hvala najljepša. Davro bi volio vidjeti ovu sliku i sada lijepo. Pico, daj mi malo ovaj. Jedan čovjek i jedna žena.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1,

0: Čaplina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Ne gasite BHRT.
2: Čas, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon gotovo 9,5 godina na toj funkciji. Pred podnošenje ostavke objavio je da je donio odluku o aboliciji i pomilovanju 49 osoba, od kojih su 23 u vezi sa, kako je rekao, užasnim događajima u Srbiji posljednjih godinu i po dana. Tokom obraćanja govorio je o rezultatima svoje vlasti te obrazložio razlog podnošenja ostavke.
3: Za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svetu. Služio sam verno, časno i pošteno. Ja od sutra ujutro, koliko treba valjda da dođe to do Narodne skupštine, i sutra ujutro ću gospođi Brnabić predati dužnost, koja će biti vršila s dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati po ustavu i zakonu održane predsjedničke izbore, prvi krug predsjedničkih izbora. A pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
2: Osumnjičeni za napad na policijskog službenika u Širokom Brijegu predat je kantonalnom tužilaštvu Zapadno-Hercegovačkog kantona. Zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom za krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a. Uprava policije nastavlja aktivnosti s ciljem rasvjetljavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa ovim teškim krivičnim djelom, navodi se u saopštenju. Najmanje 10 nepalskih planinskih vodiča nestalo je nakon što je lavina pogodila bazni kamp na Himalajima. Loši vremenski uslovi otežavaju spasilačku operaciju, a helikopteri i spasilački timovi za sad nisu uspjeli stići do mjesta nesreće. Organizatori ekspedicije naveli su da su se vodiči nalazili na privremenom kampu u blizini vrha Himlung Himal, visokog 7126 metara, kada ih je zahvatila lavina. Prognoze su ukazivale na obilne snježne padavine u području planine koja se nalazi blizu granice Nepala i Tibeta. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Reprizni program BH Radija 1.
5: Vintage. Rock Show BH Radio 1 sa Seadom Šeherčehajićem.
6: Dobrodošli i počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U današnjem sam izdanju vrstio hitove grupa Krola, Olinarski nad, Vatreni poljubac, Regata, Generacija 5, Hat, Parlament, Stidljiva ljubičica, Disciplina kičme, te solista Princa, Roya Wooda, Eltona, Johna i Davida Bowie, čije Lady Samantha i Sound and Vision otvaraju ovo izdanje.

Ovo je emisija Vintage Rock Show radija Bosne i Hercegovine. Crawler je američki band koji su osnovali bivši članovi sastava Backstreet

Larry Unstrom, osnivač i basist grupe Lynyrd Skynyrd, preminuo je početkom oktobra 2019. u 70. godini. Unstrom je sa školskim prijateljima 1964. osnovao najslavniji južnjački sastav Lynyrd Skynyrd. Autor je najvećeg klasika grupe Sweet Home Alabama, a njemu čast da naslušamo pjesmu Simple Man, koju su Lynyrd Skynyrd svirali pod zastavom Slobodarske konfederacije.

And she's buying day with heaven. A sad nešto sasvim drugčije.

0: jedan.
1: Koji iz discipline kičme vratila se moć govora nakon moždanog udara. Tokom posjete sestri koja živi u Londonu u julu 2019. koji je naglo pocrnilo sve pred očima pa se hitno javi u bolnicu nakon čega je stavljen u indukovanu komu. Koju i njegovu disciplinu kičme slušamo u pjesmi Iza devet brda.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program ponedjeljak 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Susret drugog kola B divizije nogometne lige nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina. Nakon dvije pobjede u prethodnim kvalifikacijama za mundijal, naša selekcija se u Bukureštu nada novom povoljnom rezultatu protiv domaćina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju ponedjeljak 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta, nogometna Liga nacija, Rumunija, Bosna i Hercegovina.
0: Ne gasite BHRT.
2: Dva časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aida Krehić i Dragana Papaz.
3: Dobro veče. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Počela distribucija uređaja i glasačkih listića za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Uhapšeno 9 Srba na Kosovu, sumnjičenih za ratne zločine protiv civila. Vrijeme sutra sunčano. Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon gotovo 9,5 godina na toj funkciji. Pred podnošenje ostavke objavio je da je donio odluku o aboliciji i pomilovanju 49 osoba, od kojih su 23 u vezi sa, kako je rekao, užasnim događajima u Srbiji posljednjih godinu i po dana. Tokom obraćanja govorio je o rezultatima svoje vlasti te obrazložio razlog podnošenja ostavke.
4: Sutra ujutru ću gospođi Brnabić predati dužnost koja će biti vršila s dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati održane prvi krug predsjedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
3: Vijestima iz regije i svijeta vratit ćemo se nakon pregleda vijesti iz naše zemlje.
2: Nakon što su svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, počela je distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ranije je saopštila da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom.
3: Uvođenje novih tehnologija, odnosno biometrijske identifikacije i optičkih skenera glasačkih listića, predstavlja značajan institucionalni napredak u izbornom procesu. Konstatovao je ovo između ostalog na sesiji Kruga 99 o temi izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora, uvodničar Adil Kulenović.
5: Probni izbori u septembru pokazali su visok stepen tehničke pouzdanosti, verifikaciju otiska prsta, uspješno je u preko 97% slučajeva, a elektronska transmisija rezultata funkcioniše u roku od nekoliko minuta. Ako se to potvrdi na predstojećim izborima, tehnologija će direktno reducirati dva tradicionalna resursa izbornog inženjeringa, fiktivne glasove, glasanje umjesto umrlih, odsutnih ili dijaspore i naknadno dopisivanje glasova unutar stranački ovladanih biračkih odbora. Riječ je o tehničkoj korektnosti koja je bila nužna.
3: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić zatražio je hitno razjašnjenje navoda direktora Memorialnog centra Srebrenica Potočari Emira Suljagića o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga u memorialni centar i iznošenju dokumentacije.
2: Suljagić je rekao da se priprema nova akcija protiv memorijalnog centra, navodeći mogućnost dolaska specijalnih policijskih snaga, transportera i medijskih ekipa te iznošenja dokumentacije. Zvizdić je od nadležnih institucija zatražio da javnosti daju precizne informacije o tome šta se eventualno planira, na osnovu kojeg naloga i u okviru kojeg postupka. Osumnjičeni za napad na policijskog službenika u Širokom Brijegu predat je kantonalnom tužilaštvu Zapadno-Hercegovačkog kantona. Zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom za krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno iz kantonalnog MUP-a. Uprava policije nastavlja aktivnosti s ciljem rasvjetljavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa ovim teškim krivičnim djelom, navodi se u saopštenju. U Sarajevu je u 85. godini preminuo Mirko Šagolj, jedan od najznačajnijih novinara u istoriji bosansko-hercegovačkog novinarstva. Široj javnosti bio je poznat kao dugogodišnji urednik i komentator lista Oslobođenje, čije su analize i komentari često otvarali važna društvena i politička pitanja. Odlaskom Mirka Šagolja, BH novinarstvo izgubilo je jednog od svojih prepoznatljivih predstavnika i autora čiji je rad obilježio decenije turbulentnog društvenog i političkog života Bosne i Hercegovine. Kosovska policija uhapsila je u Zubinom

0: Istovremeno, na pitanje da li razmatra nove napade na Iran, Trump je rekao da uvijek razmišlja o tome. Iran je ranije danas poručio da se sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama može riješiti jedino diplomatskim putem, nakon što je Trump odbacio iranski prijedlog za okončanje višemjesečnih neprijateljstava. Opširnije Snježana Mačar.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski prijedlog tvrdeći da iranske vođe žele taj sporazum zato što, kako je rekao, gube rat. Trump je objavio sliku Ormuzskog moreuza uz poruku Trumpov moreus i to ubrzo nakon što je Iran predložio sporazum o otvaranju tog plovnog puta u roku od 7 dana pod uslovom da Sjedinjene Države ispune određene zahtjeve.
2: Odbijam njihov prijedlog. Žele postići dogovor po kojem bi odmah otvorili Moreuz jer trpe ogromne gubitke. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim Moreuzom. Ogromne količine nafte prolaze kroz Hormuški Moreuz. Sinoć je prošlo 29 brodova. Oni žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore. Ali taj dogovor ne bi bio prihvatljiv.
1: Naši uslovi su jasni i svako kretanje ka ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza zavisi od ispunjenja tih uslova. Nećemo promijeniti stav, rekao iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči.
2: Nažalost, čujemo mnoge kontradiktorne izjave američkog predsjednika. Čekamo da nam se putem posrednika prenesu konačni stavovi, te ćemo na osnovu toga donijeti odluku. U svakom slučaju, naši uslovi su jasni. Svaki napredak ka ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza zavisi od ispunjenja tih uslova i od njih se neće odustati.
1: SAD je uveo ekonomsku blokadu Irana kako bi izvršio pritisak na Teheran da zaustavi napade na brodove u Ormuzskom moreuzu. Ti su napadi drastično smanjili pomorski saobraćaj, uprkos tome što američki predsjednik tvrdi da Sjedinjene Države kontrolišu taj prolaz.
0: U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru otvorene su 107. Šantićeve večeri poezije. Predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Sanja Bjelica Šagovnović najavila je 10 dana kulturnih večeri. Večeri poezije, predstava i promocija knjiga, a program će biti održan u Mostaru i Nevesinju.
3: Veliki broj ljudi, stvaralaca iz različitih gradova, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Italije. Ove godine jubilej 130 godina od pokretanja časopisa Zore, svečano otvaranje manifestacije u tom znaku. Zora je zaista jedan od najznačajnijih časopisa književnih u Bosni i Hercegovini, srpskom književnom prostoru toga vremena uopšte. To je bio najznačajniji zajednički posao Mostarskog književnog kruga.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv Rumunije. Naš tim na ovaj meč stiže poslije osvojenog boda u duelu sa Poljacima, ali i pred dvije domaće utakmice u prvim danima oktobra. Na zvaničnoj preskonferenciji pred duel koji se igra sutra od 20:45 u Bukureštu je govorio selektor našeg tima Sergej Barbarez, između ostalog i o sutrašnjem rivalu koji je nedavno promijenio selektora.
4: Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrače više sviđaju, koji ne, isto kao što sam ja kad sam došao, sasvim normalno. Ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su momentalno u svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar. Ali mentalitet je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
5: Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 4 do 18, dnevna od 19 do 28 stepeni. 22 časa i 10 minuta, slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, speaker Aida Krejkić, urednik emisije Dragana Papaz.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon uvodnog remija sa Poljskom u

0: prvom kolu Lige nacija iz Varšave se prebacila u prestonicu Rumunije. Na nacionalnoj areni u Bukureštu večeras je odrađen i zvanični trening, a ranije je održana službena preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice drugog kola protiv selekcije domaćina. Rumuni su na startu poraženi od Švedske, te svakako sutra žele popraviti izuzetno blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbarez.
1: Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrače više sviđaju, koji ne, isto ko što sam ja kad sam došao. Sasvim normalno, ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su momentalno svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar. Ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej.
0: U prošlom ciklusu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Bosna i Hercegovina iz dvomeča izašla sa svih 6 bodova protiv Rumuna. Ovaj duel u Bukureštu bit će odigran pred praznim tribinama zbog UEFA-ine kazne domaćem fudbalskom savezu. Za razliku od pomenutih mečeva, Rumune sada sa klupe predvodi legendarni Georg Hadži, čovjek koji je kao igrač obilježio jednu eru evropskog i svjetskog fudbala, ali se tek treba dokazati u trenerskim vodama. Biranim riječima, Sergej Barbarez je govorio o novom selektoru sutrašnjeg protivnika.
1: Ne znam kome on nije bio idol i ako budu tako igrali kao što je on igrao, onda stvarno nećemo imati šanse. Ali je bio jedan od većih na svijetu i stvarno smo se divili njemu i dokaziva to isto kao trener, ima svoj isto put koji je napravio i nije to nimalo jednostavno danas biti na toliko mjesta i trener i vratiti se opet u reprezentaciju i imati taj voljni moment da opet bude selektor.
0: UEFA je arbitražu na ovoj utakmici povjerila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle sezone i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč Rumunija-Bosna i Hercegovina igra se od sutra u 20:45, a direktan prijenos je u programima BHRT-a. Iz večerašnjeg programa izdvajamo duele A lige. Srbija je doživjela i drugi poraz na domaćem terenu, nakon što je Holandija slavila u Beogradu sa 2-1. Danska je protiv Velsa upisala 3 boda triumfom 2:0. U toku su dueli Norveška-Portugal i Njemačka-Grčka. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Klasik rock BH Radija 1. Rock. Klasik rock BH Radija 1.

I'm going to go to the next one.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

24 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Počela distribucija uređaja i glasačkih listića za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Uhapšeno 9 Srba na Kosovu osumnjičeni za ratne zločine protiv civila. Vrijeme danas sunčano. Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije.

0: Srbije nakon gotovo 9,5 godina na toj funkciji. Pred podnošenje ostavke objavio je da je donio odluku o aboliciji pomilovanju 49 osoba, od kojih su 23 u vezi sa, kako je rekao, užasnim događajima u Srbiji posljednjih godinu i po dana. Tokom obraćanja govorio je o rezultatima svoje vlasti te obrazložio razlog podnošenja ostavke.
1: Sutra ujutru ću gospođi Brnabić predati dužnost koja će biti vršila s dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati održane prvi krug predsjedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
0: Slušate ponoćne vijesti. Nakon što su svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, počela je distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ranije je saopštila da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom. Osumnjičeni za napad na policijskog službenika u Širokom Brijegu predat je kantonalnom tužilaštvu Zapadno-Hercegovačkog kantona. Zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom za krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno iz kantonalnog MUP-a. Uprava policije nastavlja aktivnosti s ciljem rasvjetljavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa ovim teškim krivičnim djelom, dodaje se u saopštenju. Kosovska policija uhapsila je u Zubinom Potoku 9 Srba osumnjičeni za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije osudila je hapšenja i navela da je to postao novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje nove razgovore sa Iranom naredne sedmice. Istovremeno na pitanje da li razmatra nove napade na Iran, Trump je rekao da uvijek razmišlja o tome. Iran je poručio da se sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama može riješiti jedino diplomatskim putem, nakon što je Trump odbacio iranski prijedlog za okončanje višemjesečnih neprijateljstava. Govore američki predsjednik Donald Trump i iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi.
2: Odbijam njihov prijedlog. Želi postići dogovor po kojem bi odmah otvorili Moreuz jer trpe ogromne gubitke. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim Moreuzom. Ogromne količine nafte prolaze kroz Hormuški Moreuz. Oni žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj dogovor ne bi bio prihvatljiv. Nažalost, čujemo mnoge kontradiktorne izjave američkog predsjednika. Čekamo da nam se putem posrednika prenesu konačni stavovi, te ćemo na osnovu toga donijeti odluku. U svakom slučaju, naši uslovi su jasni. Svaki napredak ka ponovnom otvaranju Hormuškog Moreuza zavisi od ispunjenja tih uslova i od njih se neće odustati.
0: U Mostaru su svečano otvorene 107. Šantićeve večeri poezije. Program će biti nastavljen danas u Vladičanskom dvoru u Mostaru, pjesničkom večeri, na kojoj će učestvovati Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. Tokom 10 dana trajanja bit će upriličene večeri poezije, predstava i promocija knjiga, a program će biti održan u Mostaru i Nevesinju. Manifestacija završava 5. oktobra u manastiru Žitomislić predstavljanjem sabranih dijela prote Marka Popovića Rodoljuba. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, spiker Aida Krejkić, urednik emisije Dragana Papaz.
3: Slušate noćni muzički program.